0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
2: Programmet presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakker med bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

helt gærne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues sin hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Brusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Brusenhell.

0: bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers og The Nørsti, Ingmars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan- og fritidsmessa hele helga.
1: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Lørdag 5. september klokka 13 det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.

0: høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
7: Lørdag 5. september klokka 13 er det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: Den du ringer kan ikke ta telefonen akkurat nå. Vennligst legg igjen en beskjed etter bjeffet. Voff!
1: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
4: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospuls.no.

0: Stortinget kan bli rammet av streik i dag, mens partene forhandler på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike i morgentimen i dag. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn i sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lee Rønningen. Trønderfrokost med Bård Daniel.

aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller beste dag. Ja, fredag, endelig fredag, og det står fredag den 4. september på kalenderbladet. I dag, årets 247. dag, ukenummeret, fremdeles 36, 118 dager igjen til nyttårsaften, og i dag så er det Ida og Idar som har navnedag. Jeg tror jeg vet hva som kommer til å komme når det gjelder bestilling på navnedagsrelatert musikk. Men det er mye annet som skal skje i Trønderfrokosten. Det er fredag. Det betyr vi skal dyrke den gode fredagsfølelsen fra nå hele veien fram til klokka 10. Og vi har finfint fredagsstoff på menyen i dag. Navnet mitt er Bård Danielsen. Fredagsmusikk, ja. Her er Ian Hunter med låta All of the Good Ones Are Taken.

0: All of the good ones are taken. Jeg har sagt det før, det den opplevelsen du får når at du inne på Tinder og driver og sveipe der. All of the good ones are taken. Jeg har hørt rykter om at snart så blir det salg på Tinder. Det blir opphørssalg, kanskje. Det var Ian Hunter som fikk lov til å starte trøndefrokosten denne fredagen 4. september. Endelig så det helg, altså. Og du som har våknet og stått opp tidlig denne fredagsmorgen, har vel observert at det litt tåkat i Trøndelag denne fredagsmorgen. Jeg litt sånn fascinert over det, for altså, tåke i prinsippet bare skyer som har landet ned på bakken. Altså, det skya tåke det samme som skya, det bare at skyene, de har landet, de ligger på bakken, så det litt tåkat fra morgenen av. Kan kanskje medføre litt redusert sikt når du er ute og suser, kjører bil. Vi skal jo følge med på trafikken og diverse annet i løpet av denne fredagen. Vi har mye på hjertet i dag, skal du vite, men det skal du få vite mer om etter hvert. Her og nå, en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne først. Like etter klokka 12:30 natt til i dag, så brakte politiet inn en mann fra et utested i Midtbyen i Trondheim. Mannen hadde vært aggressiv, og flere vektere hadde tatt kontroll på mannen før politiet kom. Mannen ville ikke fortelle politiet hva han het, og anmeldes for å ikke oppgi personalia. Han ble tatt med til arresten, hvor han fortsatt sitter, sier politiet. Politiet har funnet ut hvem det er, hva navnet er nå. Og nok en gang så gikk innbruddsalarmen i Stiftsgården. Det gjorde det også tidligere i uka, også denne gangen viste seg å være falsk alarm. Den offentlige kongelige residensen i Trondheim er for tiden åpen for allmennheten, slik at folk kan gi hans majestet kong Harald den 5. En siste hilsen og skrive i kondolanseprotokoll. Politiet forteller at når de kom fram til stedet og fikk undersøkt litt, så tyder alt på at det var falsk alarm denne gangen også. Han forteller at det tar litt tida å gjennomsøke Stiftsgården. Den på 4000 kvadratmeter. Politiet opplyser at de fant en RIB, altså en båt drivende ved utløpet av Verdalselva i går ettermiddag. Båten, en Summer Fun, den havna etter hvert på land, de fikk drådene på land, og politiet ber nå eventuell eier om å ta kontakt. Det var i hvert fall budskapet i går kveld, mulig at melder eller eier har meldt seg. Dampsaga Bad i Steinkjer skal etter planen åpne igjen torsdag den 10. september, det melder Steinkjer kommune. Badeanlegget har vært stengt siden 12. august etter at bygget ble fylt av klorgass. Årsaken var feil blanding av kjemikalier. Kommunen har hatt en teknisk gjennomgang av anlegget for å sikre at alt fungerer før de åpner dørene for publikum. Gjennomgangen viser at det er noen mindre avvik som må rettes opp. Det kunne kommunen fortelle i forrige uke.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Ja, som tidligere nevnt, det er tåkeskyer, lave tåkeskyer, helt ned på bakken i Trøndelag, i hvert fall en del plasser. Og i dag så melder meteorologen om bris av skiftende retning, frisk bris på kysten. Vi får i løpet av denne fredagen skyet eller delvis skyet vær, enkelte regnbyger i nord. Utover formiddagen, oppholdsvær, og så kommer det da perioder med sol. Det kan bli ganske fint når sola titter fram, men mot kvellinga så kan det komme enkelte regnbyger i ytre, nei vent da, indre strøk av Trøndelag, står det. Hva med temperaturen denne fredagen? Litt høyere enn i går. Tar du turen til Kotsøy, så kommer du nesten, men bare nesten, opp på 20-tallet. 19 grader. Der stopper kvikksølvet denne fredagen for Kotsøy. Tett etterfylt av Steinkjer, som får 18 grader som maksimumstemperatur i dag. Det skal bli 17 grader i Selbu, det samme for Ålen, Levanger og Stjørdal. 16 grader i Oppdal, det samme for Hitra. Og så blir det 15 grader i Trondheim, Orkanger og Melhus, samt Malvik. Så der har du altså Forventet vær den her fredagen. Det kan bli fint sånn midt på dagen I dag, hvor sola kommer til å titte fram. Og det ser ikke så aller ravgærlig ut for morgendagen lørdag heller. Søndagen derimot, den kan bli litt fuktig, ser jeg. Musikk nå ifra U2 I Trønderfrokosten på Nya Radio, With or Without You.

0: Bono i spissen for gruppa si U2 med With or Without You. Klokka har passert 6 med snart 18 minutter. Det er fredagsutgaven av Trønderfrokosten du lytter til.
1: Fra.
0: Fredag. Og hva skal skje i Trønderfrokosten på Nea Radio en fredag? Jo, altså vi skal jo som alltid dyrke den gode fredagsstemninga, men vi har jo ting vi skal innom i løpet av dagen. Vi vet jo det at det Ida og Idar som har navnedag, og allerede så har det tikket inn forslag på navnedagsrelatert musikk, men du skal få andre grunner til å bidra også, fordi at av og til så sitter jeg og grubler på litt sånn snodige ting, og så er jeg jo litt sånn bilinteressert, og så er det noen som tenker, nå skal han Danielsen prate bil igjen. Men det var en ting jeg grublet på. Av alle bilmerker i verden, hvilket bilmerke er det som sannsynligvis dukker oftest opp i musikk? Enten som en del av låta, det kan være låttittel, det kan være inne i låta, det kan være artisten selv. Og uten å foregripe begivenhetens gang, så er jeg rimelig sikker på at det må være Ford. Altså bilmerke Ford. Og hvor mange låter kan vi koble opp til bilmerke Ford? Og jeg kan jo bare starte med å name-droppe, som det så fint heter, Dum Dum Boys, som har laget låta Transit. Vi skal lete etter låta, artister, som vi kan koble opp til bilmerke Ford. Det er en grunn til det da, for på dagens dato i 1917 så ble Henry Ford den andre født. Amerikansk industrileder og ikke minst da bilprodusent, altså Ford. Altså han heter jo Ford til etternavn. Ja, hva skal vi kalle bilmerket da? Vi kaller det Ford. Og det litt kult når du tar etternavnet ditt og gjør det til et bilmerke. Tenkte jeg for eksempel hvis at Terje Tysland ikke startet med musikk, men ble bilprodusent i stedet. Da har du kjørt rundt i en Tysland. En Tysland GT 2.0. Eller Lars Monsen. Hvis han ikke har sprunget på fjellet og heller blitt bilprodusent, sånn som Henry Ford, og brukt etternavnet sitt da som bilmerke. Ja, du kjører rundt igjen Monsen, ja, ser jeg. Ja, er du fornøyd med bilen? Henry Ford ble altså født på dagens dato, og jeg tror Ford er det bilmerket vi kan finne mest av i musikken. Enten låttitler eller artister. Og da handler det om modellene til Ford, ikke sant? Og er allerede outa. Transit av Dum Dum Boys. Grubble litt på det du, og hvis du har lyst til å bidra, så gjør du gjerne det. Og hvis du vil bidra i Trønderfrokosten på en fredag, start en SMS med Nea. Skriv meldingen di. Send den til 26114. Det er også fullt mulig å sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Jeg ser at dagens dato, 4. september, også forteller oss at det er da den offisielle Taekwondo-dagen, sånn martial arts, det vil jeg tro. Det er også da late mødres dag, Lazy Moms Day, late mødre, ja. Det blir konkurranse i dag. Vi skal ha en aldri så liten oppgave der, og jeg får besøk i studio litt senere. For i morgen så braker det løs på torget i Stjørdal. Da fylles torget med telt og boder. Det skal syde av liv. Hva er det som skal skje? Det får du vite når jeg får besøk i studio av varaordfører i Stjørdal, Renate Bjørsol. Hun er med og arrangerer det her og har styring på det som skal skje. Hun kommer på besøk litt senere i dagens Trønderfrokost. Ja, det skal skje mye annet også. Det kommer du til å erfare hvis at du låner bort øret ditt til Trønderfrokosten denne fredagen. Du blir med så lenge du har lyst og har anledning til det. Nå, musikk fra Olivia Dean. Det her er Man I Need.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg. Akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
5: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
6: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
5: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
6: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
5: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
7: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
8: Nea Radio.
9: Klokka den nærmer seg 6:30. Du får en oppdatering på Riksnyheter hvert øyeblikk etter Garth Brooks med Papa Loved Mama.
10: Papa drove a truck nearly all his life. You know it drove mama crazy being a trucker's wife. The part she couldn't handle was being alone. I guess she needed more to hold than just a telephone.

0: Nea Radio.
1: Stortinget kan bli rammet av streik i dag, mens partene forhandler på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike i morgentimen i dag. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn i sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Ja, det kunne ha vært en fin dag. Men la oss håpe at det blir en fin dag da. Det er veldig tåkete her ute i Trøndelagen denne fredagsmorgenen, men jeg ser at sola er et eller annet sted bak tåkeskyene. Jeg tror det blir en fin dag. Som har titel på låta fra Ida Jenshus og Rasmus Rode, og Ida har altså navnedag i dag. Pling for det.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det fint lite å si om trafikken denne fredagsmorgen, for vi vet jo erfaringsmessig at fredagene roligere når det gjelder morgenrush, og nå har jeg svepet gjennom alt som av trafikkinteresse, og funnet ut at alt på stell, både til lands, til vanns og i lufta, så det ikke så mye mer å si om det. Og politiet har vel hatt en relativt rolig natt, vil jeg tro. Vi var jo innom det faktum at i går ettermiddag så ble det funnet en ribb, altså en båt drivende ved utløpet av Verdalselva. En summer fun fant politiet ut, de fikk henne på land og ba da en potensiell eier om å ta kontakt, og det gjorde eieren sånn i kvart over ti-tida i går kveld. Eier har meldt seg. Og til slutt, ja, for det lite å ta tak i. Politiet forteller at de brakte inn en mann fra et utested i Midtbyen i natt. Mannen var aggressiv. Flere vektere måtte til for å få kontroll på mannen før politiet ankom stedet. Og mannen ble innbrakt og ble havnet da i arresten. Glattcelle, som det også heter, har nekta da å oppgi personalia, men politiet de klarte å finne ut hvem vedkommende var, og etter det politiet forteller, så sitter vedkommende fremdeles på glattcella. Arresten, politistasjonen da, nei, Gryta, det var jo politistasjonen i Trondheim med. Det ikke så mye mer å fortelle om trafikken, men om en halvtimes tid så skal vi ta en ny titt for å se ståa, for da det nok litt mer action på det trønderske veinettet. Og skjer det et eller annet, tips meg, gjør det. Send en SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av Systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Nyhet hos Sparbe Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
3: Terje!
4: Ja, klær for noe nå da.
3: Jeg er så varm.
4: Nice. Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
3: Nei, ikke sånn. Det er så varmt her at jeg er på å renne bort.
4: Ja. Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her i fjor. 2 sekunder skal jeg se om jeg finner dem.
3: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller.
5: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
6: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
7: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
10: Lørdag 5. september klokka 13 er det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.
11: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
12: Vi leter etter musikk som passer i anledning Henry Ford den andres fødselsdag. Han ble født på dagens dato tilbake i 1917, og vi må ha Ford-relatert musikk, og da fikk jeg melding fra Bjørn Egil. Hvis du vil ha en sang med Ford, så kan man enkelt gå til countrymusikken. F-150-50 av Morgan Wallen.

Morgan Wallen var det der med F-150-50, som da en Ford pickup, etter det jeg har skjønt. Det blir mer Ford-relatert musikk I løpet av dagens trønderfrokost. Nå, før du får nyheter klokka 7, Harry Styles, det her As It Was.

0: Klokka er 7.
1: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Du våken? Du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
7: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen.
5: Trønderfrokost. God morgen. Mornings! Og hvilken dag det i dag?
8: Fra.
5: Åh, vi liker fredaga.
8: Fredag.
9: Bra folk, bra stemning og enda bedre musikk.
8: Fredag. På Nea Radio.
5: Og klokka din passert 7 med godt og vel 3 minutter. Vi nærmer oss konkurransetid i Trønderfrokosten. Det skal jo skje litt av hvert i løpet av denne seansen. Som varer frem til klokka blir 10. Senere i dag så skal du få høre om et arrangement som går av stabelen på torget i Stjørdal i morgen, lørdag 5. september. Og en av dem som styrer og steller med det, det varaordføreren i Stjørdal, Renate Bjørshol. Hun tar turen innom studio. Vi jakter også på bilrelatert musikk i dag, men det kun Ford det handler om, for der finnes det bøttevis med musikk, låter, artister og diverse har allerede fått inn massevis av forslag. Skal følge opp det i løpet av denne trøndefrokosten. Det jo en liten grunn til det, det jo det faktum at Henry Ford, bilmogulen, ble født på dagens dato i 1917. Jeg har jo slått et slag for Dum Dum Boys og Transit. Ford Transit har jo fått forslag på F-150-50 som vi spilte før nyheteren. Making Thunderbirds har også foreslått. Ja, og Granada så klart.

0: Det var The Black Eyed Peas, det med I Got The Feeling. En glad låt. Jeg ser at Tone Stjerne inne med en SMS. Hei og hopp, står det. Start dagen med et smil. Dersom høsten og vinteren er like kort som sommeren har vært, så er det jo søren meg snart vår igjen, sier Tone. Ja, ja.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gata.
0: Vi tar en tur innom dagens værvarsel. Fremdeles så er det ertesuppetykk tåke utenfor trønderfrokostvinduet. Ja. I dag så har det vært greit å ha denne radaren på IL Tempo Gigante når du er ute og kjører. Det er tåkatt. Og værvarslet for dagen i dag forteller at det er da lokal tåke rundt omkring i Trøndelag. Det er jo ikke alle plassene som har det, men på Stjørdal, der er det tett tåke for øyeblikket. Bris av skiftende retning, det er det vi forventer i dag, med frisk bris på kysten. Skya eller delvis skya vær. Og tåka er jo i prinsippet skya som har bare landet på bakken. De skal etter hvert forsvinne, og det skal bli da sol. Det skal bli perioder med sol, i hvert fall utover formiddagen. I kveld så kan det komme enkelte regnbyger i indre strøk, sier meteorologen. Temperaturer i dag, vi kommer opp i 19 grader. Kotsøy skjer det. Og så skal det da bli 18 grader på Steinkjer, ja. Og så 17 grader i Selbu, det samme for Stjørdal og Levanger i andre enden. Malvik 15 grader, det samme for øvrig Orkanger da. 15-19 grader, det er temperaturer vi forventer i dag, og sola skal altså titte fram når de her tåkebankene har forsvunnet. Det skal bli brukbart også i morgen, ser jeg, med, ja, det skal bli sol i morgen, ser jeg, temperaturer, sånn cirka det samme som i dag, kanskje en grad lavere i temperaturen. Vi skal innom dagens konkurranse ganske så straks, men før det... Musikk fra Ozzy Osbourne. Mama, I'm coming home, det du får i trønderfrokosten her og nå.

0: I'm Coming Home ifra Ozzy Osbourne. Nå tikker det inn forslag på musikk, bilrelatert musikk, Ford-relatert musikk. Jeg har jo grublet litt på det. Jeg tenkte jo at vi kunne jo ha spilt den her.
1: Det var på Capri vi møtte hverandre.
0: Ja.
1: Det var på Capri vi visket farvel.
0: Men det har ikke vi tenkt å gjøre. Men vi skal spille annen Ford-relatert musikk. Ford Capri, det var jo egentlig en fin bil da. Det er fredag, vi må ha konkurranse, og I dag så har jeg en fantastisk fin radio som skal deles ut. Vi har radioapparater, det en DAB og FM-radio, den oppladbar, og den spiller kjempebra, og jeg har en sånn radio I studio. Og når jeg skrur opp lyden på den, så kan det hende at jeg hører meg selv.
2: Og den spiller kjempebra, og jeg har en sånn radio
0: ja.
2: I studio.
0: Ok.
2: Og når jeg skrur...
0: Det her veldig forvirrende å sitte og spille radio og høre på seg.
2: Meg selv.
0: Bår!
2: Kjempebra, og jeg har en sånn...
0: Ja. Klapp igjen!
2: Ok.
0: Takk. Ok, det var bare et eksempel på at radioen, som premie I dag, funker som bare rockeren kan bli din hvis du løser dagens oppgave. Og Anna, hun på plass.
3: Jeg kan bidra med et anagram.
0: Det kan du, et anagram. Og hva skal det handle om, Anna?
3: Det blues in hell I helga.
0: Det det. Det blues in hell I helga.
3: Bokstavene I ordet blues kan bli til et sted I Trøndelag.
0: Ja, det har du rett I.
3: Fem bokstaver.
0: Ja, det fem bokstaver I blues, altså musikkformen blues. Stav det du, Anna.
3: B.
0: Mm.
3: L.
0: Mm.
3: U.
0: Ja.
3: E.
0: Mm.
3: S.
0: Ja, B-L-U-E-S. Og det skal altså bli til et sted I Trøndelag. Ordet altså...
3: Blues.
0: Blues.
3: Hvilket sted?
0: Ja, hvilket sted. Det betyr at du må ta bokstavene I ordet blues, B-L-U-E-S, og så må du flytte på dem og stokke dem om, og plutselig så kommer du frem til et sted I Trøndelag. Dagens oppgave vanskelig, Anna?
3: Nei.
0: Nei vel, ok. Det opp til deg da å levere svar hvis at du har lyst på en flunkende ny radio. Da har du muligheten til å vinne den hvis du sender inn svaret ditt på SMS. Start meldingen med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Svaret ditt altså et sted I Trøndelag. Du bruker bokstavene I ordet blues, stokke om dem, og vipps, så har du funnet frem til riktig plass.
3: Hvor skal vi reise?
0: Ikke si det, da blir vi saksøkt av Viggo Valle. Ford-musikk nå I Trønderfrokosten. Det Mustang Sally.

0: Andrew Strong i spissen for The Commitments. Mustang Sally var det der, mer Ford-relatert musikk på bursdagen til Henry Ford den andre. Og altså, jeg kunne egentlig ha fylt opp hele Trønderfrokosten I dag med Ford-relatert musikk. Vi har igjen, vi skal spille Transit, vi fikk en liten snutt med Capri, Granada kommer sånn etter hvert, og det kommer enda flere forslag. Jeg ser at Iver Olav, han var fornøyd nå, for han fikk Mustang Sally. Det var et forslag fra han I meldingen som startet da med...
1: Mornings,
0: sier Olav. Da sier vi mornings tilbake. Og så speakeren på Stjørdal la inn bestilling på Mustang Sally. Det et godt alternativ. Og siden vi prater bil, så kan vi jo ta litt trafikk.
2: Trafikken presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og det fredag I dag, vi vet at det en roligere dag når det gjelder morgenrush, og sånn det også denne fredag 4. September. Det ingen plasser som utmerker seg med køståing, sånn som det ser ut på trafikkflytskjermen min. Og ATB, de har ikke noe annet å fortelle enn at det blir endringer da på bussholdeplasser på søndagen I forbindelse med Trondheim Marathon. Da det en god del holdeplasser som ikke vil bli betjent. Mer informasjon om det. Det finner du på atb.no driftsmeldinger. Det handler om holdeplasser I Trondheims sentrum. Og så har det kommet en melding fra politiet som forteller at det har vært en ulykke mellom syklist og sparkesyklist I krysset Tyholtveien Asbjørnsensgata I Trondheim. Da vi ovenfor Rosenborg og Rosenborg ungdomsskole. Helse og politi har rykket ut til stede, og syklisten, en mann I 70-årene, har blitt undersøkt av ambulansepersonell på stedet. Sparkesyklisten skal ikke ha vært på stedet når politiet kom, og de ønsker nå at vedkommende det tar kontakt og melder seg. Ellers melder politiet at de undersøker om det finnes vittner til ulykka, og kan fortelle at trafikken flyter greit I området. Og kollisjonen altså mellom en syklist og en sparkesyklist. Elsparkesykkel kanskje, det står ikke noe om det I meldingen da. Men skal du ut og suse denne fredagsmorgen, så møter du lite motstand. Jeg tror du kommer deg frem til jobb, og du klarer å holde avtalene dine I dag. Tips meg gjerne hvis du av en annen oppfatning. Hvis det skjer noen ting der du befinner deg, så vil jeg gjerne høre om det. Jeg bringer det videre. Du sender meg melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller SMS 9T26114. Hope Light heter låta. Damen som synger Taylor Swift. Aha.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Klar for noe nytt, uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
5: Programmet presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Nea Radio.
9: Good

0: Remember, det var titelen på låta. Det var David Guetta som trykka på taster på datamaskinen sin, og så var det da Becky Hill som sang. Klokka har passert 7:30 med snart 5 minutter. Da synes jeg det er på tide at vi tar en liten tur innom lokale nyheter, Knut Ingersheim.
1: Ja, vi skal gjøre det på en dag som også kanskje kan bli en fin dag. Det meteorologene melder at det kan bli sommerlig over store deler av Trøndelag. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det.
0: Ikke foreløpig, men da må denne tåka lette litt.
1: Ja, men bak tåka, vet du, så skal det etter sigende i hvert fall bli en fin dag i Trøndelag. Ellers i nyhetsbildet så ber politiet en sparkesyklist melde seg etter en kollisjon med en syklist i 70-årene på Tyholt i Trondheim i morges. Det er Adresseavisen som skriver dette her. Politiet fikk melding rett før 7:00. Syklisten blir undersøkt av helsepersonell og skal ikke ha synlige skader. Sparkesyklisten dro fra sted, og politiet ber han melde seg og undersøke også om noen har sett denne hendelsen. Innbruddsalarmen gikk i Stiftsgården i går kveld. Det var heldigvis falsk alarm i følge politiets innsatsleder, og det tar jo litt tid å gjennomgå de omlag, ja, det er vel 4000 kvadratmeter dette bygget, så det skal etter sigende ta nok så lang tid å gjennomsøke. Også tidligere denne uka gikk innbruddsalarmen i Stiftsgården, og så da var det falsk alarm. Stav Hotel i Malvik skal pusses opp utvendig og innvendig, skriver bladet. Eier Nord Invest har allerede startet arbeidet, og planen er å pusse opp hele hotellet i løpet av høsten. De ønsker også å etablere en ny restaurant, men det er foreløpig ikke klart hvem som skal drive den. Eieren tror den nye E6-en vil gjøre hotellet mer attraktivt for reisende. Og Svein-Erik Hjelmeslid fra Stjørdal blir ny fungerende sjef for utrykning politiet, UP i regionen mitt. Anders Sjøtrø slutter i begynnelsen av oktober, skriver Nidaros. Hjelmeslid er i dag seksjonsleder og nestkommanderende i UP i regionen. Og Sjøtrø, han blir ny brann- og redningssjef i Trøndelag i oktober.

Jeg er redd, het låta fra Jokke og Valentinerne. Og som du hørt I lokale nyheter nylig, så det altså ting på gang på E6-en mellom Trondheim og Stjørdal, rettere sagt over E6-en. For nå driver de da å pusse opp Stav Hotel. Altså, det var jo spektakulært å se det her når det ble bygd en gang I tida, og dæsken, de bygger et bygg over motorveien. Veien, liksom. Hva skal det være for noen ting? Og det jo sikkert flere som har vært og kjørt da, den lille veien. Da. Det jo litt av bru inni det her bygget, sånn at du kan da eventuelt ombestemme deg. Hvis du hadde tenkt deg nordover, så kunne du bare svinge av og kjøre over den der brua som var en del av hotellet da, for å komme deg tilbake igjen. Men nå det altså ting på gang, og folk som kjører vil jo se at det ting som skjer. Fargene I ferd med å skifte fra den gamle, litt blasse, røde fargen. Og nå blir det da en mørkere farge. Skiltene på fasaden også tatt ned, og nå det maling på gang. Facelift, sier de, dem som styrer og steller med der. Det Nordinvest AS som eier hotellet, og de forteller at de skal pusse opp hele hotellet. Og de håper å bli ferdig med opppussinga ut på høstparten nå I år. Og det ikke bare utsida som skal renoveres, innsida skal også få et løft. Og de har også lyst til å få på plass en eller annen form for drive-thru, sier de. Ok, hvem det som skal lage maten da, og sørge for å drifte drive-thruen? Ja, planene foreløpig ikke realisert når det gjelder en drive-thru på Stav. Så det lov å komme med noe ønsker da? Hva vil vi ha? KFC, Kentucky Fried Chicken, eller... Eller Mackern, Burger King, det trenger vi ikke, for det har vi på Sveberg, og det ikke så langt unna. En annen restaurant som eventuelt kunne ha bidratt med drive-thru. Tenkte jeg visst at vi kunne ha hatt en liten avdeling av speilsalen på Britannia, som har servert mat gourmet-mat I luke. Eventuelt Roar Hildonen bør kjenne sin besøkelsestid og starte en, ja, en avdeling av to rom og kjøkken, avdeling stav. Altså, det har vært litt kult å få en drive-thru hvor at maten var av litt høyere kvalitet enn fastfood-kjedene har til vanlig. Men hvem det blir, det vites ikke. Beliggenheten langs E6-en attraktiv, sier de, og når den nye E6-en da etter hvert blir ferdig, og det sikkert noen år igjen til det, så kan det jo hende at de gjør det på en sånn måte at det blir faktisk attraktivt å svinge av da på stav. Vi får se hva som skjer. Spennende at det I hvert fall noen endringer på gang. Hvilken restaurant kunne du ha tenkt deg? Han drevet drive-thruen. Ok, her Midnight Oil.

0: fra.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med i Lillehjulen til Jens i turnéteatret.
3: Nei, nå var det alt for mye folk som pratet samtidig. Det var ikke sånn det skulle være, vet du. Et eller annet mystisk, et... hva heter det for noe? Danskene har et fint ord, og jeg mener ikke å si noe gærlig nå, men de har da ordet kuk i computeren. Det når at dataen skjer seg på et eller annet vis. Så da prøver vi å med noe annet. Ja, fredagsmusikk. La oss se om vi klarer å få tryllet frem noe fredagsmusikk. Ja.
0: Har du lest av flir?
3: Nå alt bare på bærtur her. Sorry, da må vi slette unna en del rariteter og se om vi klarer å få til noe fornuftig.
0: Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser. Klokka.
3: Ja. Det her var gøy, du. Det her var jo skikkelig gøy. Nå har jeg fått sånn kjempe-data-crash i systemet mitt. Funker ting, da?
0: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbrotten.
3: Du,
0: Altid tilbud på godt.
3: Det er feil. Vet du hva jeg må gjøre? Jeg må egentlig bare slå av hele datasystemet mitt, restarte. Er du med på det? Henger du med? Ja. Ok, da slær vi to datasystemet, og så ser vi om om vi klarer å få startet opp på nytt igjen. Så, lyden kom opp av hverandre. Jeg tror det var noe mystisk som skjedde i systemet her og nå. Ok, vi tar Foreigner, tenker jeg. Jeg må ringe support, jeg. For å finne ut hva som er gærlig. Jeg kommer sikkert til en rønn av fyr i India. How can I help you? Musikksystemet mitt spiller flere låter samtidig, sier jeg. Oh, sorry to hear that. I'll see what I can do. Og så håper vi at det fikser seg etter hvert da. Her er Foreigner, I'll fight for you.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Nea Radio.
8: Klokka den nærmer seg 8. Da får du ferske nyheter. Før det, Grand Prix-musikk. Her Bucks Fizz, Making Your Mind Up.

0: klokka er 8.
1: Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Politiet ber en sparkesyklist melde seg etter en kollisjon med en syklist i 70-årene på Tyholt i Trondheim i morges, det melder Adresseavisen. Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka 7. Syklisten ble undersøkt av helsepersonell og skal ikke ha synlige skader. Sparkesyklisten dro fra stedet, og politiet undersøker også om noen har sett hendelser. Innbyggerne i Brekken må fortsatt koke drikkevannet, det opplyser Røros kommune til Fjelljo, selv om en ny vannprøve ikke viser E. coli-bakterier. Kommunen opprettholder kokevarslet fordi det normalt kreves to rene prøver med et døgns mellomrom. Det skal derfor tas flere prøver i vannnettet, og kommunen venter nye resultater i løpet av dagen. Stav Hotell i Malvik skal pusses opp både utvendig og innvendig, det skriver bladet. Eier Nord Invest har allerede startet arbeidet med fasaden, og planen å pusse opp hele hotellet i løpet av høsten. Selskapet ønsker også å etablere en ny restaurant og vurdere drive-thru, men det foreløpig ikke bestemt hvem som skal drive restauranten. Svein Erik Hjelmesli blir fungerende sjef for utrykningspolitiet UP i regionen Midt når Anders Sjøtrø slutter i begynnelsen av oktober, det skriver Nidaros. Hjelmesli i dag seksjonsleder og nestkommanderende i regionen. UP tar sikte på å lyse ut stillingen i løpet av september, og Hjelmesli sier han kommer til å søke jobben fast. Sjøtrø blir ny brann- og redningssjef i Trøndelag. Og innbruddsalarmen gikk i Stiftsgården i Trondheim i går kveld. Heldigvis var det falsk alarm, sier politiets innsatsleder Eivind Torsvik, som legger til at det tar litt tid å gjennomsøke det om lag 4000 kvadratmeter store bygget når alarmen går. Også tidligere denne uka gikk innbruddsalarmen i Stiftsgården. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
4: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen.
5: Trønderfrokost.
7: God morgen.
8: Mornings!
0: Fra.
7: Fredag, endelig svarte helg. Er vi glad for det, eller? Ja. Endelig er helga her, og etter hvert så skal denne tåka som ligger rundt omkring, i hvert fall utvalgte steder i Trøndelagen, lette. Og da skal vi etter sigende få en fin fredag, sånn værmessig. Vi sjekker værvarslet om et par straks. Senere i dagens Trønderfrokost så skal vi prate om det som skal skje på torvet i Stjørdal i morgen lørdag. Da er det nemlig mange ulike nasjonaliteter og kulturelle innslag, konserter, boder og aktiviteter. Hva handler det om? Hva er bakgrunnen for det som skal skje? Svaret på det får du litt senere i dagens Trønderfrokost, når varaordfører Renate Bjørsol tar turen innom. Vi har også konkurranse, og vi jakter også på bilrelatert musikk. Men det handler kun om bilmerket Ford. Det er en grunn til det. Mer om det etter hvert. Nå, fredagsmusikk ifra Grannes. Det er ingen vei tilbake. Endelig.

0: Grannes med finfin, positiv, glad fredagsmusikk på Nya Radio I Trønderfrokosten. Og Grannes skal jo være med på det neste Kiel-kruset. I november så står de på scenen ombord på Kiel-ferga. De kommer garantert å dra denne låta. Nå blir det god stemning. Det gleder vi oss til. Jeg ser at Klumpen har kommet med en melding. Der står det riktig god fredagsmorgen, Bård. Long time no see. Her på Røros så det pluss 4 grader overskyet I dag, men satse på varmere vær utover dagen. Ha en fin dag og en riktig så god helg. Med vennlig hilsen Klumpen, som også har levert svar på dagens konkurranse. Åh, så koselig med melding fra Klumpen. Ja. Konkurransen, ja, den kommer om ikke så lenge. Det som kommer først her og nå, det en titt på dagens værvarsel.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gata.
0: Fremdeles tåkeskyer, lave tåkeskyer utenfor vinduet mitt. Hvordan det hvor der du befinner deg? Er det tåke hos deg? I så fall så må du jo si ja eller nei, og så må jeg vite hvor du befinner deg hen. Tåka, den skal etter hvert lette. Det var flere plasser I Trøndelag som opplever litt, litt tjukk tåke fra morgenen av. Men det skal bli fint etter hvert. Det skal bli skya eller delvis skya vær. Enkelte regnbyger kan det komme nord I fylket, men utover formiddagen oppholdsvær perioder med sol. Kan komme enkelte regnbyger I indre strøk I kvellinga. Vind, ja det en bris som kommer fra litt her og der. Skiftende bris, som det kalles. 19 grader, det blir maksimumstemperaturen I Trøndelag I dag, og vil du ha den tempen, så må du ta turen til Kotsøy. 18 grader I Steinkjer, ser jeg. Selbu får 17, det samme for Åren og Stjørdal. 16 grader på Hitra, 16 grader Oppdal, 16 grader Melhus. Og så skal det bli 15 grader I Orkanger. 15 grader I Malvik og 14 grader på Røros. Hørte det, Klumpen? Det skal bli høyere temperaturer. Du skal få I hvert fall 10 grader til. Det var 4 grader I rapporten fra Klumpen på Røros, men det skal bli 14 grader som maksimumstemperatur der I dag. Vi skal straks en tur innom konkurransen, og så har vi andre ting vi skal innom, og jeg vet at det folk som har sendt en melding og bestilt til bilrelatert musikk, for vi leter etter Ford-relatert musikk I dag. På dagens dato I 1917 så ble nemlig en av de mest markante personene når det gjelder da bilindustrien født, Henry Ford den andre, og vi har spilt Mustang Sally, vi har spilt en snutt med Capri. Det var på Capri jeg så henne komme. Det var på Capri jeg så henne gå. Det var på Capri jeg så henne kose. Ja. Det var på Capri hun fikk sine små. Det var en versjon som jeg hørte en gang I tida.
3: Hallo, fortell meg. Du, det ingenting
0: jo. Hva for noe? Hallo. Hvem kommer nå?
4: Jeg

0: merket som gikk av meg.
1: Det var Ingrid Vårevik det, med låta si Baby Daddy. Andre strøksmaleren inne med en fredagshilsen forteller at nå jobbes det utvendig på Trondheim Lufthavn Værnes i solskinn. Og sitter på Værnes og ser på tåka over Stjørdal. Ok, da ikke tåke på flyplassen. Hva da? 2 kilometer unna? Knapt nok det, så det store lokale forskjeller når det gjelder tåka i Trøndelag i dag. Takk for rapporten fra andre strøksmaleren. Har du en fredagsrapport? Send meg det da, så skal jeg bringe den videre. Send meg en SMS ned til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Og Nia til 26114, altså framgangsmåten for å sende SMS, det bruker du også når at du deltar i konkurransen. Hvis du føler for det vel å merke, og i dag så det altså et radioapparat, en flunkende, ny, uutpakket radio, snert en liten sak, oppladbar, og batteriet var i god stund, jeg har testet den. Tar inn både FM og DAB, og vi anbefaler jo at når du får den radioen, at du i hovedsak bruker den til å lytte på Nia Radio. Det ikke noe tvang der da, men jeg vil jo gjerne fremsnakke det. Har du lyst på denne premien, så må du da svare riktig på dagens oppgave som Anna Gram har linket til det arrangementet som allerede i gang på Hell.
2: Det Blues in Hell i helga.
1: Det Blues in Hell i helga, det startet allerede i går. Og da det slik da at ordet blues, det består av, hva sa du Anna?
2: 5 bokstaver.
1: 5 bokstaver i ordet blues, og det skal da bli til et sted i Trøndelag. Og hvis du tror du vet hvor vi skal hen, ja det finner du ut da ved å ta bokstavene i ordet blues. B-L-U-E-S. Bruk de bokstavene på nytt, og så setter du dem sammen. Og da skal vi altså frem til et sted i Trøndelag. Og hvis du tror du vet riktig svar, start en SMS med Nia. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Nia til 26114. Bokstavene i ordet blues kan stables om og bli til et sted i Trøndelag. Og når jeg spurte Anna, dagens oppgave vanskelig? Hva svarte du da, Anna?
2: Nei.
1: Nei, svarte du. Ok. Ikke veldig vanskelig med andre ord. Nia, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Noen skal få en radio før klokka blir 10 i dag. Her David Bowie, det China Girl.

0: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
1: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
0: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
1: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
0: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
1: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
0: De har gratis utleiehengere, også.
1: Ja, ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
0: Bra, kom da.
2: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi helter i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
3: Nei, Peter, virkelig deg? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
4: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
3: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
4: Gaupen-tilhengere?
3: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
6: 4 dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på Hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
10: Vi skal ganske straks prate litt om ting og tang som skjer i Det Hvite Hus og meldinger derfra, etter Sienna Spiro med låta Great Expectations.

0: av de populære hitene for tida fra Sienna Spiro med låta Great Expectation. Klokka din snart halv ni. Det en rolig dag på nyhetsfronten I dag, Knut Ingersheim.
1: Ja da, det det. Vi hadde jo denne sparkesykkelulykka I Trondheim rett før klokka sju. En kar I 70-årene som på sykkel som ble påkjørt av en sparkesyklist. Mm. Sparkesyklisten han forsvant.
0: Ja.
1: Det jo ting som politiet ikke setter så stor pris på, så de leter jo etter han og etterlyser også vittna I sakens anledning. Og I går kveld så var det innbruddsalarm I Stiftsgården.
0: Ja, nok en gang.
1: Nok en gang, det andre gangen denne uka, og begge gangene falsk alarm. Mm. Men det klart politiet får litt å gjøre, fordi det jo 4000 kvadratmeter stort, og det skal jo gå sin runde gjennom bygget, så det tar litt tid for politiet rett og slett.
0: Det har tatt politiet betydelig kortere tid å gå gjennom kåken min.
1: Ja, nå ikke med, ifølge politiloggen så har det ikke skjedd noe der denne uka da.
0: Men jeg lurer på hva som årsaken til at alarmen går, de har jo åpnet det opp, altså det står jo stort sett stengt ja. Hele tiden, og nå har de da åpnet dørene og sluppet inn folk, og det jo en gammel bygning, og det knirker og knaker litt, vil jeg tro, og det kan jo være.
1: Det noen sensorer som blir litt påvirket av at det plutselig veldig mye folk der, for som du sier så det jo åpent da, det ligger jo kondolonseprotokollene der. Mm. Ellers så har Røros kommune bedt innbyggerne oppe I Brekken om fortsatt å koke drikkevannet sitt. Det ble jo funnet E. coli-bakterier I en drikkevannsprøve som var tatt på onsdag. Så I går gikk jo meldingen ut om koking av vann. Nå tar de nye prøver, både I går ble det tatt en prøve, den var ren, men det skal tas da prøver som ren to dager på rad, så det skal nok tas prøver utover dagen I dag også.
0: Mm. Når det gjelder da det større nyhetsbildet, riksnyheter og slike ting, så var det jo da en melding tidligere I dag om at det var fare for streik på Stortinget, men tre minutter over seks så kom det meldingen om at de hadde forhandlet seg frem til en løsning der, og vi jo inne I en sånn streikeperiode, det var jo fare for streik på togene, mm-hmm. Vi hadde jo flyvelederstreiken for ikke lenge siden, mm-hmm. Når skal vi streike, Knut Inge?
1: Ja, vi skal jo ha lønnsforhandling av vi også, vi må vel se da, om ikke kanskje Nea Radio går I, vet ikke hva vi skal gjøre da, NRK brukte I sin tid å spille en sånn der xylofonsløyfe musikk, det var vel musikk fra, var det Arne Norheim?
0: Sannsynligvis. Alt som plingplong var Arne Norheim.
1: Ja, han ga jo til og med ut et album som het Absolutt Plingplong I sin tid. Men ja, det har vært mye. Nå må vi vel legge til at det kanskje ikke var de stortingspolitikerne som skulle streke da. Det var jo ansatte på Stortinget. Blant annet I kantina.
0: Ja, I kantina på Stortinget. Oh. Altså, jeg vet jo det at lediggang I roten tar alt ondt, sånn at jeg ikke så veldig glad I å streike, men jeg vil gjerne markere på et eller annet vis. Jeg har hørt om gå sakte aksjoner, og på radio så kan vi jo innføre da snakk sakte aksjoner.
1: Ja, det, slik som dette.
0: Det kunne vi muligens ha gjort.
1: Eller sånn sit-down-aksjon, men det gjør vi jo likevel.
0: Vi gjør det. Det jo mye snodig som skjer også ute I verden, og det som opptar amerikanerne for tida, ja, det jo det siste grepet da til president Donald Trump, hvor han da, altså det jo en stund siden hvor at han da endret navnet på Mexico-gulfen til Amerika-gulfen. Mm-hmm. Og nå får han peppers og det hold da, fordi at han har da endret navnet da på en innsjø som ligger da mellom USA og Kanada.
1: Mm.
0: Lake Ontario, som det heter.
1: Ja, Ontario-sjøen. Den heter nå da Lake America.
0: Ja, og det en del større sånne, skulle jeg si, teknologiske firma da, som bidrar med kartløsninger som får pepper nå. Google Maps får pepper, Apple Maps får pepper, fordi at de har da endret navnet I sine tjenester.
1: Mm.
0: Men det kun I USA.
1: Ja,
0: Fordi at hvis at vi sjekker det her til land, så vil vi se at det heter Lake Ontario fremdeles, sånn at de har gjort det kun for amerikanerne sin del, ikke sant? Og de vet jo ikke hva som foregår utenfor sine egne grenser, amerikanerne. De vet jo ikke hvor Europa ligger engang.
1: Nei, nei, de vet jo knapt nok hva som foregår utenfor sin egen stat, mange av de her. Men det litt artig, fordi det her har jo vakt relativt stor oppsikt blant mange. Jeg vet jo blant annet Iron Maiden var jo nettopp og spilt i Kanada. Og de spilte jo der, og de, da tok jo Bruce Dickinson sin berømte sånn, han gjør jo alltid det, scream for me Oslo, scream for me London.
0: Ja.
1: Og da tok han den i Kanada. Scream for me Lake Ontario.
0: Ja, ikke sant? Og folk flest som har litt omløp i topplokket synes jo at det her er helt, helt corny.

0: Danielsen sjøen. Bårdsjøen.
1: Ja, det kunne være Bårdsjøen. Nordsjøen og Bårdsjøen. Det kunne ha vært noen ting. Men hvis vi skulle ha tatt det her litt mer sånn lokalt. Den første sjøen jeg tenker på da er jo da Selbusjøen.
0: Ja, stor sjø ligger i Selbu.
1: Ligger i Selbu. Grense da til Trondheim kommune, oppe i Draksen der. Og da kan jo Trondheim, som er betydelig større da, eventuelt finne på å rename i Selbusjøen et annet navn. Hva skulle det ha vært da?
0: Ja, du tenker på Trondheimssjøen.
1: Trondheimssjøen. Vi har Trondheimsfjorden.
0: Ja.
1: Og så kan vi da kalle Selbusjøen for Trondheimssjøen.
0: Ja, nå grenser vel Stjørdal også til Selbu. Kanskje de kunne ha hivet seg inn de også med Stjørdalssjøen.
1: Sjørsjøen. Ja, det blir det. Sjørsjøen.
0: Sjørsjøen, ja.
1: Ja, det kan jo vært noen ting.
0: Tydalingene har jo mye penger med datasenter.
1: Ja.
0: De kan jo gå litt tungt inn og kalle Tydalssjøen, kanskje.
1: Ja, for de har, hva er det, Stuggesjøen, det?
0: Ja.
1: Ja. Ja, ikke sant? Ja, nei, men det kunne jo vært et alternativ der.
0: Men vi sliter jo litt på trøndersk med det her. Fordi at det var noe en fin sjø.
1: Ja, det var en fin sjø. Jeg vet ikke hvordan de eventuelt har stilt seg til det. Vi kunne jo kalt det for Store og Lille Jonsvatten, men nå er vel Selbusjøen større enn Jonsvatnet.
0: Ja. Jo, men det gjør de jo borte i Nord-Amerika. Store og Lille Slavesjø.
1: Mm. Men jeg har litt trøbbel med å bruke sjø som begrep på ferskvann, fordi at i hodet mitt når jeg tenker sjø, så tenker jeg saltvann.
0: Mm. Det er en motsetning til en innsjø.
1: Ja.
0: Det er jo ikke saltvann.
1: Nei, ok, så en ja, da er det
0: sjø. Det er full forvirring der, fordi at enkelte ting, enkelte ferskvannssjøer, som er veldig stor, kalles jo også hav.
1: Ja. Ok, men det betyr at vi må da definere mellom innsjø, og da blir da det som er ordentlig sjø, blir utsjø.
0: Ja, ja utsjøen, ja. Utasjærs.
1: Det er en plass som heter utsjø.
0: Ja, helt garantert. Utsjø.
1: Skal utsjø. Nei, men skal ikke vi bare veta det faktum at nå, fra nå, altså heter da Selbusjøen for Trondheimssjøen.
0: Ja, Store og Lille Jonsvann. Ja, det synes jeg var kjempefin.
1: Ja, nei, vi bruker den da. Og all heder og ære til dem som står på gravene og sier at nei, altså innsjøer og sjøer og steder, de skal ha de navnene de har hatt og gi Trump litt pepper.
0: Ja, helst.
1: Ja, og i stedet for å liksom bare legge seg ned og gi opp og sånn der, vær en Bruce Dickinson.
0: Scream for me like Ontario.

0: Fra, fra, fra.
1: Det var fredagsmusikk, det fra Maiden, Iron Maiden, Can I Play With Madness? Yes, please.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Og det en rolig dag på trafikkfronten I Trøndelag, også på nyhetsfronten. De har rolige tider for øyeblikket politiet. De har ikke kommet med noen ny melding siden de la ut en melding I natt, I sånn halv to-tida. Det handlet om en ordensforstyrrelse på et utested hvor politiet måtte bringe inn en person. Sånn trafikkmessig så har vi jo da den her trafikkulykken mellom syklist og sparkesyklist som skjedde I krysset Tyholtveien Asbjørnsens gata I Trondheim. Litt ovenfor Rosenborg der. Og så var det jo slik at syklisten ble igjen. Det var en mann I 70-årene. Han ble undersøkt av ambulansepersonell, mens elsparkesyklisten skal ha stukket av fra stedet. Politiet, de ønsker da å få kontakt. Like før, nei, det var like etter klokka 8 I dag, så kunne politiet fortelle at de har snakket med vittner på stedet og fått opplysninger om hendelsesforløpet, hvordan det hele skjedde. Og da fortelles det at elsparkesyklisten skal ha kjørt inn I framhjulet på sykkelen. Og det var så en elsykkel. El mot el I det her tilfellet. Så politiet fremdeles da interessert til å komme I kontakt med elsparkesyklisten, står det I meldingen. Og det egentlig det eneste som har skjedd, men jeg kan jo da minne om at det blir endret rutetilbud når det gjelder busser I Trondheim på søndagen. Det på grunn av Trondheim Marathon som skal arrangeres. Altså det starter jo på lørdagen da, det en sånn barne- og familiedag. Det påvirker ikke bussholdeplassene og trafikken så mye. Men på søndagen, ja, da skal de spreng rundt I midtbyen av Trondheim, og det medfører at flere holdeplasser vil bli stengt. Og ja, det gjelder da flere busslinjer. Linjen, det kavala, det var linje 1, 3, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 70, 71 og 75. Hvis at du bruker å ta en av de her bussene, så kan du da merke deg at de stopper ikke I sentrum. Men det jo en søndag da, så det påvirker kanskje ikke kollektivtransporten eller bruken av kollektivtransport så nevneverdig. Hvis at du har et eller annet å fortelle, så setter jeg pris på det. For det veldig tynt på meldingsfronten når det gjelder trafikk og hendelser I Trøndelag I dag. Men det jo fint da. Altså, det en rolig, bedaglig fredag. Det I og for seg ganske all right. Men har du en melding, SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114 eller melding på Trøndefrokosten sin Facebook-side. Nå skal vi ha litt glad gospel-rap I Trøndefrokosten. ja, ja, du gleder deg til det, ja. Jeg regner med det.
4: Særlig.
1: Nei, klapp igjen da. Låta kul. Her MC Hammer. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Lørdag 5. september klokka 13 det nye hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.
7: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
8: Vi må ha litt mer navnedagsrelatert musikk. Ida og Idar har navnedag I dag. Tidligere I dag så har vi spilt Ida Jenshus, men nå det på sin plass da å hylle da tekstforfatter Idar Lind. Og det skal vi gjøre da med låta Det umulige mulig. Teksten skrevet av Idar Lind. Og så det slik da at melodien skrevet av Sigurd E. Liseth. Så ingen I selve bandet DDE har vært med å skrive den her låta. Den dukket første gang opp på en revy på Studentersamfunnet. Her det umulige mulig.

Teksten på det umulige er mulig, altså skrevet av Idar Lind. Vi plinger for Idar, som har en navnedag i dag, og låta ble altså gitt ut under uka 87. Melodien ble skrevet av Sigurd Eliseth. Klokka den nærmer seg 9. I løpet av den neste timen så får jeg besøk i studio. Det skal handle om arrangementet på vårt torget i Stjørdal i morgen. Men nå musikk fra LP.

0: E9.
1: Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen er 4,4%, hvor 2,8% er disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd er det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det er en kraftig økning i flåttsmitte i år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode i fjor, og 74% flere enn i 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Politiet ber en sparkesyklist melde seg etter en kollisjon med en syklist i 70-åra på Tyholt i Trondheim i morges. Det melder Adresseavisen. Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka 7. Syklisten ble undersøkt av helsepersonell og skal ikke ha synlige skader. Sparkesyklisten dro fra stedet, og politiet undersøker også om noen har sett hendelser. Innbyggerne i Brekken må fortsatt koke drikkevannet, det opplyser Røros kommune til Fjelljo, selv om en ny vannprøve ikke viser E. coli-bakterier. Kommunen opprettholder kokevarselet fordi det normalt kreves to rene prøver med et døgns mellomrom. Det skal derfor tas flere prøver i vannnettet, og kommunen venter nye resultater i løpet av dagen. Stav Hotell i Malvik skal pusses opp både utvendig og innvendig, det skriver bladet. Eier Nordinvest har allerede startet arbeidet med fasaden, og planen er å pusse opp hele hotellet i løpet av høsten. Selskapet ønsker også å etablere en ny restaurant og vurdere drive-thru, men det er foreløpig ikke bestemt hvem som skal drive restauranten. Svein Erik Hjelmesli blir fungerende sjef for utrykningspolitiet UP i regionen Midt når Anders Sjøtrø slutter i begynnelsen av oktober, det skriver Nidaros. Hjelmesli er i dag seksjonsleder og nestkommanderende i regionen. UP tar sikte på å lyse ut stillingen i løpet av september, og Hjelmesli sier han kommer til å søke jobben fast. Sjøtrø blir ny brann- og redningssjef i Trøndelag. Og innbruddsalarmen gikk i Stiftsgården i Trondheim i går kveld. Heldigvis var det falsk alarm, sier politiets innsatsleder Eivind Torsvik, som legger til at det tar litt tid å gjennomsøke det om lag 4000 kvadratmeter store bygget når alarmen går. Også tidligere denne uka gikk innbruddsalarmen i Stiftsgården. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio.

0: Ja, fortsatt riktig god morgen, eventuelt god formiddag. Du velger det som passer best for deg. Om du er A, B, C, D, E, F menneske. Kommer litt an på, vil jeg tro. Uansett, så vet vi at det er
1: fra.
0: Fredag.
1: Fra.
0: Og det betyr
2: fredag. Bra folk, bra stemning og enda bedre musikk.
1: Fredag. På Nea Radio.
0: Og ganske snart så får jeg besøk i studio. Det er varaordfører i Stjørdal, Renate Bjørsol, som tar turen innom og skal framsnakke et finfint arrangement på torvet i Stjørdal i morgen, lørdag. Vi skal også innom konkurransen, og vi har noen andre snodigheter vi skal også innom i løpet av denne timen. Har fått melding fra Buss Oddbjørn. God formiddag. Kan ikke du spille mer fredagsmusikk? Jo, det kan jeg. Hva med den her?

0: Jump med Van Halen, den obligatoriske fredagslåta som setter oss I god helgestemning. Og med det så det meg en utsøkt glede og ære, og nok en gang erklære helga offisielt for åpnet.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gata.
1: Og
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og så en titt på helgaværet. Ja, det har vært lokal tåke. Hele Stjørdal har vært innhyllet I en gedigen tåkedott. Det har ikke vært sånn andre plasser I Trøndelag, for jeg har fått rapporter rundt omkring som sier at her ikke noe tåke. Jeg fikk jo melding fra Trondheim Lufthavn Værnes, hvor det var en kar som drev å jobbe. Han kikket mot Stjørdal og så at hele Stjørdal var som en tåkedott. Men nå den I ferd med å fjerne seg, og sola titter frem, og det skal bli en fin, fin dag med oppholdsvær og perioder med sol, men det kan komme enkelte regnbyger I indre strøk utover kvellinga. Temperaturer I dag, vi kommer opp I 18 grader på det varmeste, da må du til Kotsøy eller Selbu, som blir varmest. Ja, Steinkjær skal også få 18 grader som maksimumstemperatur. En tur innom været for morgendagen, lørdagsværet. Skiftende bris, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen så kan det komme enkelte regnbyger. Vi får nesten de samme temperaturene I morgen, kanskje en liten grad lavere temperatur. Og på søndagen, ja, da skal vi ned I sånn 14-15 grader, og da blir det litt mer regn, ser jeg, men også muligheter for gløtt av sol. Det ser ikke så ille ut med tanke på den helga som venter oss, og det setter sikkert folk pris på, spesielt dem som skal ha et arrangement utendørs I morgen. Det skal du høre mer om ganske straks. Det skjer nemlig ting på torvet I Stjørdal I morgen lørdag 5. september. Nå, ny musikk fra Lise Olden. Symfonisk metall på trøndersk. Her alt jeg ser.

0: Det her har blitt en av mine favorittlåter I den siste tida, Lise Olden med Alt jeg ser. Nå skal det handle om det som skal skje I morgen på torvet I Stjørdal, for da det nemlig klart for Stjørdal Internasjonale Kultur- og Markedsdag, og det høres både spennende og eksotisk ut. Renate Bjørsol, du vareordfører I Stjørdal, og du delaktig I det som skal skje.
1: Ja, og det her gleder vi oss veldig, veldig til. Og det utrolig artig at vi får ting til å skje I sentrum av Stjørdalen. Så sentrum av Stjørdalen alt annet enn dødt, så her blir det liv og folkeliv. Og jeg snakket med en Fida som primus motor bak der I morges, da han sa at han har allerede fått beskjed om at det kommer masse folk.
0: Ja, det altså Fida Afif som da primus motor for hele arrangementet.
1: Det det, men han har en flott gruppe med seg av folk fra de forskjellige foreningene, internasjonale foreningene på Stjørdalen. Og fått med seg veldig gode samarbeidspartnere fra frivilligheten, fra kommunen og blusen og næringsforening og så videre, så det her et skikkelig samarbeidsprosjekt.
0: Ja, det skal altså skje I morgen, torvet I Stjørdalen, og det starter altså klokka 10. Men Renate, hvordan kom det her I stand?
1: Det startet ved at utvalgsleder for kultur og levekår, Rune Larsen og jeg, har hatt en følelse av at vi må gjøre mer for å synliggjøre mangfoldet på Stjørdalen. Så vi har hatt jevnlige dialogmøter med ressursgrupper fra ressurspersoner fra innvandrermiljøet, somalisk forening, ukrainsk forening, burmesisk forening og så videre. Og I et av de møtene her så ble den ideen her født. Og da tenkte vi at da må vi steppe opp og bistå så godt vi kan med det. Men de har gjort alt selv, så det utrolig hvilke ressurser som bor I de miljøene her.
0: Mm. Og når folket tar turen til torvet på Stjørdalen I morgen, altså, hva kan de oppleve da?
1: Det utrolig mye å oppleve faktisk. For det første så kommer det til å være masse boder, og der kan man jo få kjøpt både håndverksarbeid, men også mat fra de forskjellige foreningene som involvert. Så for eksempel thailandsk mat, afrikansk mat, ukrainsk mat og så videre. Så folk må virkelig gå I bodene og se både på håndverk og mat. Mm. Men I tillegg så blir det kulturinnslag, og det blir veldig bra. Blant annet så vil vi få høre ukrainsk sang, vi vil se burmesisk dans og så videre, så det blir oppvisninger gjennom hele dagen. Og så har blusen, det jo hel blus I helga, og dem kommer også å holde et innslag på torget I morgen.
0: Ja, dem har lovt å sende en forsamling med bluesmusikere som skal underholde.
1: Det gjør dem, og dem opptrer klokka 1 på torget.
0: Ja. Kulturelle innslag, men også mat. Det betyr at vi kan få smake litt mat som vi kanskje ikke vant til å ete til vanlig.
1: Og det må jeg jo si at jeg har vært så heldig og blitt invitert på nasjonalfeiringer, nyttårsfeiringer og så videre I de foreningene her de siste årene. Og det utrolig mye god mat.
0: Det det?
1: Ja, ja, ja. Så hvis man har lyst til å teste noe spennende, så må man komme og sjekke ut bodene. Men hvis man litt tradisjonell norsk, så går det også bra, for sanitetskvinnene, de kommer altså og serverer tradisjonell norsk mat også.
0: Hva tradisjonell norsk mat som serveres I morgen?
1: Det aner jeg ikke, men hvis jeg skulle ha gjettet, så ville jeg gjettet rømgrøt og sånne.
0: Ja, det ikke sant. Sådd, kanskje?
1: Ja.
0: Ja. Men det jo mye mer spennende å utvide sin, skulle si, gourmet-horisont med å smake på utenlandsk mat og sånn. Har du smakt? Du sier at det godt. Hva har du smakt på før da?
1: Ja, jeg var jo blant annet og åpnet feiringen av den filippinske nasjonaldagen her for et par år siden. Det var utrolig mye god mat. Og så var jeg og åpnet feiringen av burmesisk nyttår nå I vår. Ja, det man kan bare glede seg, det jeg har å si også.
0: Ja. Kanskje det noen som får en ny sånn smaksopplevelse og finner ut at nei, kanskje vi skal finne på noe annet på fredagen I stedet for den tradisjonelle tacoen.
1: Det bør man jo vurdere. Og I tillegg så det her oppfordrer barnefamilier til å ta med seg ungene sine, for det at det blir sørget for aktiviteter for barn gjennom hele dagen.
0: Oh.
1: Yes, så det blir veldig bra. Det den syriske foreningen, tror jeg, som har fått ansvaret for det, og jeg har hørt litt rykter om hva de har tenkt å holde på med, så det blir veldig mye spennende aktiviteter for barn.
0: Mm. Og det kommer til å bli fargerikt, fordi at det kommer da masse folk da I sine respektive folkedrakter, har jeg hørt.
1: Det gjør det, og det blir veldig spennende. Så jeg vil tro at det I hvert fall kommer thailandsk, og vi skal jo få se thaidans også forresten, filippinsk, ukrainsk, og så har jeg hørt rykter om bunader. for eksempel.
0: Hvor kommer de ryktene fra?
1: De kommer fra en beskjed om at jeg skulle møte I bunad, og det går bra så lenge jeg ikke puster og ikke spiser.
0: Ok, så du skal altså stille I morgen I bunad?
1: Det har jeg fått beskjed om at jeg skal, så da hører jeg etter, vet du.
0: Hvilken bunad har Renate Bjørsol?
1: Rød trønder.
0: Du har trønderbunad, ja.
1: Åpenbart.
0: Ja. Jeg har bestemt tenkt at den mest brukte trønderske bunaden, den grønn og gul og heter felleskjøp I kjeledress.
1: Ja, jeg mer glad I vernebuksa min enn felleskjøpet kjeldressen, men ja.
0: Men betyr det at skal du bare gå rundt og liksom kaste glans I bunaden din, eller blir det motorshow? Skal du gå catwalk eller noe?
1: Det aner jeg ikke, men jeg har fått beskjed. Det en programpost her som heter Internasjonal Folkedrakt, og det klokka 13.30.
0: Okay.
1: Så jeg har en mistanke om at vi skal gjøre det, ja. Men sånn utover det så tipper jeg at folk kommer til å gå rundt omkring I hele dagen I flotte folkedrakter, I bodene og så videre så det I tidsrommet mellom 10 og 17 så det masse som foregår og det bare å møte opp når som helst I det tidspunktet og så kommer det til å være taler og så videre fra en sånn kvart på 11 og utover, og så kommer innslagene suksessivt utover dagen, så det bare å møte opp
0: Og det ligger an til at dere blir relativt heldige med været også
1: Ja, det har jeg sett, så det her blir veldig, veldig bra. Det har jo vært varierende trøndervær, for å si mildt I siste, så når jeg så værmeldingen, så trodde jeg nesten ikke det var sant. Så vi satser på at det holder seg sånn som det mildt I morgen.
0: Ja, startet altså klokka 10, og det å ta turen til torvet, det ingen inngangsbillett der.
1: Absolutt ikke, her åpent for alle, og aktivitetene koster ingenting heller. Så det her bare å møte opp, ta med seg ungene og barnebarna og bikkja og kjæringa og alt, og så være med.
0: Ja, oh, jeg spent på denne framvisningen av folkedrakter. Altså, å se det sammen med andre folkedrakter fra rundt omkring I verden. Altså, det artig å sammenligne det der.
1: Ja, ja, absolutt. Jeg må jo si, jeg blir jo veldig imponert. Både, altså, når man feirer burmesisk nyttår, så har de jo danseoppvisninger, og du skulle sett, det så fargerikt, og de så elegant, og det så flott. Nei, vet du, vi har mye å lære av andre, men jeg må jo si at jeg jo stolt av bunaden også. Jeg synes jo at bunaden flott, så her det masse mangfold, og alle like glad, tenker jeg.
0: Åh, det blir så bra. Kjenn din besøkelsestid. Ta turen til Torvet I Stjørdal I morgen. Stjørdal Internasjonale Kultur- og Markedsdag, og det starter altså klokka 10. Renate, lykke til I morgen.
1: Tusen takk.

0: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg, da.
1: Jo, jeg går ut i bua mi.
0: Du har ikke noen bu.
1: Snart så har jeg ei bu.
2: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hell stasjon.
3: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
6: På Hamra Livs.
7: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
6: Sväng in om Hamra Livs.
8: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det er gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
9: Programmet presenteres av
10: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
9: og
11: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Straks skal vi repetere dagens konkurranse for siste gang. Før det, Ford-musikk. Svante har lagt inn bestilling. Alan Jackson, Ford Mercury Blues.

Ha! Det var mer bilrelatert musikk. Vi har til gode å fyre av, eller i hvert fall fyre opp, en Granada. Det skal vi også gjøre, for det har jeg fått bestilling på. Og grunnen til at vi spiller bilmusikk, og at det kun er Ford, det fordi at han som da etablerte bilfirmaet, som da laget 48 biler, Henry Ford den andre, ble født på dagens dato i 1917. Men det skal vi komme tilbake til. Nå! Siste runde med det her.

0: uheld I helga. Og på bakgrunn av det så har da Anna funnet ut at ordet blues, som har
1: fem bokstaver,
0: de bokstavene kan brukes på nytt for å komme fram til et sted I Trøndelag. Det betyr fem bokstaver skal stokkes om, og ordet altså
1: blues.
0: Blues. B-L-U-E-S. Og hvis du stokker om på den bokstaven, så kommer du fram til et sted I Trøndelag. Det bare en fasit, det bare en løsning på det her. Spørsmålet
1: Hvilket sted?
0: Takk, Anna. Hvilket sted det vi skal fram til? Hvis du vet hvilket sted I Trøndelag som vi kommer fram til ved å flytte på bokstaven I ordet blues, start en sms med Nia. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Nia til 26114. Og det fredag, og vi har 24 minutter igjen av Trønderfrokosten denne fredagen. Fredag.
1: Fra.
0: Og vi må ha mer musikk som passer på en...
1: Fra.
0: Så her The Alarm. Yeah! Og låta du får I Trønderfrokosten på Nia Radio her og nå, det 68 Guns.

68 Guns fra The Alarm var det der. Det var jo slik at Busse Oddbjørn klaget litt tidligere I dag. Jeg har ikke noe fredagsmusikk, og jeg føler at vi har effektuert det nå. Ganske hardt og heftig, og flere fredagslåter har vi også liggende klar. Sitt og se litt på meldinger som har tikket inn. Det jo I hovedsak da veldig mange som svarer på dagens lille anagramkonkurranse, hvor anagram da har påpekt at det ikke sikkert at oppgaven kjempevanskelig. Men

jo ikke det handler om. Det handler om å være så heldig og ha flaks, og være den som stikker av med premien, som da en nett liten radio. Svante har sendt flere meldinger. Mye snakk om Selbusjøen her. Kan i den forbindelse opplyse at den heter Sollåsøen for mange av oss som bor her. Det er bare for å skape litt mer forvirring, sier Svante i meldingen. Ja, grunnen til at vi har pratet litt om Selbusjøen, det er fordi at vi vurderer eventuelt å finne et nytt navn til Selbusjøen. Forslaget som har kommet, det er da Store og Lille Jonsvatten. Nå er det jo slik at Selbusjøen er vel større enn Jonsvannet, men vi følger litt trenden da fra USA, og fra det som skjer da i det ovale kontor. Og alle utbruddene til president Trump da, som har gitt nye navn på diverse ting og tang i USA. Mexico-gulfen har blitt til Amerika-gulfen og Lake Ontario, som da refererer til en by i Canada. Den har da blitt gitt nytt navn og heter da Lake America. Så da følger vi for å bytte navn vi også. Og lokale innsjøer. Nå er det jo slik da at det er jo de plassene som grenser til andre plasser det er snakk om. Og da er det jo åpent da for Tydalen og Tydalingene å ha Selbusjøen der hvor Stuggesjøen er. De kan bytte navn på dem, annektere det her. Så ja, nei, det er fritt fram for å skifte navn på sjøer. Ellers er det andre ting som har tikket inn på skjermen min. Jeg driver og sjekker her nå, skal vi se. Fikk en melding tidligere fra Backstage Pedersen. Hva var det han ville da? En shitbox Ford av The International Tussler Society. Ja, det er en sånn sideprosjekt til Motorpsycho-gutta, det har jeg hørt om. Det er jo en perle om vanen deres som streika på veien opp til Tydal når de skulle til Lars Lien sitt studio. Shitbox Ford! Det var noen som stiller seg bak det, vil jeg tro. Har ikke en låta tilgjengelig nå, men nå ble jeg nysgjerrig. Den må jeg sjekke ut. Jeg har hørt The International Tussler Society før. Det er kul musikk derfra. Men vi har snakket om Ford-modeller. La oss rett og slett gå på selve bilmerket. Kiss Me Deadly heter låta. Det her er Lita Ford.

0: Musikk fra Lita Ford, altså Ford. Vi har hatt Ford-musikk I dag. Kiss Me Deadly. Og så kommer dagens dårligste vits fra postmann Rolf. Vet du hva Lita Ford heter når hun går og legger seg I senga på kvelden? Bedford. Ja, det Knut Ingersheim som synes det var en god vits.
1: Ja, det var god, det en lastebil har kjørt Bedford.
0: Ja. Ja. Når jeg tenker Lita Ford, så tenker jeg liten Ford, da jeg tenker da enten Fiesta eller hva.
1: Ja, hvis hun drar sin vei, så kanskje hun kan være Lita Go. Lita Go. Den var jo dårlig.
0: Vet du, jeg så glad for at vi snart ferdige nå, for at det her holder på å sklir ut. Men jeg har jo hatt som tema da, det faktum at vi har jakta litt på Ford-relatert musikk I dag, for det var altså på dagens dato I 1917 at Henry Ford the Second ble født, og ja, han har vel gjort mye for bilindustrien og at vi der vi I dag.
1: Ja, Henry Ford fant vel opp samlebåndet, I hvert fall den første som tok det I bruk.
0: Ja.
1: Den nye, altså den moderne måten å produsere bil på.
0: Ja.
1: Altså at bilen ruller rundt inn I lokalet, og folk står på plassen sin og jobber. I stedet for at den bilen står I midten, og så går folk rundt.
0: Ja.
1: Mye enklere. Samlebånd.
0: Samlebånd?
1: Ja, så kan man jo ta med at Henry Ford kanskje delte ut litt penger til litt sånn halvfascistiske grupperinger og litt sånt, men...
0: Ja, og der sliter jo bil, eller der har bilbransjen slettet litt før I tida.
1: Ja da, altså, både Ford og kanskje først og fremst Volkswagen-gruppen da.
0: Ja,
1: Porsche.
0: Porsche, BMW leverte jo motorer til diverse tyske innretninger.
1: Ja, bayerske motorverker.
0: Men altså, det jo trist med krig og 2. verdenskrig var jo en elendighet, men det kom veldig mye teknologi ut av det.
1: Det gjorde det, og ikke minst på motorfronten. Det skulle jo lages jagerflymotorer, og det skulle jo lages solide bilmotorer, så ja, det var en stygg sak, men vi fikk mye gode bilmotorer ut av det.
0: Det en Ford-relatert låt eller gruppe? Eller artist eller noe sånt som du har tenkt på?
1: Altså alt som har noe med Mercury å gjøre jo Ford-relatert, vil jeg si.
0: Ja.
1: Og så har du jo, ja, det må finnes det noen Granada. Det finnes ikke en Taunus-låta. Det noen eskort-låta. Det finnes I hvert fall mange låter om eskorter, kanskje.
0: Ja, jeg gjør det. Eskorteservice, ja. Ja. Det, altså, før I tiden så trodde jeg at ja, da kommer det en eller annen sånn Uber, bare til en gammel Ford Escort.
1: Ja. Sierra.
0: Mm.
1: Det den andre? Cortina.
0: Anglia.
1: Anglia. Capri.
0: Ja. Nei, det var mye rart da. 17M. Det et punkband.
1: Ja.
0: det har vært så kult. Nei, men du ga meg en idé som jeg faktisk ikke hadde tenkt på, og det kjører vi på nå, fordi at jeg har spilt da Mercury Blues litt tidligere.
1: Ja.
0: Men, altså, det fredag I dag. Vi må spille et eller annet med Freddie Mercury.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da må vi vel til Queen.
0: Vi må til Queen. Og det her er fredagslåt. Ja.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
5: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
6: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
7: Trønderfrokost.
8: Trønderfrokosten er straks ved veis ende. I dagens konkurranse så var det ordet blues på bokstavene der som skulle bli til et sted i Trøndelag. Det var mer som å sparke inn allerede åpne døra det her da. Svaret var jo Selbu, så klart. Og det var det mange som visste. Veldig mange. Og systemet har hentet fram navnet på en vinner i dag. Svaret i dag er Lykkelandet Selbu, står det i en melding fra Anne Sæter. Grattis, Anne. Du har fått deg en ny radio. Da er det klart for lunsjending med Stian Elverum, og så blir det ettermiddagssending med Per Magne Moan. Generalforsamlingen er tilbake neste fredag, bare så det er sagt. Navnet mitt er Bård Danielsen. Da suser jeg av gårde i nok en Ford. Vi høres.

0: 10. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensundposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken i slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer i august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra i fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Politiet ber en sparkesyklist melde seg etter en kollisjon med en syklist i 70-årene på Tyholt i Trondheim i morges, det melder Adresseavisen. Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka 7. Syklisten ble undersøkt av helsepersonell og skal ikke ha synlige skader. Sparkesyklisten dro fra stedet, og politiet undersøker også om noen har sett hendelser. Innbyggerne i Brekken må fortsatt koke drikkevannet, det opplyser Røros kommune til Fjelljo, selv om en ny vannprøve ikke viser E. coli-bakterier. Kommunen opprettholder kokevarslet fordi det normalt kreves to rene prøver med ett døgns mellomrom. Det skal derfor tas flere prøver i vannnettet, og kommunen venter nye resultater i løpet av dagen. Stav Hotel i Malvik skal pusses opp både utvendig og innvendig, det skriver bladet. Eier Nord Invest har allerede startet arbeidet med fasaden, og planen er å pusse opp hele hotellet i løpet av høsten. Selskapet ønsker også å etablere en ny restaurant og vurdere drive-thru, men det er foreløpig ikke bestemt hvem som skal drive restauranten. Svein Erik Hjelmesli blir fungerende sjef for utrykningspolitiet UP i regionen Midt når Anders Sjøtrø slutter i begynnelsen av oktober, det skriver Nidaros. Hjelmesli er i dag seksjonsleder og nestkommanderende i regionen. UP tar sikte på å lyse ut stillingen i løpet av september, og Hjelmesli sier han kommer til å søke jobben fast. Sjøtrø blir ny brann- og redningssjef i Trøndelag. Og innbruddsalarmen gikk i Stiftsgården i Trondheim i går kveld. Heldigvis var det falsk alarm, sier politiets innsatsleder Eivind Torsvik, som legger til at det tar litt tid å gjennomsøke det omlag 4000 kvadratmeter store bygget når alarmen går. Også tidligere denne uka gikk innbruddsalarmen i Stiftsgården. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av Norske Bunader i Prinsens gate og
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Så et kikk på fredagsværet. Skiftende bris mot ettermiddagen, nordøstlig frisk bris på kysten. Det ventes skyet eller delvis skyet vær, enkelte regnbyger i nord. Det ventes oppholdsvær og perioder med sol I store deler av fylket, men mot kvelden enkelte regnbyger I indre strøk. Noen temperaturer oppdager 16 grader Trondheim, 15 Malvik det samme. Hitra 16 grader Levanger, 17 grader og Røros 14 grader.
2: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal. Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Ja da, vill, vakker og våt, vet du. En CC Cowboys-låt som er viden kjent har blitt senere årene. Fredag 4. september har vi kommet fram til. I dag har Iben, Ida og Idar navnedag, det har vi hørt tidligere i dag også. Men en dato som i dag da, har en sterk plass i norsk musikkhistorie. Det var 4. september i 1907 at Edvard Grieg døde, 64 år gammel. Grieg ble jo en av Norges aller mest kjente komponister, og musikken hans lever jo godt fortsatt både i konsertsaler, på film og i små melodier. Mange av oss kjenner oss igjen i uten å nødvendigvis våte hva de kommer fra. Kanskje det her er dagen for å la litt Grieg få plass i øret. Vi skal se om vi får gjort noe med det i lunsjen her på Nya Radio fremover. Nå er det ikke Edvard Grieg, det er Nick Cayman, I Promised Myself.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
4: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
3: Rosenborg-supportere? Nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
4: Gaupen-tilhengere?
3: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
5: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
6: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

Oppdal har fått ny kommunedirektør. Marit Him Haugset er damen som har startet jobben og beskrev overgangen som å komme litt heim, både personlig og faglig, sier hun. Haugset har lang erfaring fra offentlig sektor. Hun har tidligere vært kommunalsjef og fungerende rådmann i Sør-Varanger og kommer nå fra jobben som organisasjonssjef i Norges Fiskarlag. Hun sier til avisa Selbyggen at hun først vil bruke tid på å bli kjent med både organisasjonen og de ansatte. Tre saker peker seg ut allerede som svært viktige fremover. Kommuneplanens arealdel, kommunebudsjett og arbeidet med det nye helse- og administrasjonsbygget. Haugset trekker også fram samfunnssikkerhet, beredskap og presse på kommuneøkonomien som områder som har fått større betydning siden hun sist jobbet i kommunalsektor. Som leder sier hun at samarbeid blir viktig, og at hun vil besøke de kommunale virksomhetene for å bli bedre kjent med folk og arbeidsplassene.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

Som vi har hørt tidligere, så har jo Haltdalen Sparebank etablert seg i Tydalen etter at Selbu Sparebank la ned sitt kontor i kommunen tidligere i år. Det nye kontoret ligger i Ås, og Ingrid Selbo er nå ansatt som kunderådgiver. Hun bor selv i Tydalen og blir i første omgang den eneste faste ansatte ved kontoret. Ifølge Stjørdalsnytt skal det her først og fremst være et rådgivningskontor. Kundene kan bestille møter for å få hjelp med blant annet lån, sparing, betalingstjenester og forsikring. Rådgivere innen bedriftsmarked og landbruk skal også kunne komme til kontoret ved behov. I starten har kontoret holdt åpent flere dager i uka, men planen er etter hvert å ha en fast åpningsdag. Resten av tilbudet skal i hovedsak baseres på avtalte møter. Haltdalen Sparebank med en Tydal er en interessant kommune å etablere seg i, og peker blant annet på den korte avstanden over fjellet til Haltdalen.

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Industri- og næringspartiet har fått ny partileder, og det er trønderen Lars Husby som skal forsøke å løfte partiet etter noen turbulente år. Husby ble valgt på et ekstraordinært landsmøte og sier at målet er å finne tilbake til oppslutningen som partiet hadde ved lokalvalget i 2023. Da fikk INP rundt 3% av stemmene på landsbasis og langt høyere oppslutning enkelte steder. Adresseavisen skriver at partiet nå vil profilere seg tydelig på lavere energipriser, nasjonal kontroll over kraft og naturressurser og motstand mot EU og EØS. Husby han bor på Heimdal og har tidligere vært medlem av Arbeiderpartiet. Han beskriver INP som et sentrumsnært parti for arbeidsfolk og lokalt næringsliv. Også flere andre trøndere er med i den nye partiledelsen, med representanter fra blant annet Ørlandet, Frøya og Melhus.

Etter 20 år så er det nå slutt for livsstilsbutikken Mitt Skattekammer på Stavset i Trondheim. Selskapet bak er slått konkurs etter at eier og styreleder Randi Beate Berg selv ba tingretten åpne konkurs. Berg peker blant annet på økte skatter, avgifter og kostnader, samtidig som stadig mer av kleshandelen har flyttet over på nett, skriver MN24. Butikken hadde en gjeld på rundt 2,5 millioner kroner, mens verdiene er oppgitt til omtrent 1,5 i 24 omsatt selskapet for 6 millioner kroner, men endte med et underskudd på drøyt 770 000. Mitt Skattekammer hadde også en butikk i Midtbyen. Den ble lagt ned i fjor. Berg sier hun er stolt over å ha drevet sin egen arbeidsplass i mer enn 20 år, men nå vil hun gå videre med konseptet Mitt Indre Skattekammer, der hun skal arbeide med blant annet personlig utvikling og livsmestring.

Olivia Dean, Rain Me In, og du hører på lunsjen her i Radio Dørt i fredag. Og da er det på tide med et lite middagstips. Vi kan, jeg vet ikke, det er mange måter å lage middag på en fredag, men jeg gleder meg spesielt til å gi deg et lite tips da. Hva med for eksempel å gjøre middagen både enkel og kanskje litt ekstra hyggelig? Hva med en kremet pastagryte med kylling, sopp og spinat? Ja, du tar og steker kyllingbiter og sopp, har i hvitløk, fløte og krem fresh. Det er jo aldri feil da, da blir det bestandig godt. Og så kjøper du litt spinat, og så har du opp i det til slutt. Og så blander du inn pasta og parmesan, og så er etter mitt skjønn i hvert fall fredagsmiddagen i boks. Og det er enkelt å lage det også, det er bare å følge den rekkefølgen der. Lag det etter jobb, og godt nok til at det kanskje kjennes ut som litt rann helg. God middag når den tid etter kvart kommer. Elton John, Rocketman.

0: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Det er omålet å flytte noe rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da. Det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp hjemme, så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagen.
4: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingmars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Verdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: er 11.
1: Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug i en fersk måling. Infact-målingen for Nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen er for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen i PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer etter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stablene i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Trondheim kommune gransker to badstukontrakter etter regelbruddene i Grilstadstrand-saken. Det skriver Nidaros. Kontraktene gjelder Østmarkneset og Skansenmoloen og er enda ikke signert. Bakgrunnen er at klagenemnda for offentlige anskaffelser slo fast at kommunen skulle avvist vinnerbudet fra Oppkok AS på Grilstadstranda. Tilbudet brøt med flere av minimumskravene i konkurransen. Kommunen undersøker nå om de to andre tilbudene har lignende avvik. Fosen Biovarme, som varmer opp flere offentlige bygg i Åfjord, er konkurs. Selskapet har 6,8 millioner kroner i gjeld, skriver Fosenafolket. Anlegget er fortsatt i drift, men rådmann kaller varmeforsyninga kritisk infrastruktur fordi ikke alle bygg har alternative varmekilder. Bostyrer Hilde Myklatun advarer om at flere kommunale bygg kan få en kald vinter dersom driften stanser. En tenåring blir anmeldt etter å ha kjørt en trimmet ATV i Stjørdal sentrum i går kveld. Politiet avskilta ATV-en fordi føreren ikke hadde riktig førerkort. Kjøringa kan også føre til utsatt førerkort for bil, skriver Stjørdals Nytt. Politiet advarer om at trimming kan gi millionkrav fra forsikringsselskapet dersom det skjer en ulykke. Og nærmere 18 000 mennesker har besøkt Nidarosdomen i Trondheim etter kong Haralds bortgang. Det er særlig rørende å se hvor mange unge som har kommet for å tenne lys og skrive i kondolanseprotokollen. Det sier Anne Strømmen, som er avdelingsdirektør ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Nidarosdomen holder åpent fra 8 til 20 frem til gravferdsdagen 9. september. Flere nyheter finner du på våre nettsteder, nearadio.no. I studio, Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Så et kikke på fredagsværet. Skiftende bris mot ettermiddagen, nordøstlig frisk bris på kysten. Det ventes skyet eller delvis skyet vær, enkelte regnbyger i nord. Det ventes oppholdsvær og perioder med sol i store deler av fylket, men mot kvelden enkelte regnbyger i indre strøk. Noen temperaturer: Oppdal 16 grader, Trondheim 15, Malvik det samme. Hitra 16 grader, Levanger 17 grader og Røros 14 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Det her lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

Not in love, Enrique og Kelis her i Nya Radios lunsjradio. Stian Elvrum sitter her i studio og skal holde med selskap videre utover. Vi skal innom Hotel Cæsar, en kari derifra, noe som har blitt kapellan i Stjørdal. Han er ikke fra Hotel Cæsar, da, men han har vært skuespiller der, og nå er han da så blitt kapellan i Stjørdal. Vi skal høre litt mer om det, og vi skal innom dagens fun fact, og ja, vi skal nå gå med deg fremover utover denne lunsjen også, og tellene da, sakte, men sikkert, så blir det jo også helt. Så ja, nå, this time ain't big enough for both of us.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Det du snakker om, he? Det ikke sant.
2: Tullsjur.
3: Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk.
4: Gikk det bra?
3: Det bra, det teater.
4: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag I Neadalen, Stjørdal, Malvik og I Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

Ja, så overskriften «Fra hotell Cæsar til prest i Stjørdal». Det kan vi lese i bladet nå. Even Lynne Amundsen har hatt en uvanlig vei fram til sin nye jobb nå da, som kapellan i Stjørdal. 55-åringen er tidligere skuespiller, og mange kjenner han kanskje som HC i TV-serien «Hotell Cæsar». Han har også stått på scenen ved blant annet Nasjonalteatret, Trøndelag Teater og Den Nasjonale Scene, og han har jobbet i universitets- og høyskolesystemet. Nå har han tatt en helt ny retning. Etter teologistudier ved Menighetsfakultetet ble Amundsen ordinert til prest i Nidarosdomen i juni, skriver bladet om. Han forteller at ønsket om å bli prest har vokst fram seg over lang tid, og at en fjelltur i 2003 ble viktig for gudstroa hans. Amundsen har tidligere bodd i Trøndelag, og siden han føler seg hjemme i området. Nå bor han på Rotvoll i Trondheim, mens arbeidsplassen altså blir i Stjørdal menighet. Der ser han fram til å bruke erfaringene sine som lærer, coach og skuespiller i en helt ny rolle.

Sånne som oss og River her I Nia Radios lunsjradio. I studio sitter Stian Elvrum, og det jo populært å få med litt dagens fun fact. Og dagens fun fact følgende. Visste du at en blekksprut har tre hjerter? Og to av dem sørger for å pumpe blod gjennom gjellene, mens det tredje sender blodet videre rundt I kroppen, og som om ikke det var nok, blodet jo faktisk blått. Det skyldes at blekkspruten bruker et kopporholdig stoff til å frakte oksygen I stedet for det jernholdige hemoglobinet vi mennesker har. Tre hjerter og blått blod. Ganske elegant det for en skapning uten ryggrad. Her Ray, where is my husband?

Av arbeidsledighet og stort behov for folk. Ja, i Tydalen er det så få arbeidsledige nå at næringslivet gjerne skulle hatt flere jobbsøkere å velge imellom. Bare 0,8% av arbeidsstyrken i kommunen er registrert som helt ledige. Det er den laveste ledigheten i Trøndelag, skriver Stjørdalsnytt. Ordfører Jens Arne Kvello sier det er gledelig at så mange er i jobb, men peker samtidig på at stor aktivitet i Tydalen gir behov for mer arbeidskraft. I Trøndelag som helhet er 2% av arbeidsstyrken helt ledig. Bygg og anlegg er yrkesgruppa med flest arbeidsledige, følt av butikk og salg og reiseliv og transport. Samtidig er det særlig innen helse, pleie og omsorg at behovet for folk øker. Hittil i år er det lyst ut betydelig flere slike stillinger enn på samme tid i fjor. NAV peker også på unge som en viktig gruppe og oppfordrer arbeidsgivere til å gi nyutdannede førstegangssøkere en mulighet.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. 6. september i Trondheim Spektrum. Sjæl om jeg har vært i gammel. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS, så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyet, eller? Oh yeah. Fikk både blomster og mer til på fredagene.
3: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Bjørdal friidrettsklubb har markert seg sterkt under junior-NM på Bislett, med to gull, et sølv og et etterlengta comeback. 20 år gamle Jakob Cederholm Hoff ble dobbelt norgesmester etter seier i både kule og diskos. Klubben mener resultatene viser at han har etablert seg helt i toppen blant landets unge kastere. Prestasjonene er også viktige i satsingen hans mot internasjonale mesterskap og U23-EM i 2027. Det avisa Stjørdalsnytt som skriver om det her nå i dag. På løpebanen tok Eriko Bergum sølv på 400 meter, og dermed sto Stjørdal for 3 av de 5 medaljene Nord-Trøndelag tok i mesterskapet. Klubben fikk også se Jon Sandodden tilbake i konkurranse etter et langt skadeavbrekk. Han hoppet 5 meter og 98 centi i lengde. I tillegg tok Hedda Gullseth Sørensen fra Selbu bronse i kule, hennes første NM-medalje.

Bokhus 5-7 november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nye radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: Torget på Stjørdal skal fylles med mat, musikk, dans og aktiviteter når Stjørdal internasjonale kultur- og markedsdag arrangeres 5. september. Målet er å skape en møteplass for mangfold, kultur og fellesskap med tilbud for barn, unge og voksne, skriver avisa Bladet om. På programmet står blant annet mat fra flere nasjonaliteter, flerspråklig lesing, ansiktsmaling og ulike kulturelle innslag. Blues in Hell skal holde en halvtimes konsert, og også damekoret Dameavdelingen og korintern Team Girls bidrar musikalsk. En rekke lokale lag og foreninger blir med, blant dem Stjørdals Blink, Stjørdal Atletklubb, Filippinsk Forening og Stjørdal Burmesiske Forening. Det blir også en mønstring av folkedrakter. Arrangementet har fått 15 000 kroner i støtte fra Stjørdal kommune og bidrag fra lokalt næringsliv. Årets kultur- og markedsdag er et prøvearrangement, men arrangørene håper det kan bli enda større senere.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you

0: er du ute I trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Lørdag 5. september klokka 13 det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.
10: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpen fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

Marit Larsen, vet du, her i Nya Radio, så skal det bli en ny runde. Hvis vi fikk med gårsdagens bluesprogram om, ja, det er jo blues innhold i helga, så får du en ny sjanse nå etter klokka er bekka 12. Det er fredag, og da skal vi slå på tråden, gjerne til noen vi bryr oss om. Her er Beist mot nyheter klokka 12.

0: i 12.
1: Norsk folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker. Det er ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen i PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Trondheim kommune gransker to badstukontrakter etter regelbruddene i Grilstadstrand-saken. Det skriver Nidaros. Kontraktene gjelder Østmarkneset og Skansenmoloen og ennå ikke signert. Bakgrunnen at klagenemnda for offentlige anskaffelser slo fast at kommunen skulle avvist vinnerbudet fra Oppkok AS på Grilstadstranda. Tilbudet brøt med flere av minimumskravene i konkurransen. Kommunen undersøker nå om de to andre tilbudene har lignende avvik. Fosen Biovarme, som varmer opp flere offentlige bygg i Åfjord, konkurs. Selskapet har 6,8 millioner kroner i gjeld, skriver Fosen av Folket. Anlegget fortsatt i drift, men rådmann kaller varmeforsyningen kritisk infrastruktur fordi ikke alle bygg har alternative varmekilder. Bostyrer Hilde Myklatun advarer om at flere kommunale bygg kan få en kald vinter dersom driften stanser. En tenåring blir anmeldt etter å ha kjørt en trimmet ATV i Stjørdal sentrum i går kveld. Politiet avskilta ATV-en fordi føreren ikke hadde riktig førerkort. Kjøringen kan også føre til utsatt førerkort for bil, skriver Stjørdals Nytt. Politiet advarer om at trimming kan gi millionkrav fra forsikringsselskapet dersom det skjer en ulykke. Og nærmere 18 000 mennesker har besøkt Nidarosdomen i Trondheim etter kong Haralds bortgang. Det særlig rørende å se hvor mange unge som har kommet for å tenne lys og skrive i kondolanseprotokollen. Det sier Anne Strømmen, som avdelingsdirektør ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Nidarosdomen held åpent fra 8 til 20 frem til gravferdsdagen 9. september. Flere nyheter finner du på våre nettsteder, nearadio.no. I studio, Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Så et kikke på fredagsværet. Skiftende bris mot ettermiddagen, nordøstlig frisk bris på kysten. Det ventes skyet eller delvis skyet vær, enkelte regnbyger i nord. Det ventes oppholdsvær og perioder med sol i store deler av fylket, men mot kvelden enkelte regnbyger i indre strøk. Noen temperaturer: Oppdal 16 grader, Trondheim 15, Malvik det samme. Hitra 16 grader, Levanger 17 grader og Røros 14 grader.
3: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november.
0: tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nye Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
6: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
7: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
8: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
9: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
10: Klar for noe nytt, uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
11: På Hamra Livs.
12: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
11: Sväng in om Hamra Livs.
13: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
14: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheterne fra Oppdal og Rennebu. Fader jo oppavisa på opp.no. Og på radioen.
15: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På nordisk dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingmars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helgen.

Hei igjen, folkens. Det her er Nia Radio sin spesialutgave av Blues in Hell 2026. Mitt navn Kjell Inge Fischer-Brovold, og jeg presenterer artister som kommer til årets festival som arrangeres I dagene 3. til 6. september inne på Scandic Hell. Og vi skal starte den her lille timen her med piano. Vi hadde en maskot I Blues in Hell for mange år siden. Han var med oss fra starten av Blues in Hell 2008. Han heter for Little Willie Littlefield, og han ble en ordentlig godt likt fyr I Stjørdal og på Hell. Og for å hedre han så har vi I år etablert en ny egen pianoscene, hvor vi har invitert eliten av boogie-woogie og bluespianister fra nær og fjern. Og det kommer til å bli nyskapningen I år, som jeg tror kommer til å bli en populær liten krok. Vi hører her en mann fra Drammen, skråstrekk Ila I Trondheim, Mr. Dr. Becken, en av de aller beste pianistene I New Orleans boogie-woogie og blues-tradisjon I hele Europa. Kost dere et lite minutt med han her.

Det var Dr. Becken som kommer på den nye scenen Little Willie's Lounge, en egen pianoscene. Ifra doktoren så skal vi til Finland. Vi skal høre et band her som heter for Ventus Blues Band, og det et band som jeg har gledt meg til å få tilbake til hel i mange år. De var en gang på 90-tallet. De skal backe Duke Robillard, og her de to sammen i en låt som heter She's a Killer Hot Blonde. She's a killer.

Der klar selv de dårligste danserne ikke å sitte I ro. Ventus Blues Band med Duke Robillard kommer altså til Bluesen hele festivalen og skal holde konsert den 4. september. Vi flyttet oss fra Finland og ikke så veldig langt over til Sverige og en ung gutt som heter for, eller ung herremann heter vel gjerne, som heter Anton Hultqvist som har tatt kvantesteg de siste årene. Med sin trio kommer han til hell og det kommer til å bli veldig, veldig bra. Her hører vi han med Talk to Me Baby, ekte, tøff, rocky blues. Anton Hultqvist.

Stockholms nye juvel der 21 år gamle Anton Hultqvist gleder dere til det. Fantastisk gitarist blitt allerede. Vi må en tur tilbake til Skottland og bandet King King, som et av de mest populære bluesrockbandene I hele Europa. Og vi har prøvd I mange år å få Alan Nimmo til å ta med seg kilten og bandet og komme til hell. Nå har vi endelig lyktes, så ikke gå glipp av det. Fredag 4. september kan du oppleve den her låten her på Scandical. King King.

King King og den nydelige, nydelige balladen der som heter for Lay With Me. Du hører altså Nea Radios Blues & Hell spesial. Mitt navn Kjell Inge Fischer Brovold, og vi spiller artisterne som kommer til årets Blues & Hell festival. En dame, en norsk dame, som har gjort det veldig, veldig bra I år. Hun vant hele den internasjonale konkurransen som heter for European Blues Challenge, som gikk av staben I Katowice I Polen her I vår. Og nå kommer hun til hell med bandet sitt, og her skal vi høre låten If We Only Knew.

Og da var Jan lå der med If We Only, en meget vakker blues soul ballade. Over til Walter Trout, mine damer og herrer. Det hovedartisten under årets festival. Han åpner hele ballet torsdag 3. september, så ja, noter det. Kom gjerne på Scandic Hell og hør på han. Han har bekka 75 år, men jeg skal love dere det at han leverer varene så det holder. Her har vi låten Please Love Me, Walter Trout. 1, 2, 3!

Walter Trout der, og nydelig gitar. Det kommer det til å bli neste uke også. Vi hopper fra USA og til Stavanger, eller til Sandnes, og vår egen kjære Reidar Larsen. Han har blitt fast innslag på festivalen, og her starten sin Harley Davidson, og på tur til en plass I USA, hvor han har kjøpt seg tomt. Og hvorfor han har kjøpt seg tomt der? Ja, det vet ikke jeg, men going to Milwaukee.

0: Det var Reidar Larsen sin tur til Milwaukee I USA. Over til en dame som har vunnet plenty med awards og vært nominert til Grammy og det hele. Kommer tilbake første gang siden I 2008. Vi snakker om Geneva Magnus.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun up in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah.

september. Fra Scandic Hill og opp til Lunke så det ikke så veldig, veldig langt, og Jon og dem holdt til der. De har vært I studio og øvd og øvd og øvd på noen av de gamle sangene og gitt dem ny drakt. Jeg var hørt på den øvingen I går. Herre kommer til å bli veldig, veldig bra. Den låten dere skal få høre nå, det gammel innspilling av låten Vårhånd, men den kommer I ny drakt, og gleder dere til det.

det var ikke bare bare å være med på våren I Lånke, det helt sikkert. Vi kjører et lite stykke innover til Vestlandet og til et norsk band som på et vis nesten startet den nyeste bølgen av bluesmusikk I Norge, Good Time Charlie. Og herifra det debutalbumet deres som kom helt tilbake I 1995, så skal vi høre Ain't Gonna Be Your Monkey Man No More. Good Time Charlie.

0: trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, trafikkmelding nå. Politiet opplyser om en alvorlig trafikkulykke mellom lastebil og personbil på Melhus nå i ettermiddag. Det fremstår som en alvorlig ulykke, melder politiets operasjonsleder Viola Elvrum til adresseavisen. Og ifølge Elvrum er E6 stengt i forbindelse med ulykka, og den vil bli stengt en god stund, heter det videre. Alexander Tangen ved 110-sentralen MIT opplyser at nødetatene ble varslet om hendelsen 17 minutter over 12, og de har totalt 4 enheter på stedet. Veitrafikksentralen jobber med å skilte omkjøring via E39 og fylkesvei 700 via Berkåk. Det er altså E6-en i Melhus, forbi Melhus da, som er stengt etter en trafikkulykke mellom lastebil og personbil nå i ettermiddag, og det fremstår som en alvorlig ulykke. Altså, Vegtrafikksentralen jobber med å skilte omkjøring via E39 og fylkesvei 700 via Berkåk.
0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.

No more, no more. Good time Charlie der. De kommer til Blues in Hell med originalbesetninga. Arle, Jonny, Per, Leif og Steinar. Det et godt klubblag, det kan jeg love dere. Vel, vel, det går fort når man sitter i godt lag, og mitt navn Kjell Inge Fischer-Brovold. Jeg skal takke for meg, og så ses vi rett og slett til helga på Blues in Hell-festivalen. Og billetter, det kjøper du på Ticketmaster, og ja, det, jeg må si det avslutningsvis her nå, at Good Time Charlie, de spiller også på seniorblusen, mine damer og herrer, og der det faktisk 50 billetter igjen, så run, run, de kjøper du på Hoopla. Da fikk jeg sagt det, vi avslutter med et band fra Rogaland, som heter The Swampy R&B Experience, og her skal du få trekspill endelig, Me and My Accordion, vi ses til helga.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
7: Lørdag 5. september klokka 13 det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.

0: Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Politiet melder om en trafikkulykke mellom en lastebil og en personbil i Melhus kommune nå i ettermiddag, og det fremstår som en alvorlig ulykke, det sier politiets operasjonsleder Viola Elverum til Adresseavisen. Ifølge Elverum er E6 stengt i forbindelse med ulykken. Det er skiltet omkjøring via E39 og fylkesvei 700. Trondheim kommune gransker to badstuekontrakter etter regelbruddene i Grilstadstrand-saken, det skriver Nida Ros. Kontraktene gjelder Østmarkneset og Skansen Molon og er enda ikke signert. Bakgrunnen er at klagenemnda for offentlige anskaffelser slo fast at kommunen skulle avvist vinnerbudet fra Oppkok AS på Grilstadstranda. Tilbudet brøt med flere av minimumskravene i konkurransen, og kommunen undersøker nå om de to andre tilbudene har lignende avvik. Fosen Biovarme, som varmer opp flere offentlige bygg i Åfjord, er konkurs. Selskapet har 6,8 millioner kroner i gjeld, skriver Fosen og Folket. Anlegget er fortsatt i drift, men rådmann kaller varmeforsyning kritisk infrastruktur, fordi ikke alle bygg har alternative varmekilder. Bobestyrer Hilde Myklatun advarer nå om at flere kommunale bygg kan få en kald vinter dersom driften stanser. En tenåring blir anmeldt etter å ha kjørt trimmet ATV i Stjørdal sentrum i går kveld. Politiet avskiltet ATV-en fordi føreren ikke hadde riktig førerkort. Politiet advarer om at trimming kan gi millionkrav fra forsikringsselskapet dersom det skjer en ulykke. Og nærmere 18 000 mennesker har besøkt Nidarosdomen etter kong Haralds bortgang, og det er spesielt rørende å se hvor mange unge som har kommet for å tenne lys, det sier avdelingsdirektør ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Anne Strømmen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie
2: og
4: Norske Bunader i Prinsens gate.
1: Så et kikke på fredagsværet. Skiftende bris mot ettermiddagen, nordøstlig frisk bris på kysten. Det ventes skyet eller delvis skyet vær, enkelte regnbyger i nord. Det ventes oppholdsvær og perioder med sol i store deler av fylket, men mot kvelden enkelte regnbyger i indre strøk. Noen temperaturer, Oppdal 16 grader, Trondheim 15, Malvik det samme. Hitra 16 grader, Levanger 17 grader og Røros 14 grader.
3: Det her er lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

Girls Just Want To Have Fun, Cyndi Lauper på Nea Radio. Skal vi innom en barnefødsel med brannvesenet på Frosta. Vi skal innom historien om bankjenna i Stjørdal. Vi skal innom Sparebank 1-hallen på Støren, og vi skal snakke om at det blir mindre makrell i makrellboksen. Spørsmålet er, blir det 20% makrellstøtte fra staten da? Eller hva skjer med det? Her, det er fredag, og The Sun Always Shines on TV. Det er faktisk ganske ubehagelig, egentlig. I hvert fall på TV-en. Det var litt det handler om akkurat med AHA her da.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

Vi skal til Frosta nå. En fødsel fikk en ganske uvanlig ramme da lille Millie bestemte seg for å komme til verden før foreldre har rakk fram til sykehuset. Nina Therese Tomren og barnefar Mikael Skogen var på vei til Levanger med AMK på telefonen, da de måtte bare stanse bilen. Kort tid etter var Millie født. Det var brannvesenet som først kom fram til stedet før ambulanse og jordmor ankom. Stjørdalsnytt skriver om saken her i dag, og brannmannskapene på Frosta er en del av akutthjelpeordningen og har fått opplæring i akutt helsehjelp, blant annet fordi ambulansen kan ha lang reisevei i området. Brannsjef Arne Reitan Sæter beskriver oppdraget som den fineste utrykningen han har vært med på. Og Millie fikk også sin aller første gave fra brannvesenet, en bjørnisbamse selvfølgelig. Store søsknene fikk også hver sin. Etterpå gikk turen videre til sykehuset, og både mor og datter hadde det bra.

skal handle om Bankjønna nå, et idyllisk kjern med et ganske mørkt sagn. Og bak det idylliske Bankjønna, som da ligger i Skjelstadmarka i Stjørdal, så ligger det et gammelt og mørkt sagn. I følge Stjørdalsnytt skal kjernet ha fått navnet sitt etter at en tjenestejente fikk barn med en prest på Kirkelukk. Sagnet forteller at barnet ble født og kastet i Bankjønna, men senere funnet. Historien skal også ha fått en tragisk slutt for presten. I Heggras-boka står det at noen trær sør for Sjøla en gang ble kalt presteskogen. Der skal presten ha tatt sitt eget liv. Hva som skjedde med barnets mor forteller sagnet ikke, men du kan lese hele historien i Stjørdalsnytt. Om historien faktisk er sann, er det heller ingen som vet. I dag er Bankjønna først og fremst et fredelig turmål. Fra Bremsetbakken er det rundt halvannen kilometer å gå, med god sti store deler av veien, og rasteplass ved kjernet. Kontrasten er stor mellom den rolige naturen og historien som i generasjoner skal ha vært knyttet til stedet.

0: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Nei, Peter. Er virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. Og husk, det er gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helgen.

fortsatt ledig kapasitet deler av året. Sportsklubben har nå satt ned en gruppe som skal finne en mer langsiktig økonomisk bærekraftig løsning. Forslaget skal være klart senest til årsmøtet i 2027.

Er du en av dem som sitter på lunsjbordet og åpner stabburets makrellboks? Ja, da må du følge med nå. Det er, du har jo dine kolleger rundt deg da, som selvfølgelig alltid er en som er imot at man skal åpne en sånn stabburmakrellboks. Men ja, kanskje de får en liten god nyhet nå da. Et av Norges mest kjente pålegg får altså mindre fisk i boksen sin. Orkla skal redusere andelen makrell i flere varianter av stabburmakrell etter at tilgangen på råstoff har blitt dårligere, og prisene har økt, skriver Adresseavisen. Den største endringen gjelder filetvarianten på 170 gram, der går fiskeinnholdet ned fra 71-60%. I to andre pakninger reduseres andelen makrell fra 60-55%. Orkla Foods forklarer endringen med at makrellbestanden er under press, reduserte kvoter har gitt mindre tilgjengelig fisk, samtidig som råvareprisene har steget kraftig. Selskapet sier oppskriften er justert for å bevare smaken mest mulig, og forventer at kundene vil merke liten forskjell. Om mindre makrell i pakken også betyr lavere pris, det vil Orkla foreløpig ikke kommentere.

0: Du, vi tar turen ned til Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
1: Hva du mener med takstoler?
0: Takstoler? Du vet da hva det er?
1: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
2: Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helter i Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
3: Jo da, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: and I'll write your name.
1: Blank Space og Taylor Swift her i Nea Radio. Vi skal få med oss etter av sendingen vi fra klokka 14, og det skal holde. Du skal få selskap, du, helt utover ettermiddagen, frem til klokka 6 av ettermiddagsskiftet her i Nea Radio. Selv er jeg tilbake igjen, heldig med selskap i morgen igjen, og søndagen, weekend, og mandagen, og alle, alle mulige tenkelige dager fremover. Og så blir det helg da. Jeg benytter anledningen til å ønske deg og dine en riktig god helg, og så på gjenhør igjen da, plutselig.

0: E14.
1: En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Politiet melder om en trafikkulykke mellom en lastebil og en personbil i Melhus kommune nå i ettermiddag, og det fremstår som en alvorlig ulykke, det sier politiets operasjonsleder Viola Elverum til Adresseavisen. Ifølge Elverum E6 stengt i forbindelse med ulykken. Det skiltet omkjøring via E39 og fylkesvei 700. Trondheim kommune gransker to badstuekontrakter etter regelbruddene i Grilstadstrand-saken, det skriver Nida Ros. Kontraktene gjelder Østmarkneset og Skansen Molon og ennå ikke signert. Bakgrunnen at klagenemnda for offentlige anskaffelser slo fast at kommunen skulle avvist vinnerbudet fra Oppkok AS på Grilstadstranda. Tilbudet brøt med flere av minimumskravene i konkurransen, og kommunen undersøker nå om de to andre tilbudene har lignende avvik. Fosen Biovarme, som varmer opp flere offentlige bygg i Åfjord, konkurs. Selskapet har 6,8 millioner kroner i gjeld, skriver Fosen og Folket. Anlegget fortsatt i drift, men rådmann kaller varmeforsyning kritisk infrastruktur, fordi ikke alle bygg har alternative varmekilder. Bobestyrer Hilde Myklatun advarer nå om at flere kommunale bygg kan få en kald vinter dersom driften stanser. En tenåring blir anmeldt etter å ha kjørt trimma ATV i Stjørdal sentrum i går kveld. Politiet avskilta ATV-en fordi føreren ikke hadde riktig førerkort. Politiet advarer om at trimming kan gi millionkrav fra forsikringsselskapet dersom det skjer en ulykke. Og nærmere 18 000 mennesker har besøkt Nidarosdomen etter kong Haralds bortgang, og det spesielt rørende å se hvor mange unge som har kommet for å tenne lys, det sier avdelingsdirektør ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Anne Strømmen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Så et kikk på fredagsværet. Skiftende bris mot ettermiddagen, nordøstlig frisk bris på kysten. Det ventes skyet eller delvis skyet vær, enkelte regnbyger i nord. Det ventes oppholdsvær og perioder med sol i store deler av fylket, men mot kvelden enkelte regnbyger i indre strøk. Noen temperaturer, Oppdal 16 grader, Trondheim 15, Malvik det samme. Hitra 16 grader, Levanger 17 grader og Røros 14 grader.

Ja, riktig god ettermiddag, Trøndelag. Velkommen til ettermiddagssending her på Nea Radio. Dessverre, en tragisk ulykke på E6 Lundamo i Melhus kommune nå i ettermiddag. Trafikkulykke mellom lastebil og personbil på E6 der. Og politiet har nå altså bekreftet at det er snakk om en dødsulykke. En person er dessverre omkommet i hendelsen. Det her går utover trafikk på E6 også. E6 vil være stengt en periode fremover. Det er omkjøringsmuligheter, men viktig at førere følger anvisning fra Statens vegvesen. Tungbiler kan ikke kjøre samme vei som personbiler. Skjer det, så vil det bli kø på omkjøringsveien, også skriver politiet på sin meldingstjeneste. Det er altså snakk om en person som har omkommet i denne tragiske ulykken mellom lastebil og personbil på E6 i Lundamo nå i ettermiddag. Politiet meldte om det her litt før klokka 12:30 i dag. Per Magne Moan er det som sitter i studio i ettermiddag. Vi har som vanlig et tettpakket program. Vi skal se litt på det som, i hvert fall på noe av det som foregår innenfor kultursjangeren i Trøndelag i helgen. Og det er mye, ikke bare i Trondheim, nei da, mange plasser. Vi starter med Enrique featuring Kelis.

Enrique Iglesias var det som sammen med Kelis framførte den her låta. Bekreftet at de ikke forelsket. Not in love. Ja, det mange tragiske, eller ikke tragiske barn, men det mange hendelser i trafikken i Trøndelag nå i ettermiddag. Og en tragisk da, det da det her som skjedde på Lundamo sånn rett før klokka 12:30 i ettermiddag. Lastebil og personbil har støtt sammen, og politiet meldte først om en alvorlig ulykke. Veien stengt, og etter hvert så kom det også melding om at det snakket om en dødsulykke. En person omkommet. E6 vil være stengt en periode fremover, skriver politiet. Det omkjøringsmuligheter, men viktig at førere følger anvisning fra Statens vegvesen. Tungbiler kan ikke kjøre samme vei som personbiler. Skjer det, så vil det bli kø på omkjøringsveien, også skriver politiet. Litt senere så kom det melding om en trailer som har veltet i Gartland-krysset i Grong. Da vi på fylkesvei 775. Fører har kommet seg ut av traileren. Politiet på vei til stedet. Og omtrent samtidig med det her så kom det melding om en person som har kjørt seg på motorsykkel ved Solsiden i Trondheim. Det her fremstår ikke som en alvorlig hendelse. Motorsykkelist har fått hjelp av folk på stedet. Politiet. De har rykket ut til hendelsen. Det altså det som har skjedd nå de siste par timene i Trøndertrafikken. Skjer det noe der du befinner? Tips oss veldig gjerne på SMS, kodeord NEA og melding til 26114.

0: Radio.
1: Verdens beste trønderradio, Mea Radio.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stort sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
3: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
5: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Vi skal ta en liten titt inn i MGP-sirkuset, og ja, hvem kommer ikke på den her? Finn Kalvik, aldri i livet, gikk ikke så bra i den internasjonale finalen da, dessverre. Fødes inn av de litt lavere prestasjonene fra Norge, det her, men en fin låt er det, og veldig populær da etter Grand Prix.

0: Ja, en av de norske bidragene i MGP-sirkuset som har prestert å få null poeng det her. Det var Finn Kalvik, aldri i livet vi hørte, og den låten den representerte altså oss nordmenn da, i 1981.
1: Nea Radio.
0: Vi har et rikholdig program utover denne fredags ettermiddagen. Vi skal blant annet kikke på noe av det som skjer innenfor kulturens rammer i Trøndelag. På Røros er det høstutstilling, i Trondheim så er det mange ting, blant annet Trondheim Marathon som det aller største, men det er mange andre ting. Og på Stjørdal skjer det også saker og ting. Det er Stjørdal Internasjonale Kultur- og Markedsdag som foregår der. Og så er det fotballkamp da, eller fotballkamper også, rett rundt hjørnet. Vi skal snakke litt om Blinks oppgaver den nærmeste tida. Møte Eidsvoll-turen nå på, i morgen på lørdag. Men det er også cupkamp ganske snart for Stjørdals Blink. Det skal det handle om. Og så skal vi innom natt i naturen. For hele Norge inviteres til å sove ute lørdagsnatta. Rett og slett sove ute i det fri. Alle hjertelig velkommen, og spesielt du som aldri har overnatta ute før, du er hjertelig velkommen til det her. Og hvorfor det skal arrangeres det her, det skal du få høre litt senere. Vi skal snakke med generalsekretæren i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum. Og som vanlig, vi isper hele denne suppa med god musikk. Har allerede spilt god musikk, og her kommer det mer. Her Miley Cyrus, vi skal høre Malibu.

0: Miley Cyrus der med Malibu.
1: Nea Radio.
0: Det har kommet en oppdatering på hendelsen i Grong, fylkesvei 775, der en trailer har veltet i Gartland-krysset. Føreren har selv kommet seg ut av traileren, og politiet skriver nå i en oppdatert melding at nødetatene er på stedet. Det er smal vei, og hjula på lastebilen kom ut for veibanen i forbindelse med passering av et annet kjøretøy. Ikke snakk om forbikjøring eller sammenstøp med noe annet bil her. Veien er sperret i et felt. Bilberger er på stedet og vil forsøke å berge lastebilen uten å tømme den først. Siste nytt i den saken. Så har vi da det tragiske som skjedde på Lundamo i ettermiddag. Sammenstøt mellom lastebil og personbil på E6. Det viste seg at det her ble en dødsulykke. En person er dessverre omkommet, skriver politiet på sin nettjeneste. E6 vil være stengt en periode fremover. Det er omkjøringsmuligheter, men viktig at førere følger anvisning fra Statens vegvesen, skriver politiet. Tungbiler kan ikke kjøre samme vei som personbiler. Skjer det, så vil det også stroftene som heter der trafikken, og det vil bli kø på omkjøringsveien. Også viktig å og følge anvisning fra Statens vegvesen. Hvis du er ute og kjører i ettermiddag, og det skjer ting der du befinner deg, tips oss veldig gjerne om det. Kodeordet er om melding til 26114, og så vil jeg veldig gjerne høre da om køen på E6 Lundamo begynner å løsne, og at man slipper trafikk forbi igjen. Det er viktig informasjon vi kan gå ut med til våre lyttere. Da skal vi ha musikk som er laget hit til Trøndelag. Utenlandsk artist, her er David, her er Words.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen.
2: For han har kjøpt seg ny
1: Få

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag 5. september klokka 13 er det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.

0: Det var kompaniet, det som har laget en låt i, om byen i sitt hjerte. Hjem, kjære Trondheim. Nea Radio.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal var 101 500 kroner.
3: Du var ekstremt rolig av deg.
1: Ja.
3: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
3: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, nok må si nå.
3: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: denne låta, Moonlight Shadow, men det er da Maggie Reilly som synger den, og hun som kanskje gjør den største oppgaven også. Like fullt så står det altså Mike Oldfield på låta her i kanalen vår, og ser det kommer på displayet på radioen også. Jeg får kanskje litt for lite kredd for det her, Maggie Reilly, spør du meg.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Ja da, vi følger trafikkbildet altså i ettermiddag, følger også nyhetsbildet for øvrig utover fredags ettermiddagen, og det gjør vi aller best ved hjelp av dere lyttere. Kodord Nea og melding etter det til 26114 om du har tips til oss av ting som foregår på godt og vondt i Trøndelag denne fredagen. Det er Per Magne Moan som er i studio i ettermiddag. Nå er det Robin Gibb heter han. En tredjedel, 33,3% Bee Gees, og vi skal høre Juliet.

0: noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Vi skal få mer god musikk her i, ute i den trønderske ettermiddagen, og nå er det Roxy Music, Brian Ferries band vi skal høre på, More Than This.

En god låt, jeg vil kalles det der, ikke det? Roxy Music og More Than This. Det vel flere sjangere som har trykket den her til sitt hjerte. Både litt sånn jazzy og litt storband-aktig her. Og pop, absolutt. Kanskje også litt rock. Vi hører jo dere litt, brutte litt fuss I gitaren der. More Than This. Vi ser på klokka at den begynner å nærme seg et helslag. Det betyr nyheter og været. Når vi tilbake etter det, så skal det handle om Holtålen kommune, som må vedta et nytt budsjett etter at statsforvalteren slår fast at årets reviderte budsjett ulovlig, det skriver Fjellium I dag. Kommunen mangler 3,9 millioner kroner for å få budsjettet I balanse og har frist til 21. oktober med å finne en løsning. Hva betyr det her for kommunens økonomi og ikke minst, hva betyr det her for tjenestetilbudet til innbyggerne I Holtålen? Vi skal snakke med kommunedirektøren ganske snart. Frem til klokken slår 15, så det Toto. Og nei da, det ikke Rosanna, det ikke Africa, og det ikke Hold the Line. Det derimot I Will Remember vi skal høre.

0: Oslo er trygt under kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. E6 er stengt etter at en lastebil og en personbil frontkolliderte på E6 i Melhus. Politiet beskriver ulykken som alvorlig. Ifølge politiet blir veien stengt lenge. Omkjøring er skiltet via E39 og fylkesvei 700. Tungbiler kan imidlertid ikke kjøre samme vei som personbiler, presiserer politiet. Både ulykkesgruppen i Vegvesenet og Havarikommisjonen er varslet, det sier politiets operasjonsleder Viola Elvrum til Adresseavisen. Statsforvalteren opphever Holtålen kommunes reviderte budsjett for 2026 fordi det er i strid med kommuneloven, det skriver Fjelljo. Kommunen har budsjettert med et driftsunderskudd på 3,9 millioner kroner og oppfyller dermed ikke kravet om budsjettbalanse. Kommunestyret må vedta et nytt realistisk budsjett i balanse innen 21. oktober. Holtålen blir samtidig registrert i ROBEK-lista også fordi driftsbudsjettet er vedtatt med merforbruk. Fosen Biovarme, som varmer opp flere offentlige bygg i Åfjorden, er konkurs. Selskapet har 6,8 millioner kroner i gjeld, skriver Fosen av Folket. Anlegget er fortsatt i drift, men rådmannen kaller varmeforsyningen kritisk infrastruktur fordi ikke alle bygg har alternative varmekilder. Bostyrer Hilde Myklatun advarer om at flere kommunale bygg kan få en kald vinter dersom driften stanser. Nærmere 18 000 mennesker har besøkt Nidarosdomen etter kong Haralds bortgang. Det er særlig rørende å se hvor mange unge som har kommet for å tenne lys og skrive i kondolanseprotokollen. Det sier Anne Strømmen, som er avdelingsdirektør ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Nidarosdomen holder åpent fra klokka 8 til klokka 20 frem til gravferdsdagen 9. september. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på fredagsværet. Det blir skiftende bris, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men fra ettermiddagen dessverre enkelte regnbyger. Noen temperaturer. I Oppdal 16 grader, Trondheim 14 grader, Stjørdal 15 grader, Hitra det samme, 15 grader, Røros 15, Selbu 16 grader og Steinkjær 18 grader.
2: Ettermiddagssendingen her på Nya Radio, den fortsatte. Per Magne Moan i studio, og som vi hørte i nyheten, en alvorlig trafikkulykke mellom lastebil og personbil på Lundamoveien, eller E6 på Lundamo i Melhus kommune. Og politiet bekreftet at det snakker om en dødsulykke. En person omkommet. Dette hendelsen fører også til lange køer. Omkjøringsmuligheter, skriver politiet, men det viktig at førere følger anvisning fra Statens vegvesen. Tungbiler kan ikke kjøre samme veier som personbilene. Skjer det, så vil det bli kø også på omkjøringsveien, skriver politiet. Derfor så er det viktig å følge instruksjoner du får hvis du i det her området. Og jeg vil veldig gjerne høre det om trafikken, eller at det åpnes for normal trafikk forbi stedet igjen nå. Det litt viktig informasjon til folk som skal ut i helgetrafikken det her, eller fredagstrafikken heter det kanskje. Tips oss veldig gjerne fra trønderske trafikken i ettermiddag. Kodord ned og melding til 26 11 4.

0: La Bush var det, Be My Lover.
1: Nea Radio. Nea Radio.
0: Under morgendagens natt i naturen så inviteres hele Norge til å sove i natt ute i det fri. Alle er hjertelig velkommen til å være med på det her, både du som aldri har overnatta ute før, og ikke minst du som kanskje har gjort det nå og begynner å bli lenge seg sist, så er det på tide å prøve til at. Hvorfor? Det skal du få høre litt senere i sendingen. Før den tid så skal vi høre at Holtålen kommune må vedta et nytt budsjett etter at statsforvalteren slo fast at årets reviderte budsjett er ulovlig. Kommunen mangler 3,9 millioner kroner for å få budsjettet i balanse og har frist 21. oktober med å finne en løsning. Hva betyr det her for kommunens økonomi, og hva betyr det her for tjenestetilbudet til innbyggerne? Vi skal ringe opp kommunedirektøren og stille det her spørsmålet straks etter Carly Simon her. Det er vel bare en låt som starter, ikke? You're so Wayne.

0: noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Exilantics ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Exilantics ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
0: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD. Den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Nea Radio.
1: Holtålen kommune må veta et nytt budsjett etter at statsforvalteren slo fast at årets reviderte budsjett ulovlig. Det skriver avisa Fjellom i dag. Kommunen mangler 3,9 millioner kroner for å få budsjettet i balanse og har frist 21. oktober med å finne en løsning. Hva betyr det her for kommunens økonomi og tjenestene til innbyggerne? Vi har snakket med kommunedirektør Mona Evensen Goa.
2: Nei, det betyr det at i all hovedsak så er det jo to grunnleggende hensyn som vektlegges. Det ene i kommuneloven, det ene er jo at budsjettet skal være i balanse, det andre er jo at budsjettet skal være realistisk. Og en ROBEK-kommune og Holtålen, så er jo dere med å få til realistiske budsjett, det som vi har vektlagt og det som har vært en del av ROBEK-nettverket som KS har vært en del av i snart to år også. Og det er et av hovedhensynene bak loven og de bestemmelsene. Og så er det det andre, at i utgangspunktet så skal jo budsjettet være i balanse. Det er jo kommuneloven også helt steil på. Og det lar seg jo egentlig ikke gjøre når det er tomt for penger og vi har høyere utgifter enn det vi har inntekter. Det er jo selve grunnen for at man kommer på ROBEK ofte. Og her har de jo da underkjent budsjettet fordi at det ikke er i balanse. Mens Holtålen har valgt å legge frem det vi tenker er et realistisk budsjett. Så da kommer vi en skvis som vi allerede har debattert med statsforvalteren om. Og som vi skal ta videre i møte med statsforvalteren. Fordi det handler jo om hvordan tjenesteproduksjonen er og hvordan vi skal jobbe med å ta ned budsjettet vårt til realistiske og balanserte. Det er en del av jobben som skal gjøres på ROBEK. Men vi må ha troverdighet i det vi gjør og tillit til at den budsjettet som ligger faktisk er realistisk og at man kan leve det man skal innenfor det. Og her strever vi jo, det har vi gjort over år, at en anstrengt økonomi der vi har hatt rammer som har ligget akkurat på vippen, og vi har ikke tålt noe uforutsett det. Sånn at dette er et sånt, litt dilemma, og også det er en avveining mellom grunnhensynene knyttet til kommunelovens bestemmelser som utfordrer oss. Så vi skal fortsette den dialogen med statsforvalteren.
1: Ja, vi snakker altså et merforbruk på 3,9 millioner kroner her nå. Føler du at politikerne som skulle veta det her er nok, godt nok informert om det her tallet?
2: Jeg tenker jo det at man alltid kan komme med mer og mer informasjon. Men det er jo spørsmålet om godt nok. Jeg tror ikke jeg er den riktige til å svare på det. En forsøker å legge frem det man har kjennskap til, og det man har den prognosen man ser. Og så er det jo alltid et spørsmål om detaljene knyttet til det. Politikere skal vedta budsjett på ramme, men man må jo forstå hvor det kommer fra og hva man står i. Så tror jeg vi har en del å hente på felles virkelighetsforståelse, men så gjøres det jo en kontinuerlig jobb med det også.
1: Men det også
2: er alltid forbedringsmuligheter.
1: Ja, 3,9 millioner kroner. Er det noe håp om at det kan spares inn innen fristen som er satt nå, som er 21. oktober? Er det muligheter å hente inn det her noe sted?
2: Vi har noen kjennskap til noen mindreforbruk, tror vi. Men summen er stor. Så vi må ta dem rundene. Vi fikk jo denne informasjonen. På onsdag fra statsforvalter, og vi har jo vært samlet nå to dager i KA sitt nettverk for ROBEK-kommuner, eller kommuner med anstrengt kommuneøkonomi for å jobbe mot bærekraftighet. Sånn at vi har ikke fått gått ned i tallet her selv ennå.
1: Men det at Holtålen nå er en ROBEK-kommune, var det en unnskyldning for å helt tatt kunne levere det her budsjettforslaget?
2: Nei, det er en realitet. Statsforvalteren så på Holtålen som en ROBEK-kommune før det her vedtaket ble fattet om i dialogen med oss. Og det er jo en beskrivelse egentlig av den anstrengte økonomien. Det har vi hatt over flere år, og Man måtte komme dit. Man jobber jo over med langsiktighet for å prøve å snu et stort skip på gaula, og da har man jobbet med det over år for å forsøke å snu. Da.
1: Ja, er det,
2: det tar tid.
1: Ja, eksisterer det en konkret plan dere jobber mot som, for å få kommunen ut av denne økonomiske ubalansen?
2: Ja, det gjør det. Vi har jo jobbet med siden 2024, med en ressursbruksanalyse, flere tiltak som er verksatt, annet tankesett på nye arbeidsmetoder. Det har ikke vært fordi det har vært gjort nødvendigvis gærlig før, men han er nødt til å snu seg for å, tåle samtida og fremtidens krav. Vi har gjort store endringer i struktur, gjør endringer i skjer på andre oppgavefordelinger, men man ser at det er tydelige økonomiske gevinster. Og de økonomiske gevinsterne har man jo lagt inn i økonomihandlingsplanen for de kommende årene. Nettopp for å få snutt av Robek igjen.
1: Ja, det er litt dårlig linje her, så vi får bare avrunde, men kan du kort til slutt si noe til innbyggere som kanskje det her, det er jo en del som blir, kanskje blir litt bekymret for at det kan, skal ramme tjenestetilbudet på et eller annet vis. Kan du si noe beroligende til slutt?
2: Nei, altså, det er vanskelig også. Det vil oppstå endringer i hvordan kommunene i hele Norge drives, fordi i fremtiden så vil vi ha mye mindre arbeidsfolk. Og for å prøve å snu oss inn mot det, så må vi finne nye arbeidsmetoder som ivaretar innbyggerne våre, så de får lov til tjenestene. Men vi er nødt til å prøve å finne løsningene sammen om hvordan vi skal gjøre det. Og så har kommunene gode, likeverdige, lovpålagte tjenester, og det er absolutt målet.
1: Ja, det sa kommunedirektøren i Holtdalen, Mona Evensen, Goa på en veldig dårlig telefonlinje, og satt på toget da vi gjorde det her intervjuet litt tidligere i dag.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
5: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
4: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
5: Gaupen-tilhengere?
4: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
6: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
7: Det viktig å kjenne sin egen besøkelsestid.
0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum.
8: Selv om jeg har vært i gammel.
0: På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anden Ørsti, Ingemars og dansebandet.
9: Fredag kveld, hvilken herlig kveld.
0: Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan- og fritidsmessa hele helga.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpen fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: Lørdag så inviteres hele Norge til å finne fram soveposen og tilbringe natta under åpen himmel. Det spiller ingen rolle om du legger det på fjellet, i skogen eller på trampolina i hagen. Natt i naturen markerer starten på friluftslivets uke. Og målet det å gjøre det enkelt for flere å oppleve gleden ved å sove ute. Vi har snakket med generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
1: Målet at flest mulig skal få en natt under åpen himmel, enten for første gang eller en ny natt med nye eventyr utendørs.
0: Hva mener du årsaken til at mange trenger litt ekstra spark bak for å gjøre det her? Hvorfor har man forholdsvis høy terskel for å overnatte ute?
1: Nei, jeg tror at det mange som glad i å sove ute, og noen har ikke prøvd det før, og alle tror jeg kan ha godt av å ha en anledning til å komme seg ut. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i at dette har man tenkt man skulle ha gjort, og så kommer hverdagen akkurat i gang, og da det noe med å få en anledning og tenke at nei, men vet du, nå bare gjør jeg det.
0: Ja. Kan det være litt det at man tror man må dra langt skogs for å få en god naturopplevelse, kanskje? At det her en lang reise?
1: Ja, det tror jeg du kan ha rett i, og jeg tror at mange tenker at dette mer komplisert enn det trenger å være. Man trenger jo ikke å reise langt, og man trenger ikke en masse utstyr. Her går det an å ta med seg soveposen ut på trampolina i hagen, eller ei hengekøye i nærskogen. Eller ta med seg et telt, det trenger heller ikke være så langt. Og det noe med å ikke gjøre det vanskeligere og mer ambisiøst enn det trenger å være.
0: Hva vil du si til dem som aldri har sovet ute i friluft til her?
1: Aller mest så vil jeg jo si, bare gjør det, bare prøv det. Det ikke mye som skal til. Pass på at du har med deg nok mat, og at du har med deg nok klær, og så kan det være lurt å ha ei hodelykt. Og så er det fint hvis du rydder etter deg når du ferdig. Men det så mye å vinne på å kjenne både på kropp og hue at man har fått vært ute. Så bruk den anledningen her til å prøve det hvis du ikke har gjort det før.
0: Nå det jo fremdeles gode temperaturer, da, men vi har startet på høsten. Vi har altså gyvet løs på september måned, og på lørdag nå så det vel sikkert litt avhengig av hvor i landet du befinner deg, litt forskjellige temperaturer også. Hvorfor legger dere denne dagen til høsten?
1: Høsten en kjempefin tid å sove ute på, og det jo noe med den fryktige høstlufta som godt både for kropp og huet. Og så det jo forløpig ikke så tegn på høsten at ikke en god sovepose og kanskje å beholde ullstilongs med et par ullstokker på gjør at man helt fint kommer seg gjennom natta. Og det sier jeg som sånn frøsapinn selv, for jeg pleier bare å beholde ulltrøya og ullstilongsen på, så står vi godt ute langt utover høsten.
0: Ja, kanskje det litt mindre insekter også?
1: Ja, det jo lov å håpe i hvert fall. Jeg tror det.
0: Ja. Hva gjør en sånn opplevelse? Hva gjør en sånn natt med oss, både fysisk og mentalt?
1: Det jo en sånn liten energibut, både for kropp og for huet. Og hvis du har noen med deg, så det en fantastisk måte å være sammen på. Jeg forstørt å ute sammen med datteren min, og det å få den kvelden, det å våkne opp sammen, det en helt sånn spesiell opplevelse, og jeg vet at det skaper gode minner for henne også.
0: Det at vi da, voksne, godt voksne personer, de av oss som aldri har opplevd en sånn natt ute i det fri, det vel noe vi har med oss fra barnsben av da. Vi har rett og slett, foreldrene våre tok ikke oss med på sånn. Hvor viktig det å få med de unge?
1: Det kjempeviktig. Fordi at dette jo en veldig lavterskel og enkel aktivitet som man kan gjøre, og som gir masse tilbake. Og det jo derfor at vi i Norsk Friluftsliv har dette initiativet og sier, vet du hva, nå på lørdag så prøver vi det.

0: både de som har gjort det mange ganger og de som aldri har gjort det før. Så det å få med seg flere, og særlig unger, ut, det jo en gyllen mulighet for. Men jeg vil jo ofte oppfordre de som sitter og tenker at det har jeg aldri gjort, og det kunne jo vært litt artig. Kanskje dette akkurat den lørdagen de skal gjøre det.
1: Og for den da som sitter og lurer på det her og har litt lyst å gå ut av plena da, det, som sagt, det går jo an å ligge på hengekøya, sier det, men ut i skogen og alt på fjellet, det finnes vel en del regler for hva som lov og ikke, og det lov å ta seg til rette overalt?
0: Ikke overalt, men veldig mange steder i Norge vi jo så heldige at vi har det som heter allemannsretten, så lenge man holder seg 150 meter unna hus og bebyggelse i det man i utmarka, så kan du slå opp telt eller henge opp ei hengekøye. Og så det klart det viktig å rydde opp etter seg etterpå, men det mye mindre komplisert enn det jeg tror at mange tenker.
1: Den her natta nå, lørdagsnatta, jo en del av friluftslivets uke. Kan du si litt mer som skjer på det her ukeslange arrangementet?
0: Det kan jeg absolutt. Natt i naturen jo på en måte oppsparket til uka, og gjennom uka så det flere aktiviteter. Allerede på søndagen så det toppens dag og kom deg ut dagen, så da det bare å gå inn på internett og se om det noen aktiviteter i nærheten som det går an å stenge seg med på. Og så har vi også det som heter Ur med mening, som da mellom 11. og 13. september, altså i slutten av neste uke. Og det handler rett og slett om å ta seg en tur, men samtidig gjøre en innsats for å plukke søppel og ta bedre vare på nærmiljøet. Så da kan man ta med seg en pose ut på tur, og så tar du med deg hvis du ser noe som ikke hører hjemme i naturen.
1: Jeg låter å spørre hva generalsekretæren gjør lørdagsnatta da?
0: Lørdagsnatta så tar jeg med seg datteren sin og sover i telt. Det blir ikke så langt, men jeg heldig og bor ikke så langt fra en skog. Så vi går i skogen og slår opp teltet, og så blir det vel litt godteri og kanskje litt høytlesing under hodelykta. Og så må vi tidlig opp, for da skal vi være med på friluftslivets dag på søndagsmorgen.
1: Ja, gjør du det fordi det liksom kreves av en generalsekretær å gjøre det her, eller gjør du det rett og slett av egen fri vilje og glede?
0: Jeg veldig glad i å sove ute, og datteren min enda gladere i å sove ute. Nå det jo sånn at jeg ganske ny i den jobben, men da hun hørte at man hadde noe som heter natt i naturen, så konkluderte hun med at jeg hadde valgt meg helt riktig jobb, og det var ingen tvil om at vi skulle ut.
1: Helt til slutt, hva håper du folk sitter igjen med når man våkner på søndag formiddag en gang?
0: Da håper jeg at man tenker dette har jeg lyst til å gjøre en gang til.
1: Det sa generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjerup. Nea Radio.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kråkstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues sin hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: S16.
1: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. E6 er stengt etter at en lastebil og en personbil frontkolliderte på E6 i Melhus. Politiet beskriver ulykken som alvorlig. Ifølge politiet blir veien stengt lenge. Omkjøring er skiltet via E39 og fylkesvei 700. Tungbiler kan imidlertid ikke kjøre samme vei som personbiler, presiserer politiet. Både ulykkesgruppen i Vegvesenet og Havarikommisjonen er varslet, det sier politiets operasjonsleder Viola Elvrum til Adresseavisen. Statsforvalteren opphever Holtålen kommunes reviderte budsjett for 2026 fordi det er i strid med kommuneloven, det skriver Fjelljo. Kommunen har budsjettert med et driftsunderskudd på 3,9 millioner kroner og oppfyller dermed ikke kravet om budsjettbalanse. Kommunestyret må vedta et nytt realistisk budsjett i balanse innen 21. oktober. Holtålen blir samtidig registrert i ROBEK-lista også fordi driftsbudsjettet er vedtatt med merforbruk. Fosen Biovarme, som varmer opp flere offentlige bygg i Åfjorden, er konkurs. Selskapet har 6,8 millioner kroner i gjeld, skriver Fosna-Folket. Anlegget er fortsatt i drift, men rådmannen kaller varmeforsyningen kritisk infrastruktur fordi ikke alle bygg har alternative varmekilder. Bostyrer Hilde Myklatun advarer om at flere kommunale bygg kan få en kald vinter dersom driften stanser. Nærmere 18 000 mennesker har besøkt Nidarosdomen etter kong Haralds bortgang. Det er særlig rørende å se hvor mange unge som har kommet for å tenne lys og skrive i kondolanseprotokollen. Det sier Anne Strømmen, som er avdelingsdirektør ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Nidarosdomen holder åpent fra klokka 8 til klokka 20 frem til gravferdsdagen 9. september. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på fredagsværet. Det blir skiftende bris, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men fra ettermiddagen dessverre enkelte regnbyger. Noen temperaturer. I Oppdal 16 grader, Trondheim 14 grader, Stjørdal 15 grader, Hitra det samme, 15 grader, Røros 15, Selbu 16 grader og Steinkjær 18 grader.
3: Det
0: Formiddagen fortsetter den her I Nya Radio, og nå det Ole Evinrud, eller Ole Dole, som vi kjenner igjen, som førstemann ut I platebunken I hvert fall. This town ain't big enough for the both of us.

0: noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
4: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Krokstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skadene oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.

0: Nea Radio.
1: Det er som sagt veldig mye kulturelt som skjer på, i Trøndelag i helga. Både på Røros og i Trondheim er det store arrangement, likeså på Stjørdal. Kollega Bård Danielsen i Trønderfrokosten satt litt fokus på det som skjer der i morgensendinga tidligere i dag.
2: Nå skal det handle om det som skal skje i morgen på torvet i Stjørdal, for da er det nemlig klart for Stjørdal Internasjonale kultur- og markedsdag, og det høres både spennende og eksotisk ut. Renate Bjørsol, du er varaordfører i Stjørdal, og du er delaktig i det som skal skje.
3: Ja, og det her gleder vi oss veldig, veldig til. Og det utrolig artig at vi får ting til å skje i sentrum av Stjørdal. Så sentrum av Stjørdal alt annet enn dødt, så her blir det liv og folkeliv. Og jeg snakket med en Fida som primus motor bak der her i morges, og han sa at han har allerede fått beskjed om at det kommer masse folk.
2: Ja, det altså Fida Afif som da primus motor for hele arrangementet.
3: Det det, men han har en flott gruppe med seg av folk fra de forskjellige foreningene, internasjonale foreningene på Stjørdal, og fått med seg veldig gode samarbeidspartnere fra frivilligheten, fra kommunen og blusen og næringsforening og så videre, så det her et skikkelig samarbeidsprosjekt.
2: Ja, det skal altså skje i morgen, torvet i Stjørdal, og det starter altså klokka 10. Men Renate, hvordan kom det her i stand?
3: Det startet ved at utvalgsleder for kultur og levekår, Rune Larsen og jeg, har hatt en følelse av at vi må gjøre mer for å synliggjøre mangfoldet på Stjørdal. Så vi har hatt jevnlige dialogmøter med ressursgrupper fra ressurspersoner fra innvandrermiljøet, somalisk forening, ukrainsk forening, burmesisk forening, og så videre. Og i et av de møtene her, så ble den ideen her født. Og da tenkte vi at da må vi steppe opp og bistå så godt vi kan med det. Men de har gjort alt selv, så det er utrolig hvilke ressurser som bor i de miljøene her.
2: Mm. Og når folket tar turen til torvet på Stjørdal i morgen, altså, hva kan de oppleve da?
3: Det er utrolig mye å oppleve faktisk. For det første så kommer det til å være masse boder, og der kan man jo få kjøpt både håndverksarbeid, men også mat fra de forskjellige foreningene som involvert. Så for eksempel thailandsk mat, afrikansk mat, ukrainsk mat og så videre. Så folk må virkelig gå i bodene og se både på håndverk og mat. Mm. Men i tillegg så blir det kulturinnslag, og det blir veldig bra. Blant annet så vil vi få høre ukrainsk sang, vi vil se burmesisk dans og så videre. Så det blir oppvisninger gjennom hele dagen. Og så har blusen, det er jo hel blus i helga, og dem kommer også å holde et innslag på torget i morgen.
2: Ja, dem har lov til å sende en forsamling med bluesmusikere som skal underholde.
3: Det gjør dem, og dem opptrer klokka 1 på torget.
2: Ja. Kulturelle innslag, men også mat. Det betyr at vi kan få smake litt mat som vi kanskje ikke er vant til å ete til vanlig.
3: Og det må jeg jo si at jeg har vært så heldig og blitt invitert på nasjonalfeiringer, nyttårsfeiringer og så videre i de foreningene her de siste årene, og det er utrolig mye god mat.
2: Det er det?
3: Ja, ja, ja. Så hvis man har lyst til å teste noe spennende, så må man komme og sjekke ut bodene. Men hvis man litt tradisjonell norsk, så går det også bra, for sanitetskvinnene, de kommer altså å servere tradisjonell norsk mat også.
2: Hva er tradisjonell norsk mat som serveres i morgen?
3: Det aner jeg ikke, men hvis jeg skulle ha gjettet, så ville jeg gjettet rømgrøt og sånne.
2: Å oh, ja, det ikke sant. Sådd, kanskje?
3: Ja.
2: Ja. Oh, men det jo mye mer spennende å utvide sin, gourmet-horisont med å smake på utenlandsk mat og sånn. Har du smakt? Du sier at det godt. Hva har du smakt på før da?
3: Ja, jeg var jo blant annet og åpnet feiringen av den filippinske nasjonaldagen her for et par år siden. Det var utrolig mye god mat. Og så var jeg og åpnet feiringen av burmesisk nyttår nå i vår. Ja, det man kan bare glede seg, det jeg har å si også.
2: Ja. Kanskje det noen som får en ny sånn smaksopplevelse og finner ut at nei, kanskje vi skal finne på noe annet på fredagen i stedet for den tradisjonelle tacoen.
3: Det bør man jo vurdere, og i tillegg så er det her oppfordrer barnefamilier til å ta med seg ungene sine, for det at det blir sørget for aktiviteter for barn gjennom hele dagen.
2: Oh.
3: Yes, så det blir veldig bra. Det den syriske foreningen, tror jeg, som har fått ansvaret for det, og jeg har hørt litt rykter om hva de har tenkt å holde på med, så det blir veldig mye spennende aktiviteter for barn.
2: Mm. Og det kommer til å bli fargerikt, fordi at det kommer da masse folk da I sine respektive folkedrakter, har jeg hørt.
3: Det gjør det, og det blir veldig spennende. Så jeg vil tro at det I hvert fall kommer thailandsk, og vi skal jo få se thaidans også forresten, filippinsk, ukrainsk, og så har jeg hørt rykter om bunader. For eksempel.
2: Hvor kommer de ryktene fra?
3: De kommer fra en beskjed om at jeg skulle møte I bunad, og det går bra så lenge jeg ikke puster og ikke spiser.
2: Ok, så du skal altså stille I morgen I bunad?
3: Det har jeg fått beskjed om at jeg skal, så da hører jeg etter, vet du.
2: Hvilken bunad har Renate Bjørsol?
3: Rød trønder.
2: Du har trønderbunad, ja.
3: Åpenbart.
2: Ja. Ja. Jeg har bestemt tenkt at den mest brukte trønderske bunaden, den grønn og gul og heter felleskjøp I kjelledress.
3: Ja, jeg mer glad I vernebuksa min enn felleskjøpet kjeldresen, men ja.
2: Men betyr det at skal du bare gå rundt og liksom kaste glans I bunaden din, eller blir det motorshow? Skal du gå catwalk, Renate?
3: Det aner jeg ikke, men jeg har fått beskjed. Det en programpost her som heter Internasjonal Folkedrakt, og det klokka 13.30.
2: Okay.
3: Så jeg har en mistanke om at vi skal gjør det, ja. Men sånn utover det, så tipper jeg at folk kommer til å gå rundt omkring I hele dagen I flotte folkedrakter, I bodene og så videre, så det I tidsrommet mellom 10 og 17 så det masse som foregår, og det bare å møte opp når som helst I det tidspunktet. Og så kommer det til å være taler og så videre fra en sånn kvart på 11 og utover, og så kommer innslagene suksessivt utover dagen, så det bare å møte opp.
2: Og det ligger an til at dere blir relativt heldige med været også.
3: Ja, det har jeg sett, så det her blir veldig, veldig bra. Det har jo vært varierende trøndervær, for å si mildt I siste, så når jeg så værmeldingen, så trodde jeg nesten ikke det var sånn. Så vi satser på at det holder seg sånn som det mildt I morgen.
2: Ja, startet altså klokka 10, og det å ta turen til torvet, det ingen inngangsbillett der.
3: Absolutt ikke, her åpent for alle, og aktivitetene koster ingenting heller. Så det her bare å møte opp, ta med seg ungene og barnebarna og bikkja og kjæringa og alt, og så være med.
2: Ja, åh. Jeg spent på denne framvisningen av folkedrakter. Altså, å se deg sammen med andre folkedrakter fra rundt omkring I verden. Altså, det artig å sammenligne det der.
3: Ja, ja, absolutt. Jeg må jo si, jeg blir jo veldig imponert. Både, altså, når man feirer burmesisk nyttår, så har de jo danseoppvisninger, og du skulle sett, det så fargerikt, og de så elegant, og det så flott. Nei, vet du, vi har mye å lære av andre, men jeg må jo si at jeg jo stolt av bunaden også. Jeg synes jo at bunaden flott, så her det masse mangfold, og alle like glad, tenker jeg.
2: Åh, det blir så bra. Kjenn din besøkelsestid. Ta turen til Torvet I Stjørdal I morgen. Stjørdal Internasjonale Kultur- og Markedsdag, og det starter altså klokka 10. Renate, lykke til I morgen.
3: Tusen takk.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Gromnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Nea Radio.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
4: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Lørdag 5. september klokka 13 det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.

0: Da skal det handle om fotball og Stjørdals Blink. Vi satt over til reporter Knut Inge Skjem.
1: Da skal vi snakke litt om Stjørdals Blink og deres kommende kamper, for allerede i morgen, lørdag 5. september, så kommer Eidsvoll-turen på besøk. Vi har med oss trener Magnus Eriksson. Vi har også med oss Nils Nordbotten fra Stjørdals Nytt, og vi kan jo starte litt, Magnus Eriksson. Hvordan synes du sesongen har foreløpt så langt?
2: Nei, nå har det begynt å komme seg da. Vi hadde jo en tung start på sesongen der vi sto med slet med å bikke kamper i våres favør og sto med 4 poeng etter 9 kamper, og så har det løsnet resultatmessig også nå i siste, så nå har vi jo kommet oss litt opp på hesten og fått 24 poeng på 17. Så nei, det har gått fremover.
1: Nils Nordbotten fra Stjørdals Nytt, du følger Stjørdals Blink tett. Hva synes du om laget så langt?
3: Nei, altså, laget har egentlig vært ganske bra hele tiden, men det som Magnus sier, at de hadde litt problem med å bekke kampene i riktig retning tidlig i sesongen, men så utover i sesongen har det vært helt fantastisk, og på de siste 9 kampene nå så har de jo 7 seire og 2 uavgjort.
1: Sammenlignet med tidligere utgaver du har sett av Stjørdals Blink, hvordan rangerer du denne prestasjonen?
3: Jeg vil si at det her er utrolig bra jobba med et ungt mannskap. Spiller god fotball og vinner. Men så må jeg nå si en ting. At for meg personlig, så er den viktigste kampen i sesongen i morgen.
1: Mot Eidsvoll-turen?
3: Mot Eidsvoll-turen. Fordi at mora mi, hun kommer fra Eidsvoll, og om Blink taper mot Eidsvoll-turen, så hagler det inn med meldinger og sms'er fra onkler og tanter og søskenbarn på Eidsvoll. Så kjære Magnus, i morgen må du prøve å vinne.
1: Kan du love deg, Magnus?
2: Jeg kan aldri love noen ting i fotball, men vi skal nå prøve så godt vi kan og unngå at du kommer i den situasjonen der. Da. Så, ja.
1: Hvordan lag er det man møter i morgen, Eidsvoll-turen?
2: Eidsvoll-turen er jo et veldig bra lag, de ligger jo nummer 2 nå, og ligger og kjemper om opprykk, litt sammen med Kjelsås i toppen der, som har vært i toppen hele år. Det er et veldig spillende lag, veldig mye gode enkeltspillere på, og også teknisk gode spillere, som også har erfaring fra høyere nivå, så vi er forberedt på en knalltøff kamp vi på Sandskogene i morgen.
1: Hvordan legger man opp strategien mot et sånt lag?
2: Nei, det er jo litt sånn små nyanser basert på hvilke lag vi møter. Vi prøver jo hele tiden å være oss selv og gjøre det vi skal gjøre hele tiden, og så er det små detaljer, litt sånn justeringer basert på motstanderens styrker, men jeg tror det blir viktig å gå i strupen på dem, være offensiv og prøve å presse dem høyt og tvinge frem en del feil til dem, sånn at vi klarer å spille på oss selv litt og få kampen inn i våre spor. Vær litt modig, rett og slett.
1: I hvor stor grad legger du strategi utifra motstandere? Du sier at dere ønsker å spille som dere selv, men man må jo være litt kynisk også.
2: Ja, hovedstrategien handler alltid om oss selv og hvordan vi ønsker oss å spille, for at vi er nødt til å spille på våre egne styrker. Men så er det litt sånn nyanser i forhold til hvordan man presser og litt hvordan man løser ulike faser av spillet, som er litt avhengig av hvilken motstand man møter da, og hvordan de gjør ting. Så det, hovedstrategien er oss selv, og at vi skal fremstå likt hver gang, og så for å få til det så må vi tilpasse oss litt annet.
1: Skada i troppen, eller stiller man med fullt mannskap?
2: Nei, nå er vi dessverre i en situasjon der vi har veldig mange skader, så vi har en, i hvert fall foreløpig, for så litt i dag, vi får litt flere svar nå siste trening før kamp, men det er en del spillere som er ut, så det ser ikke ut som vi kjenner til å stille med noen stor tropp, men dem vi sender ut på vil nå uansett være bra, og vi har noe trua på at vi kan vinne hver kamp uavhengig av hvordan spillere som spiller, for vi har en bra tropp, men vi skulle gjerne hatt litt flere som er skadefri, ja.
1: Vi skal snakke litt mer med Magnus Eriksson, for ikke bare Eidsvoll-turen tar turen til Sandskogene i morgen. Det kommer også storfint besøk i Køppen. Mer om det straks, men først litt musikk.

0: Vi snakker med Stjørdals Blinks trener Magnus Eriksson sammen med Stjørdals Nytts Nils Nordbotten som har fulgt Blink I en årrekke og Nils, det en liten godbit som kommer til Stjørdalen I køppen.
1: Helt klart, det jo kanskje Norges mest klassiske køpplag som kommer på besøk. Mm. Fredrikstad, de har vel 10 NM-titler og kniver jo I toppen med Odd og Rosenborg der. Så det blir jo kjempegøy.
0: Ja, og køppen jo på en måte rosinen I pølsa, Magnus Eriksson. Nok en gang så kommer det et lite lag til Stjørdalen. Hvordan ser du på møte med Fredrikstad?
2: Nei, først og fremst så blir det jo veldig artig å få testa seg mot et eliteserielag, og så blir det jo en litt sånn bonuskamp for våre sted, der vi kan senke skuldrene, forhåpentligvis så klarer vi å dra en del folk, og vi kan vise oss frem da for et litt større publikum, der vi har ingenting å tape, så vi gleder oss veldig til den kampen også.
0: Vi husker jo sist det var lite lag her, selve Rosenborg ble sendt hjem med tap, blant annet, det var tilstanderne på Sandskogen den gangen.
1: Det var tilstander, ja. Min egen sønn brakk jo nå når den for over gjæret der når Stjørdals Blink skåret 2-1-målet og ble en liten TV-kjendis etter det og så husker jeg jo også når Molde ble kjent hjem fra den gamle Blinkbanen med tap så at køpp jo køpp det en klisje, men det jo fryktelig gøy alt kan skje
0: Det kan det, og det kommer mye folk. Betyr mye både sportslig og kanskje også økonomisk.
2: Det vil jo ha, så vi håper jo at det, som sagt at det kommer folk, og at man vil jo ha en litt å si for klubbeøkonomien nå. Det. Det har nå vært skrevet litt om at det har vært litt tøft I år, så vi håper at sånne ting kan være et trekkplaster som kan dra litt folk. Så skal vi gjøre det vi kan for å prestere på banen.
0: Ja, hva sier gruppa om å møte toppspillere på dette nivået?
2: Nei, det har vi ikke snakket så mye om enda, fordi at vi har klart etablert en ganske bra greie der. Vi har fokus på det neste som skjer, og det viktigste for oss nå Eidsvoll-turen på I morgen. Men det klart at vi har nevnt det litt, og vi gleder oss til den kampen, og så vil det være mer fokus når vi begynner å nærme oss litt mer da.
0: Når går kampen?
1: Det vel den 16. September, den ble jo utsatt en uke på grunn av kongens begravelse.
0: Nils, som har fulgt blink folket I Stjørdalen og området når sånne kamper kommer opp?
1: Nei, dessverre så det jo litt for lite folk på TMT-stadion, det jo det. Men så handler det jo litt om at man mobiliserer litt og at man prater frem det litt, for at man kan jo liksom ikke bare sitte og se på skoen og akseptere at det for få folk på tribunen. Vi må skape litt stemning, og så bra som Blink spiller nå, så fortjener jeg litt mer folk, det må jeg si.
0: Da får vi oppfordre alle til å ta turen og se Stjørdals Blink mot Fredrikstad I køppen den 16. September, men først Eidsvoll-turen allerede I morgen. Takk skal du ha, Magnus Eriksson, trener Stjørdals Blink, og Nils Nordbotten fra Stjørdals Nytt.
3: Og det her innslaget, det var laget av Knut Inge Skjem.

0: Som sagt, det mye som skjer i Trøndelag i helgen. Nå skal vi til Røros. Der det klart for årets store høstutstilling. Den har fått navnet Du skal ikke trø i graset. Og det her foregår mye av det her i hvert fall på Galleri Kunst og Kaos. Og derifra, Sigrid Jansen, riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du må fortelle mer, hva det her Du skal ikke trø i graset for nå?
1: Du skal ikke trø i graset er Kunst og Kaos sin store høstutstilling nå. Og den viser kunst av 8 forskjellige kunstnere med veldig forskjellig bakgrunn og med veldig forskjellige kunstneriske teknikker. Felles for alle sammen, det at det handler om naturen og vårt forhold til naturen. Og det blitt en vakker utstilling og jeg vil si egentlig en lett tilgjengelig utstilling. Titelen har vi selvfølgelig hentet ifra Einar Skjæråsen sitt dikt ifra 1954, som jo heter «Du skal ikke trø i graset», og det handler om natur og det å ta vare på naturen.
0: Hva slags arrangement det her egentlig?
1: Altså selve utstillingsåpningen, som i morgen, den markerer vi med 2 store arrangement. Først klokka 13 på formiddagen, så det åpning av utstillingen. Der blir det kunstneriske innslag, blant annet ved skuespiller ved Trøndelag Teater, Sunniva Dumont Nordahl, og folkemusiker Olav Mjelva. Og så det ordføreren på Røros som åpner utstillingen. Klokka 19 på kvelden så markerer vi utstillingsåpningen med en stor konsert og bakgårdsfest i bakgården på Kunst og Kaos. Det Copper City Ramblers som spiller, og de som har vært på bakgårdsfest hos Kunst og Kaos før om årene, de vet at det en helt spesiell stemning, både med lys og bålpanna og musikk og mye bra folk. Og det finnes fortsatt noen ledige billetter.
0: Ja, og hører rykter om en litt spesiell trommeslager som muligens dukker opp.
1: Ja, det går noen helt ville rykter om en sånn kortreist trommeslager i Finnburgården. Det blir spennende å se hva det for noe.
0: Ja, det mange som vet hvem det men vi kan holde det hemmelig, så kan jo heller folk møte opp i ren nysgjerrighet.
1: Ja, det kan være verdt det.
0: Fortell litt om høstutstillingen. Hvor lenge har dere drevet på med det her?
1: Vi har jo hatt høstutstilling hvert år i alle de siste årene, og annet hvert år har vi slått på stortromma og gjort et sånn type arrangement som vi gjør i år, med både dag- og kveldsarrangement. Årets høstutstilling den litt spesiell fordi den har kommet til gjennom en open call som Kunst og Kaos hadde i fjor. I fjor inviterte vi profesjonelle kunstnere fra hele Norge til å søke om utstillingsplass hos Kunst og Kaos. Det kom utrolig mange søknader, og det vi trodde bare skulle bli liksom en utstilling, det har egentlig blitt til et helt utstillingsprogram. Og høstutstillingen, det 8 kunstnere som har søkt selv om å få stille ut på Røros, og som vi så at står godt til hverandre, fordi alle 8 både handler om natur eller bruker natur på en spesiell måte i kunstnerskapet sitt.
0: Hva legger du i det at det så mange kunstnere som ønsker å stille ut hos dere på Røros?
1: For det første så tror jeg at Røros et sted med en stor tiltrekningskraft på mange som opptatt av kunst og kultur, både innenfor musikk, og ja, teater for så vidt, og også innenfor billedkunst. Da. Så jeg tror at Røros som sted har en tiltrekningskraft på kunstnere, folk som opptatt av kunst og kultur.
0: Ja.
1: Og så håper jeg jo også at det betyr at Kunst og Kaos har gjort et godt arbeid gjennom mange år, og at det mange som har lyst til å stille ut også på Kunst og Kaos. Da.
0: Så må du da og din kollega Ellen-Kristine Klemetvold leke litt norske talenter, da, og velge ut her, det vanskelig?
1: Det vanskelig, og heldigvis så har vi et kunstfaglig utvalg i Kunst og Kaos, og det ikke bare Ellen og meg, selv om vi selvfølgelig helt essensielle i det, men vi har med oss ytterligere kompetanse på det. Men ja, det har vært vanskelig å velge ut, for det var mange gode søknader, Og vi har valgt ut ikke bare de åtte som nå skal vises under høstutstillingen, men også et knippe som blir til et utstillingsprogram som begynte i mars I år, og som skal holde på til langt ut I 2027. Så det blir mange nye og spennende og interessante kunstnere på Røros I tida fremover. Ja,
0: og blant musikken og utstillere og hemmelige trommeslagere, hva går det an å trekke frem et høydepunkt?
1: Jeg tror høydepunktet helheten, at man faktisk kan komme her, være sammen med mye bra folk, for det vet vi at det både kunstnerne kommer jo fra hele Norge tilreisende for å være med på dette her, men også både rørosinger, hyttefolk og tilreisende fra både Trondheim og Oslo, og vi tror at det blir, det liksom god stemning da. Det fint å møtes, det fint å se hverandre, fint å stå rundt bålpanna på kvelden, bra musikk. Jeg tror høydepunktet handler om å være sammen I de rammene som kunst og kultur kan skape.
0: Det her blir jo, skjer jo midt I en litt spesiell situasjon I Norge da, I forbindelse med kongens bortgang. Kommer arrangementet til å bære preg av det på noe vis?
1: Jeg tror ikke selve arrangementet I så stor grad kommer til å bære preg av det. Vi har selvfølgelig gått noen runder på det her vi også. Det norske kongeparet, eller det tidligere norske kongeparet da, med både dronning Sonja og kong Harald, har jo I alle år vært veldig opptatt av kunst og kultur og idrett. Og derfor så føltes det rett for oss å tenke at litt også I deres ånd, så går dette arrangementet, en kunstutstilling som handler om vårt forhold til naturen, og en konsert som også handler om det å være sammen, det går som planlagt.
0: Kort til slutt, Sigrid, forholdsvis lite galleri, kunst og kaos, I hvert fall I størrelse, ikke så veldig stor bakgård heller, hvor mange plass til?
1: I bakgården det plass til drøyt 200 stykker, så det blir god stemning.
0: Det sa Sigrid Jansen, en av to gallerister da, I Kunst og Kaos på Røros, og har med seg Ellen-Kristine Klemetvold, og det altså klart for Du skal ikke trø I graset, høstens store utstilling på Kunst og Kaos på Røros.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. Selv om jeg har vært i gammel. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det er gratis inngang på karavan- og fritidsmessa hele helga.
1: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: S17.
1: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Så en kikk på fredagsværet. Det blir skiftende bris, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men fra ettermiddagen dessverre enkelte regnbyger. Noen temperaturer. I Oppdal 16 grader, Trondheim 14 grader, Stjørdal 15 grader, Hitra det samme, 15 grader, Røros 15, Selbu 16 grader og Steinkjær 18 grader.
3: Vi er i gang med siste timen med ettermiddagssending her på Nia Radio. Det her fredag, fjerde dagen i september. Vi må begynne å telle til noen for noen måneder vi har kommet til. Per Magne Moan er fremdeles i studio. Vi skal denne timen fortsette vår lille rundtur i fylket vårt og innom noe av det som foregår av kulturelle aktiviteter. Vi har allerede hørt at Stjørdals-Blink har en travel uke fremom seg, starter allerede i morgen med kamp, og vi har vært til Røros, hørt om høstutstillingen der. Vi skal høre litt mer om Trondheim Marathon, og vi skal enda en tur til Stjørdalen og høre litt mer hva som foregår der denne timen, så heng på. Starter med Desireless og hennes, det er blitt one hit wonder det her, ikke da? Voyage.

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp igjen med oss. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyet, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagen, jeg.
3: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helgen.

0: Det handler da om Trondheim Marathon 2026. Og med meg nå, Hilde Martinsen. Hei, Hilde.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo. Det står at du er prosjektleder for Trondheim Marathon 2026. Det stemmer.
1: Det stemmer.
0: Ok, hva gjør en prosjektleder?
1: Du, det mye. Jeg vet ikke om vi har tid til å gå gjennom alt som dukker opp her på tampen, i hvert fall. Men man jobber jo jevnt og trutt gjennom hele året da, med et arrangement av den arten.
0: Ja, og nå er det jo sånn at Trondheim Marathon har jo pågått da, i mange år. Det har jo blitt en tradisjon, det her. Så, altså, har jo litt erfaring med hvordan ting skal gjøres.
1: Absolutt, det har vi. Altså det startet jo i 1969, da var det 12 stykker, så det var kanskje litt annerledes arrangert da, og litt annet tid også. Mens nå har vi jo hatt en utvikling som har bare vokst og vokst og vokst, med deltakerrekord i fjor. Men i år har vi gjort en del endringer, da, så sånn sett er det jo ting som ikke er prøvd før, så det blir jo veldig spennende å få testet ut nå på lørdag og søndag.
0: Men Hilde, hva er de viktigste endringene da?
1: Viktigste endringene er at vi har gått over til et to-dagers format, hvor vi har tatt barn- og familiedag på lørdag, og så har vi flyttet løpsdag til søndag, og ikke minst endret løype. Så vi har fått en halvmaraton-trasé, og det var vi helt avhengig av å få gjøre på søndag, da, fordi vi skal jo stenge en god del veier.
0: Ja, og jeg ser jo det at ATB har jo gått ut med informasjon om hvilke holdeplasser som ikke betjenes, og gjelder det både for lørdag og søndag?
1: Nei, det gjelder kun søndag.
0: Ja, ikke sant.
1: I et tidsrom da, liksom, når det pågår.
0: Mm. Ny løype, sa du. Betyr det at folk har klaget på den gamle løypa?
1: Det er jo litt begge deler. Det er jo alltid noen meninger om det, og det er vi kjempeglad i. Altså, engasjement på løype, det er større enn man skulle tro. Men litt av altså største bakgrunnen for at vi gjorde med løypa var jo fordi at vi må ta mer kapasitet. Vi så at når vi hadde ca. 15 000 deltakere i fjor, så hadde ikke vi plass til flere. Så da måtte vi begynne å tenke litt annerledes. I tillegg har det vært litt et stort ønske fra deltakerne om å få til en halvmaraton-trasé. Mm. For dem som sprang hele maraton, de sprang jo 4 runder, og det kan jo gjøre noe med det. Ja. Så nå skal de få springe 2.
0: Ja, og helmaraton, halvmaraton, er det også andre distanser enn det?
1: Det er det. Vi har både 5 kilometer, vi har en 10 kilometer, halvmaraton, helmaraton, ja, og i tillegg stafetta da, 4 ganger 10,5, eller 4 ganger 5 kilometer.
0: Mm. Og det har jo vært deltakerrekord de siste gangene. Hvordan blir det da i 2026, Hilde?
1: Du, vi tror ikke vi tar deltakerrekord i år, altså. Vi ligger litt. Bittelitt tilbake fjoråret, og det tror vi skyldes flere grunner. For det første så hadde jo vi gjennomføring i fjor sammen med Åge. Ikke helt sammen med Åge da, men vi hadde mye folk i byen som deltok. Det har vi jo sett tall på nå når vi kan sammenligne. Så det er nå en av bakgrunnene for at vi ikke tror vi når så mange, og i tillegg så er det flere faktorer som vær da. Det må vi jo si at den sommeren her har ikke vært bytt på det beste løpeværet. Vi ser at Oslo Marathon, som vi har tett dialog med, de har flyttet helg til helga etter oss. Og så er vi jo usikre på endringene vi har gjort da, i forhold til om det har vært med å påvirke deltakertall. Da. Mm. Men vi var veldig heldige i fjor, da klaffet veldig mye, ser vi. Men vi har passert 10.000, og vi kommer til å rulle på masse her på tampen, så vi er spent på hva sluttallet blir. Da.
0: Ja, for, sånn som jeg har skjønt det, det er fremdeles mulig å melde seg på.
1: Ja, det er det. Altså, du kan melde deg på helt til løpsdag her. Så når du våkner på søndagsmorgen, så kan du tenke deg litt om om du frister og ut og springer sammen med resten av Trondheim og Mengen, og hva som eventuelt passer. For det er jo det vi ser. Vi er jo først og fremst et lokalt og regionalt løp. Og det er jo med å påvirke litt at folk melder seg på litt senere, fordi det krever ikke like mye logistikk rundt det da. Mm.
0: Det er altså søndagen som er hoveddagen for å sprenge, og så er det da lørdagen som er satt av til barne- og familiedag. Fortell litt om det som skal foregå da.
1: Ja, da vil det være, da bruker vi arena Ytre Kongsgård, Borgården og Marinen, så vi holder oss på den siden. Og da har vi tilrettelagt for at det blir kun for ungene, altså masse opplevelser. Det blir arrangert en 500 meter for de minste, og så har vi lagt det nytt av året en 2 kilometer da, så man kan springe, for det har vi fått en tilbakemelding på at den 500 meter er litt kort. Og da har 5 kilometer vært det neste, så vi må ta noe imellom. Så det vil jo være et arrangement uten tidtaking, men bare å skape mestring og gode opplevelser, I tillegg til en opplevelsesløype. Vi har planlagt å gå I tog fra når vi ferdig med arrangementet, som fra 11 til 1, og gå til Lerkendal, for der det kamp klokka 4. Så at vi har et samarbeid med Rosenborg som gjør at man også kan fortsette når man ferdig med å ha sprunget og mottatt medalje og drikke og så videre. Mm. Så vil det jo være en del partnere som har aktivering på området, så det masse som skjer I det tidsrommet på lørdag.
0: Jeg har jo deltatt I Trondheim med maraton. Det begynner å bli noen år siden nå. Da sprang jeg ikke.
1: Jeg følte at jeg deltok.
0: Jeg var da ansvarlig for det som kalles en motivasjonsstasjon, fordi at jeg sto som DJ ved Nidarøhallen og spilte energisk musikk når de sprang forbi.
1: Ja, det var det.
0: Det sånn denne gangen nå, det sånne plasser hvor at det litt sånn musikk for å få opp adrenalinet og få opp spiriten?
1: Absolutt. Det har vi, og det ser vi jo enda større behov for noe man har I lengre løype. Før hadde vi jo mye mer komprimert på en 10 kilometer. Så nå passerer det flere DJ-stasjoner, vi har I tillegg et korps som skal spille under hele dagen, og så har vi jo veldig mange partnere rundt om I løypa som har aktivering med ulik underholdning. Og det jo tilbakemeldingene vi får fra tidligere løp, det jo heiingen man får langs traseen utrolig viktig for å holde det gående. Mm. Og det har jo vært på godt og vondt, vi har jo hørt noen som har sagt at de hadde jo høy puls hele løpet, altså det har man jo, men I overkant høy puls fordi at man hadde så mange som heia på her rundt at du kunne aldri slappe av. Så du pusha. Det gjør noe med deg.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, og så det jo drikkestasjonen underveis da, så ja. Du kan fylle på litt. Der kan du lure til en liten gåpause, vet du.
0: Ja, og så blir det vel premieutdeling også etter hvert.
1: Det blir det. Alle får jo medalje. Det for å ha gjennomført, både for barna og for voksne. Og så vil det jo være en premiering fra første til tredje plass på alle distanser minus stafettene. Det det første lag, altså lag, første plass for laget som mottar en premie. Mm. Og så har vi jo nytt av året, da. Det må jeg jo fortelle, for det jo en veldig artig ting. Vi har med spurtprisen. Så vi har lagt inn ned på Brattørkaja, så vil det være en liten 100 meter, hvor man spurter fra et punkt til et annet punkt. Det vil være godt merket, så det finner man ut av, så hvis man føler for det. Og da kan altså beste kvinne og beste mann vinne 10 000 kroner, den som raskest.
0: Å, du dæsken, det her høres ut som noe som stålet fra sykkelidretten.
1: Ja, sant. Ja. Jo, de vil lære av hverandre, vet du. Så der det bare, så du får velge da hvordan du skal dispe en løpe, om du går for å ha jevn flyt, eller om du skal rone litt og så gi alt under din spurtprisen. Da. Så det blir artig, det gleder vi oss til å teste ut.
0: Å, det blir gøy, da folk nødt til å legge opp taktikk. Det blir artig å se hvem det er som gjør det, og hvem som løser den oppgaven der best.
1: Absolutt.
0: For dem som har lyst til å bli med nå, og som ikke har fått ut fingeren, hvor finner jeg informasjonen, Hilde?
1: Du, da kan de gå inn på trondheimmaraton.no. Da kommer du rett til påmelding. Startnummerutdelingen startet I går, og vil være helt til og med løpsdag. Så man har fortsatt tida til å bli med.
0: Prosjektleder I Trondheim med maraton, Hilde Martinsen. Du, tusen takk for praten, og lykke til I helga.
1: Tusen takk.

0: I dag så er det plateslepp i Trøndelagen. Det er Cecilia Dyrøy, eller Silja, som hun har som artistnavn, som slipper sitt første album. Manne Leam Silja heter albumet. Og du er med meg på telefonen, Silja. Hvordan føles det å endelig kunne slippe debutalbumet?
1: Det kjennes stort, selvfølgelig veldig stas. Jeg føler de siste to årene siden Samme Grand Prix 2024 og frem til nå har liksom vært et kapittel da, på den her reisen som nå på en måte ferdig skrevet. Og så kjenner jeg at jeg skal glede meg over at jeg kan si at jeg har sluppet et album. Det veldig fint, og så og gleder meg til å på en måte videre se fremover da, og videre utvikle meg også da, som artist.
0: Ja, albumet heter Manne Leam Silja, eller Jeg er Silja er titelen. Mm. Hva ønsker du å fortelle om deg selv gjennom det som nå blir tilgjengelig for publikum?
1: Nei, altså hele målet med det albumet her var vel kanskje å vise litt sånn forskjellige sider av meg som person, musikalsk da selvfølgelig. Jeg tenker det albumet inneholder jo både skulle si glede og alvor, og jeg tenker at det speiler ikke bare meg, men alle som en dag har du en god dag, en annen dag har du en dårlig dag, og det litt det albumet her speiler også da, kan man si.
0: Du synger altså på sørsamisk, et språk du har jobbet med. Du er jo sørsamisk selv også, Silja, men du har måttet jobbe litt med språket. Si litt om det.
1: Mm. Ja, altså, jeg har jo vokst opp i en reindriftsfamilie, men jeg fikk liksom ikke språket med meg fra barnsben da, så jeg har jo liksom alltid hatt språket, altså sørsamisk på skolen. Når alle andre fikk ha nynorsk, så fikk jeg gå på sørsamisk undervisning. Men det er jo liksom begrenset hva man får med seg som umotivert tenåring også på et vis, sånn at siden Samme Grand Prix så har liksom målet mitt vært å skulle ta tilbake hjertespråket mitt da, gjennom musikken. Men det er klart, det er en vanskelig prosess. Jeg skriver jo alle låtene mine på engelsk først, og så blir de oversatt til sørsamisk, så det er jo en himla prosess det her. Kanskje mer avansert enn hva man trenger.
0: Ja.
1: Så det er en jobb som må gjøres, og det kjenner jeg, har jeg kjent gjennom hele prosessen med å skrive et album her også, da. Det er vanskelig.
0: Ja, du svarer vel nesten på det neste spørsmål nå da, altså, en ting er å være nybegynner i et språk, men samtidig da begynne å være lyrisk og skrive sangtekster på det her språket, men du sier du skriver på engelsk først?
1: Mm. Jeg skriver på engelsk først, og så har jeg med meg min veldig gode venn da, og språkkonsulent, som jeg kaller henne, Eva Krikke Jonassen, som hjelper meg med oversettelse. Da. Og da er det jo å balle da, frem og tilbake med henne på ja, hvordan setningene er bygd opp, og hvordan ja, språket funker, da, og uttaler ikke minst, sånn at jeg går veldig grundig til verks da, med hver enkelt låt, for at jeg har så lyst å lære meg det, jeg har så lyst å gjøre det bra, på en måte, når jeg først skal ha det på en plate, så ja, det er en prosess. Du, men det er en veldig givende prosess da,
0: ja,
1: det må jeg si.
0: Du har jo vært i det sørsamiske musikkmiljøet noen år nå da, og føler du at det er det alene som er publikummet ditt, eller er det langt videre enn som så?
1: Nei, altså selvfølgelig hovedpublikum er vel kanskje et samisk publikum, uansett om det er sørsamisk eller nordsamisk eller lulesamisk for den del, men jeg føler absolutt at det er nysgjerrighet fra hva skal jeg si, majoritetsbefolkningen også da. Jeg fikk jo veldig mye litt fint publikum under Samme Grand Prix som har følt meg hele veien, føler jeg, som støtter og heier og sier at likevel, om man ikke liksom forstår ordene og sånn, så kan man musikk er jo et universelt språk på en måte, du kan forstå følelser og tanker gjennom tonene på et vis, så det har vært veldig fint, altså jeg føler at jeg har en stor heiagjeng.
0: Si litt om mixen mellom engelsk og, og sørsamisk på, på musikken din.
1: Altså, det jo mye det jeg gjør på den platen her, da. Det jo tospråklige sanger for å på en måte invitere et større publikum inn I hva låten handler om. Da. Sånn at på den platen her så skal det vel kanskje ikke være så vanskelig å følge med på, på hva låten dreier seg rundt. Men målet mitt jo at jeg skal kunne kunne skrive kun musikk på sørsamisk. Det kanskje en prinsippsak og en hjertesak for meg selv, da. Men, men som jeg sa, altså, musikk et universelt språk, og jeg tror at man hører jo på spansk musikk også, eller italiensk eller fransk, ikke sant? Jeg tror ikke det har så mye å si, egentlig.

0: Mannem og Jarl Datemme, hva det vi hørte her fra Sami Grand Prix for noen år tilbake I tid. Det et av sporene på albumet som slappes I dag. Hva kan du si om de andre sporene? Det skulle du si, en rød tråd på noe vis?
1: Både ja og nei, skulle du si. Jeg vil si at det variert, da, men selvfølgelig det jo en pop. Plate, sånn at poppen høres jo veldig godt gjennom hele albumet. Men som jeg sa I starten, det både glede og alvor. Og så kjenner jeg at jeg har jo utviklet meg fra låt til låt, egentlig, og det det som så morsomt også, da, med det kreative, på en måte, at man, det liksom ingen fasit, og man Man får nye ideer underveis hele tiden, man utvikler seg hele tiden, så ja.
0: Som du sier, en mix av engelsk og sørsamisk, og på coveret så står titelen på låta, den står på både sørsamisk og engelsk.
1: Mhm.
0: Fortell hvordan en konsert med Silja å oppleve for publikum, og så det, mikser du språket når du framfører låtene, eller du var jo litt inne på det I sted, men du kan utdype litt, hvordan ser du for deg artisten Silja på scenen fremover?
1: Ja, jeg mikser jo språket, det gjør jeg jo absolutt, men en konsert med Silja, det jo energisk da, og jeg vil jo at det skal høres... skal jeg si stort ut et stort lydbilde ja, jeg vet ikke man må kanskje bare komme og oppleve det
0: ja, ja blir det
1: vanskelig å
0: og I forbindelse med releasen blir det muligheter å oppleve Silja live?
1: Det blir det men jeg har ikke gått ut med noe dato foreløpig så får følge med og se hvor det ender opp hen.
0: Ja, hva vet du fremover da? Hva vet du om det som skal skje etter releasen nå?
1: Etter releasen nå så det for så vidt rolig. Jeg skal gjøre en DKS-konsert. Det liksom det foreløpige planene. Ellers så det vi planlegger fullt for neste år da. Så da håper vi at det blir en liten turné.
0: Og til slutt, hvor håper du at det her albumet har tatt det om ett år, du var jo kanskje inne på det litt nå, men si litt mer om det.
1: Nei, ja, som jeg sa, jeg håper jo at jeg får lov til å ut og spille da. Det det vi sitter og jobber med nå. Og så føler jeg meg jo veldig inspirert da. Nå det jo veldig fint å kunne si at jeg har sluppet mitt aller første album, så da det vel bare å hive seg på neste prosjekt, tenker jeg.
0: Det Norge som grensa for hvor du ser for deg musikken din lande, eller kan også sørsamisk tas ut I en stor verden?
1: Jeg har absolutt tro på at det samiske, altså samiske musikk og kunst kan nå langt ut I den store verden. Og fordelen jo at Sápmi har jo på en måte ingen landegrenser, sånn sett. Så det består jo av flere land. Så vi kan begynne der, og så får vi se hvor vi ender opp til slutt.
0: Vi må jo få høre da til slutt noe, et spor fra det nye albumet, Silja. Og ja, blant de nye låtene går det an å plukke ut for opphavskvinnen en enkelt låt.
1: Det må jo kanskje bli fokussporet da, som en låt som heter Paradise, altså Paradise.
0: Ja, den har du ikke oversatt, den har du ikke oversatt til engelsk heller, det universelt.
1: Nei, ja, det tenkte jeg kanskje var de fleste forstod.

0: altså. Du lyg til meg.
1: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant.
0: Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk.
2: Gikk det bra?
0: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
5: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

Det som sagt veldig mye kulturelt som skjer på, i Trøndelag i helga. Både på Røros og i Trondheim er det store arrangement, likeså på Stjørdal. Kollega Bård Danielsen i Trønderfrokosten satt litt fokus på det som skjer der

0: I morgensendingen tidligere I dag.
1: Nå skal det handle om det som skal skje I morgen på torvet I Stjørdal, for da det nemlig klart for Stjørdal Internasjonale Kultur- og Markedsdag, og det høres både spennende og eksotisk ut. Renate Bjørsol, du vareordfører I Stjørdal, og du delaktig I det som skal skje.
2: Ja, og det her gleder vi oss veldig, veldig til. Og det utrolig artig at vi får ting til å skje I sentrum av Stjørdal. Så sentrum av Stjørdal alt annet enn dødt, så her blir det liv og folkeliv. Og jeg snakket med en Fida som Primus Motor bak der I morges, da han sa at han har allerede fått beskjed om at det kommer masse folk.
1: Ja, det altså Fida Afif som da Primus Motor for hele arrangementet.
2: Det det, men han har en flott gruppe med seg av folk fra de forskjellige foreningene, internasjonale foreningene på Stjørdal. Og fått med seg veldig gode samarbeidspartnere fra frivilligheten, fra kommunen og blusen og næringsforening og så videre, så det her et skikkelig samarbeidsprosjekt.
1: Ja, det skal altså skje I morgen, torvet I Stjørdal, og det starter altså klokka 10. Men Renate, hvordan kom det her I stand?
2: Det startet ved at utvalgsleder for kultur og levekår, Rune Larsen og jeg, har hatt en følelse av at vi må gjøre mer for å synliggjøre mangfoldet på Stjørdal. Så vi har hatt jevnlige dialogmøter med ressursgrupper fra ressurspersoner fra innvandrermiljøet, somalisk forening, ukrainsk forening, burmesisk forening og så videre. Og I et av de møtene her så ble den ideen her født. Og da tenkte vi at da må vi steppe opp og bistå så godt vi kan med det. Men de har gjort alt selv, så det utrolig hvilke ressurser som bor I de miljøene her.
1: Og når folket tar turen til torvet på Stjørdal I morgen, altså, hva kan de oppleve da?
2: Det utrolig mye å oppleve faktisk. For det første så kommer det til å være masse boder, og der kan man jo få kjøpt både håndverksarbeid, men også mat fra de forskjellige foreningene som involvert. Så for eksempel thailandsk mat, afrikansk mat, ukrainsk mat og så videre. Så folk må virkelig gå I bodene og se både på håndverk og mat. Men I tillegg så blir det kulturinnslag, og det blir veldig bra. Blant annet så vil vi få høre ukrainsk sang, vi vil se burmesisk dans og så videre, så det blir oppvisninger gjennom hele dagen. Og så har blusen, det jo hel blus I helga, og dem kommer også å holde et innslag på torget I morgen.
1: Ja, dem har lovt å sende en forsamling med bluesmusikere som skal underholde.
2: Det gjør dem, og dem opptrer klokka 1 på torget.
1: Ja. Kulturelle innslag, men også mat. Det betyr at vi kan få smake litt mat som vi kanskje ikke vant til å ete til vanlig.
2: Og det må jeg jo si at jeg har vært så heldig å blitt invitert på nasjonalfeiringer, nyttårsfeiringer og så videre I de foreningene her de siste årene, og det utrolig mye god mat.
1: Det det?
2: Ja, ja, ja. Så hvis man har lyst til å teste noe spennende, så må man komme og sjekke ut bodene. Men hvis man litt tradisjonell norsk, så går det også bra, for sanitetskvinnene, de kommer altså å servere tradisjonell norsk mat også.
1: Hva tradisjonell norsk mat som serveres I morgen?
2: Det aner jeg ikke, men hvis jeg skulle ha gjettet, så ville jeg gjettet rømgrøt og sånne.
1: Ja, det ikke sant. Sådd, kanskje?
2: Ja.
1: Ja. Men det jo mye mer spennende å utvide sin, gourmet-horisont med å smake på utenlandsk mat og sånn. Har du smakt? Du sier at det godt. Hva har du smakt på før da?
2: Ja, jeg var jo blant annet og åpnet feiringen av den filippinske nasjonaldagen her for et par år siden. Det var utrolig mye god mat. Og så var jeg og åpnet feiringen av burmesisk nyttår nå I vår. Ja, det man kan bare glede seg, det jeg har å si altså.
1: Ja. Kanskje noen som får en ny sånn smaksopplevelse og finner ut at nei, kanskje vi skal finne på noe annet på fredagen I stedet for den tradisjonelle tacoen.
2: Det bør man jo vurdere. Og I tillegg så det her oppfordrer barnefamilier til å ta med seg ungene sine, for det at det blir sørget for aktiviteter for barn gjennom hele dagen.
1: Oh.
2: Yes, så det blir veldig bra. Det den syriske foreningen, tror jeg, som har fått ansvaret for det, og jeg har hørt litt rykter om hva de har tenkt å holde på med, så det blir veldig mye spennende aktiviteter for barn.
1: Mm. Og det kommer til å bli fargerikt, fordi at det kommer da masse folk da I sine respektive folkedrakter, har jeg hørt.
2: Det gjør det, og det blir veldig spennende. Så jeg vil tro at det I hvert fall kommer thailandsk, og vi skal jo få se thaidans også forresten, filippinsk, ukrainsk, og så har jeg hørt rykter om bunader, for eksempel.
1: Hvor kommer de ryktene fra?
2: de kommer fra en beskjed om at jeg skulle møte I bunad, og det går bra så lenge jeg ikke puster og ikke spiser.
1: Ok, så du skal altså stille I morgen I bunad?
2: Det har jeg fått beskjed om at jeg skal, så da hører jeg etter, vet du.
1: Hvilken bunad har Renate Bjørshol?
2: Rød trønder.
1: Du har trønderbunad, ja.
2: Åpenbart.
1: Ja. Jeg har bestemt tenkt at den mest brukte trønderske bunaden, den grønn og gul og heter felleskjøp I kjelledress.
2: Ja, jeg mer glad I vernebuksa min enn felleskjøpekjeldressen, men ja.
1: Men betyr det at skal du bare gå rundt og liksom kaste glans I bunaden din, eller blir det motorshow? Skal du gå catwalk eller noe?
2: Det aner jeg ikke, men jeg har fått beskjed. Det en programpost her som heter Internasjonal Folkedrakt, og det klokka 13.30.
1: Okay.
2: Så jeg har en mistanke om at vi skal gjøre det, ja. Men sånn utover det så tipper jeg at folk kommer til å gå rundt omkring I hele dagen I flotte folkedrakter, I bodene og så videre så det I tidsrommet mellom 10 og 17 så det masse som foregår og det bare å møte opp når som helst I det tidspunktet og så kommer det til å være taler og så videre fra en sånn kvart på 11 og utover, og så kommer innslagene suksessivt utover dagen, så det bare å møte opp
1: Og det ligger an til at dere blir relativt heldige med været også?
2: Ja, det har jeg sett, så det her blir veldig, veldig bra. Det har jo vært varierende trøndervær, for å si mildt I siste, så når jeg så værmeldingen, så trodde jeg nesten ikke det var sånn. Så vi satser på at det holder seg sånn som det mildt I morgen.
1: Ja, startet altså klokka 10, og det å ta turen til Torvet, det ingen inngangsbillett der?
2: Absolutt ikke, her åpent for alle, og aktivitetene koster ingenting heller. Så det her bare å møte opp, ta med seg ungene og barnebarna og bikkja og kjæringa og alt, og så være med.
1: Ja, åh. Jeg spent på denne framvisningen av folkedrakter. Altså, å se det sammen med andre folkedrakter fra rundt omkring I verden. Altså, det artig å sammenligne det der.
2: Ja, ja, absolutt. Jeg må jo si, jeg blir jo veldig imponert. Både, altså, når man feirer burmesisk nyttår, så har de jo danseoppvisninger, og du skulle sett, det så fargerikt, og de så elegant, og det så flott. Nei, vet du, vi har mye å lære av andre, men jeg må jo si at jeg jo stolt av bunaden også. Jeg synes jo at bunaden flott, så her det masse mangfold, og alle like glad, tenker jeg.
1: Åh, det blir så bra. Kjenn din besøkelsestid. Ta turen til Torvet I Stjørdalen I morgen. Stjørdal Internasjonale Kultur- og Markedsdag, og det starter altså klokka 10. Renate, lykke til I morgen.
2: Tusen takk.

0: klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
2: Det kan ikke jeg noe mye med, da.
1: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
2: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi
1: da, du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler også.
2: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
1: De har gratis utleiehengere også.
2: Ja, ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger.
1: Bra, kom da.
3: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi holder til i Øyvegen 30 ved Hell stasjon.

der er vi ved målstreken i ettermiddag. Vi er nesten helt ferdige, mangler en låt. Per Magne Moan, takk så mye for følget, takk for at du var med oss i ettermiddag. Vi har lyst til å minne om en ting, og det betyr at rett etter oss nå, så er det klart for Trøndertoppen. Veldig viktig at du hører på den og er med og stemmer frem den beste trønderske musikken. Trøndertoppen, også rett etter nyhetene nå klokka 18. Ha en fin helg, ikke før å nåles, folkens. Skal du ut og springe, skal du ut og danse, eller som er hva du nå enn skal gjøre, så nyt det til det fulle. Så høres vi at neste gang. God helg!

0: drukner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonellloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader i går. Det er en tangering av den varmeste temperaturen som er målt i Spania i september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt i El Granado sørvest i Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Sendingen presenteres av
2: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Nea Radio.
4: Straks er det klart for Trøndertoppen for uke 36, men først det her.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Terje!
7: Ja, klær for noe nå da?
6: Jeg er så varm!
7: Nice! Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
6: Nei, ikke sånn! Det er så varmt her at jeg er på å renne bort.
7: Ja. Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her i fjor. To sekunder skal jeg se om jeg finner dem.
6: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller!
8: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
9: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
10: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
11: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

0: akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
1: Vi klar med en ny runde med Trøndertoppen, denne gangen for uke nummer 36. Hvem ute, og hvem med oss på lista? Ja, det skal vi finne ut her og nå. Navnet mitt Bård Danielsen, og vi starter med de som har forlatt oss siden sist. Ut av lista, Jacuzzi Brothers med Impotent fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. Vømmelband med Hymne til Hans også ute, fikk heller ikke nok stemmer. Og når det gjelder Guro, så hun ute av lista med låta si Miles Apart, for hun har vært med i 8 uker, og det altså grensa for hvor lenge du kan være på Trøndertoppen. Så hvem med på lista? Det skal vi finne ut nå, og vi starter med
0: plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
1: Der finner vi fruen fra havet, Therese Ulvan, fremdeles med oss på lista, med låta Eggs in the Morning.

0: Tømmertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: Tiendeplassen går til Therese Ulvan med Eggs in the Morning. På niende, Stein Larsen med låta si Godstog. Og på åttendeplassen, Marianne Øyesvold. Låta den heter for Fri.
1: Plass nummer 7.
2: En nykommer har kommet seg inn på lista. Det er Gåte med ny musikk. Og på sjuendeplassen ligger Gåte med låta Strandvaskar.

0: Plass nummer 6.
1: Og den går til Petter Seljeseth. Han har vært med i Samfunnet 6 uker nå, men låta, ja, den klamrer seg fast på Trøndertoppen. Låta heter Hjertet banker på.

0: Det var gruppa Gras med låta Evig. Du hører på Trøndertoppen, og hvordan resten av lista ser ut, det får du vite ganske straks.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
2: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: Nea Radio.
8: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: Sjuendeplassen går til Gåte med Strandvasker. Sjetteplassen, Petter Seljeseth, Hjerte banker på. Og på femteplassen, Gras med låta si som heter For evig.
8: Plass nummer 4.
0: Fjerdeplassen i uke 36 går til nok en nykommer. Det er bandet En dans på nevroser som har kommet seg inn på lista. På fjerdeplass med låta Følg meg.

0: tredjeplass.
1: Det her er Trøndertoppen, plass nummer tre.
2: Tredjeplassen går til en kar ifra Levanger. Det er Markus Hoff som er med oss på lista. Han har vært med i 4 uker nå. Låta til Markus Hoff heter Bread Roll.

0: Det her Trøndertoppen, plass nummer to.
1: Hun inne i sin sjette uke på Trøndertoppen. Det snakker om Eva Gussiås på en andre plass med The Sound of You.

0: kroppen. Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
1: Fjerdeplassen i uke 36 går til En dans på nevroser med låta Følg med. Tredjeplass, Markus Hoff med Bread Roll. Og på andreplass, Eva Gussiås, The Sound of You.
0: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
1: Nok en gang så må vi gratulere Helmine, som var på førsteplass forrige uke, og er på førsteplass også i uke 36, med låta si, fanlåta, hyllestlåta kanskje. Hun er glad i DDE, og har laget en låt som heter DDE på radio, som er førsteplassen i uke 36. Gratulerer til Helmine!

Det var førsteplassen på Trøndertoppen på Nea Radio for uke 36, Helmine med låta DDE på radio. Vi har som alltid tre utfordrere, og hvem det er, det får du høre rett etter det her.

0: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
1: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
0: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
1: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
0: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
1: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
0: De har gratis utleiehengere, også.
1: Ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
0: Bra, kom da.
2: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger, i ro og fred. Vi helter i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
3: Per! Din h***hån! Ta deg altså! Du lyver til meg!
4: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
3: Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Kjæring, tung, halet, det vekk.
5: Gikk det bra?
6: Det er bra, det er teater.
5: Ja.
2: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
7: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
8: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det er gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
11: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
12: Og så er det utfordrerne sin tur, 3 stykk. Og vi starter med Lise Olden, som er aktuell med ny musikk. Låta heter Alt er skjer, og er litt sånn symfonisk rock, symfonisk metall, med trøndersk tekst. Dette er utfordrer nummer 1, Lise.

Lise Olden var utfordrer nummer 1 på Trøndertoppen med låta si Alt jeg ser. Neste utfordrer, ja det en ringrev, en veteran I bransjen som har startet et nytt band. Det var 2 band han har slått sammen til 1. Og det selvsagt Åge Aleksandersen. Det The Impossible Green og Violet Road som nå bekker Åge Aleksandersen. De har fått navnet Svarttrosten. Låta fra Åge, den siste, heter 15 000 år og utfordrer nummer 2.

Åge Aleksandersen sammen med bandet Svartrosten utfordrer nummer to på Trøndertoppen i uke 36 med låta 15 000 år. Tredje og siste utfordrer denne uka, det er Marte Volden. Låta hennes heter Stor mann.

0: Stor mann het låta, Marte Volden var artisten, utfordrer nummer 3 på Trøndertoppen uke 36. Da det opp til deg å bestemme hvordan lista kommer til å se ut neste gang, hvem blir med videre, hvem ryker ut, bruk stemmeretten din, og det gjør du på nyaradio.no, der finner du lista. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: mye.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
2: 4 dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
3: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Broborg, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Du, si noe skitten til meg.
6: Bilen din.
5: Nå da?
7: Sandbergs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
1: Nei, Peter, virkelig det? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
3: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Ah, jeg er omodet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: 2021.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg da.
3: Jo, jeg går ut i bua mi.
2: Du har ikke noen bu.
3: Snart så har jeg ei bu.
4: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle. Uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hell stasjon.

0: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Broborg, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: Oppdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fikset bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Lørdag 5. september klokka 13 det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
5: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nea Radio.
1: Yeah, jeg er best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg gjør det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg er best på mitt verste, unnskyld. Vært sånn siden

0: fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: 2023.
1: Programmet presenteres av
0: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
2: Hei! En er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å forvåte. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å forvåte.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Vi skal ta en sang som heter For faren min er ganske fin, jeg.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det viktig å kjenne sin egen besøkelsestid.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. 6. september i Trondheim Spektrum.
4: Selv om jeg har vært i gammel.
3: På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet.
5: Fredag kveld, hvilken herlig kveld.
3: Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. 6. september. Og husk, det er gratis inngang på karavan- og fritidsmessa hele helga.
6: Har vi noen planer til uka, eller?
7: Nei. Hytta da, eller?
6: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
7: Hvor det skjer masse, da?
8: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
9: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
0: og
2: Elektrobutikken Eland på Domus Røros

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Danseband Jukebox.

0: Nå skal vi videre her i Dansband Jukebox Trønderske Artister Spesial. Nå skal vi innom noe som ikke nødvendigvis, jeg tror ikke de selv regner seg som dansband.
1: Nei, det gjør de ikke.
0: De regner seg som mer revygruppe da, eller de, bare for å ta det, de startet i 1997, Adams Eplene.
1: Ja, første jeg hørte med dem var vel en julesang hvis de ikke tar helt fel.
0: Ja da, de gjorde jo en norsk versjon av Fairytale of New York.
1: Stemmer, det var da jeg oppdaget dem på min radar.
0: Ja, men det er en fantastisk melodi.
1: Ja.
0: Den skal vi ta, alt det snakkes om jul. Men nå er det skittrøndervær, og ja. Mange har jo hørt Ivar Nergård.
1: Ja, ja, ja.
0: Han er jo godt kjent, for de fleste, i hvert fall når vi hører stemmen.
1: Helt klart.
0: Klaus Joachim Sonstad er heller ikke ukjent.
1: Kommer ikke å bli det heller.
0: Nei. Det er jo godeste Odin Jensenius det, og så Hans ja. Petter Nilsen, heller ikke han da.
1: Nei.
0: Nei, men det var de ukjente.
1: Stødige folk.
0: Ja. De startet opp med forestillingen om mens, og menn hadde forestillingen i 1998 dem da, og så ga de ut Adams Eplene på plateselskapet Norske Gram. Det er jo, kunne vi ha snakket om i to timer, tror jeg.
1: Ja, det betyr mye for Trønders musikk, han Gunnar Hordvik.
0: Ja, og... For øvrig, så er i Adamseplene da, så er Sola Jonsen fra Døm Døm Boys med, Truls Våge fra Trondheim Symfoniorkester, og Jostein Ansnes fra Dadafon, stort sett med når de har forestillinger.
1: Ja, det er stødig komp.
0: Ja, et utrolig viktig, en viktig, et viktig kapittel i trøndersk historie i hvert fall.
1: Absolutt.
0: Her er de, med det åpenbarlige skittrøndervær. For øvrig synger på bokmål, jeg vet ikke om det var et...
1: Alibi.
0: Alibi, kanskje.

Jeg tar fatt på veien hjem. Jeg jager etter bussen. Den neste går klokka fem. Hjem og inn på kjøkkenet.

0: Vi har jo hatt vokalisten og ikke minst låtskriveren selv da, av Setorn, Tufa Gon, store hit her i Nea Radio Studio, og fått hørt hele historien om Setorn.
1: Ja.
0: En kjempefin historie. Det handlet jo i bunn og grunn om at den skulle være å kjøpe seg en traktor da,
1: ja.
0: Og fikk den hjem.
1: Ja.
0: Og jeg tror det mange som kjenner seg igjen i at det skulle nå gjerne ha vært...
1: Hvorfor kjøpte ni et jondyr? Det var en greie også.
0: Ja, det var jo noen som mente det da.
1: Ja.
0: Ja, men han selv, han var meget fornøyd, og jeg kan fortelle røp så mye at Setorn, den eksisterer fortsatt, og er still going strong og kjempestand.
1: Og gutten smiler.
0: Og gutten smiler.

0: Melodi Grand Prix-gata og leter etter noen låter som passer godt i danseband jukebox.
1: Samme igjen nå.
0: Jo, jo.
1: Jeg skal skjerpe meg. Våtelu, la det svinge. Ja. Making your mind up. Save your kisses for me.
0: Ja, det er jo det der bakdelen av at du har med seg en DJ. Han vet jo svaret på alt.
1: 1985.
0: Vi skal til Sverige og Norge. Og Bobby Sox. Jeg sier noe det.
1: Ja.
0: Andreasson og Sen.
1: Pastel fra Trøndelag, vårt nummer 3.
0: Ja.

0: Den gode musikken fortsetter om få straksa med den her. Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
2: Sendingen presenteres av
3: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.

Nå skal vi til en klassiker fra dansbandverden. Vi skal til en låt som har vært med mange ganger i havesen har vært i begravelse, så kan man fort hende at man har hørt Der hvor rosor aldri dør, innspilt av utallige norske og svenske og sikkert tyske også dansbands entusiaster. Det når jeg skulle se her nå da, på å prøve å finne ut hvilke låter skal jeg snakke om, så det kanskje en låt som i hvert fall jeg har stiftet greit bekjennskap med opp igjennom. Stert forhold til låta her, og forholdsvis stert forhold også til Christer Sjögren. Og hvorfor ikke kombinere akkurat de to tingene da? Her har du Christer Sjögren i Dansband Jukebox, der rosor aldri dør.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: Nå skal vi til militæret i dansband Jukebox.
1: Skal på sesjon.
0: Vi skal på sesjon.
1: Soldat.
0: Tilbake til Siegubba. Ja, det her er jo en låt som svinger skikkelig da. Siegubba fra Ålen.
1: Ja. Oppe i Almåsland.
0: Ja, og her er faktisk Magne selv som synger da om soldat. Her er Siegubba i dansband Jukebox.

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

Vi noterer oss mange danseband her I Danseband Jukebox som er gode klassiske band som har hyllet på I mange tiotals år. Et av dem kommer fra Hedmark, heter for Trond Eriks. Var startet I 1984 av Jan Ove Fjell, Svein Ove Menkrok og Jan Tore Kraft I sin tid. Og så ble Thomas Biller og Trond Erik Grundt med. Senere bestod bandet av Eidskogningene Fjell, Menkrok, Kraft og Ole Christian Ru og hovedvokalist Lars Espen Skogvold fra Løten. En av låtene de gjorde det veldig godt med, altså det her jo en kjent vise. Der skulle vi ha vært Karl. Det jo en god klassiker og en god melodi. Her skal du få den I Trond Eriks sin versjon. Ja da, der skulle vi ha vært Karl på Dansband Jukebox I 9+.

0: Ditt beste Ole Ivars minne da, DJ Charlie, hvor vi hen da?
1: Da vi faktisk tilbake til slutten av 90-tallet, når vi spilte sammen på SS Norway på krus i Karibien fra Miami og en runde I Karibien.
0: Husker du på alt det?
1: Ja, jeg gjør det. Det var...
0: Vil du det var litt av en tur?
1: Det var stort for meg for å være med som diskjockey utavskjærs, ja. Det var en høydare, det.
0: Mm. Her Ole Ivars med I mitt hjerte, brinner lågen.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her. La meg bli hos
1: deg nå i natt. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Nei, Peter, jeg virkelig der, og det roter jeg helt til Trøndelag.
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Danseband Jukebox.

0: Magnus Hestegrei, har du hørt om, Charlie?
1: Ja, jeg har hørt om det, men jeg tror han er fra Levanger.
0: Ja, det er det. Ja. Bamses Pub. Det er jo en låt, han, altså, du har hørt om Bamses Pub.
1: Ja, jeg har spilt opp med Bamses Pub. Jeg er jo på Sjødalen ved Bamses Pub, ikke sant? Eller hva?
0: Ja, det var det.
1: Jeg spilte jo på Spinneriet, da var jo Bamses Pub rett over gata.
0: Var det jo kåret til Norges styggeste pub i sin tid?
1: Premi er premi.
0: Premi er premi, og det ble jo TV-opptreden og alt på grunn av det da.
1: Ja, ja.
0: Nå er ikke Bamses Pub vi skal snakke om her nå, men en av de låtene han ble kanskje desidert mest kjent for det da.
1: Ja, begynte å oppdage den da.
0: Ja, den anbefales. Alt av Magnus Hestegrei anbefales egentlig.
1: Det er noen som tror det er Hans Rotmoen som spiller Hestegrei.
0: Nei, ja, det skjønner jeg assosiasjonen.
1: Ja. Ja.
0: Men siden 2014, ja, det hiler på noen år nå da. Men,
1: ja, det går, årene går fort.
0: Ja, en god trøndersk musikktradisjon er det blitt av Magnus Hestegrei. Og en låt som ønskes svært så ofte her på Nina Radio i hvert fall, det er Maren fra Marska. Ikke fra Marska, men Marska. Den får du her i Danseband Jukebox. Trøndersk danseband spesial. Du kan jo opp og prøve å danse og se om det går. Du det.

Skal vi få med oss en fra type utlandet også da? Dette er en låt som mange omtaler etter hvert som den ja, neste gammeldansen. Ja, med det så menes det jo det en låt da som etter hvert blir populært for kanskje den mer tilårskommende. Når man skal til å lage et storfest for bestemor, så er det den her du skal spille. Der Elvis Presley, Return to Sender.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På nordisk dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
1: Sendingen presenteres av
4: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.
5: Danseband Jukebox.

0: skal vi innimellom så driver vi også lurer oss til inn i noen sjangre som man kanskje ikke skulle ha typisk ha sagt dansband. Og det det heller ikke noe Sheena Easton.
1: Oi.
0: Ja.
1: 1980.
0: Vi skal til en god en. Altså det mye som svinger, altså, lel. Selv om litt utgangspunkt, det skulle gjøre det. Ja. Nei, det var ikke det jeg skulle si, men det popmusikk.
1: Ja, popmusikk. Den kom i 1980 og het 9 to 5, men bytta til Morning Train etter at Dolly Parton synes det krasjet litt med hennes 9 to 5.
0: Ja. Og da det blir mindre det her, altså. Ja, fra, jeg var minus 7 år jeg, i 1980.
1: Ja, jeg var forelsket som et line en gang. Her.
0: Oi. Fantastisk. Nei, hva gikk det da? Nei, vi kan jo snakke om det nå. Dette er Sheena Easton.
1: Gikk bra med hun.

0: snart fortsette musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Ja, nå jeg tilbake i skogen og har med min store bil.
2: Fire dager, med 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues sin hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner vi på bluesinhell.no.

13. er det ny hjemmekamp på Stjørdals-Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals-Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.

0: Vi skal innom enda mer fra bandet, det engelske bandet Waterbed Boys.
1: Ja, det er fra Vartdal, tror
0: jeg. Ja, det er med det. Ja, det er med det. Og så har de spilt mye Trandal, for det er et tødsted som det går bare ferget ditt. Men nok om det.
1: Jeg som har fått danse bare rolig for å lyst til å danse av Vassengrøtene.
0: Ja, og det her er stor hit på hytta mi.

0: Vi skal til Grannes og nok en gang innom et sånn typisk Kiel-band da, Nye Radios Grus til Kiel. Ja. Og Grannes, de er med fra tid til annen. Og ja, de gjør ting det svinger til, og de gjør ting det bråker til.
1: De får til stemning.
0: Får til stemning.
1: Og så kjenner de fra Namsos, så de har jo lært hjemmeleksa si.
0: De ser vel om seg selv at de er egentlig ganske klisslik, de som er fra oppe i Namsos fra fær.
1: Ja, ganske naturlig egentlig,
0: ja. Ja, det var noe vekst hun opp der, så blir det noe gjerne det.
1: Ja, Ronny, han passer inn med andre rockerene som kommer derifra.
0: I aller høyeste grad. Og så tar de opp, vet du. Det er parksekk.
1: Ja, det er... Da er vi hjemmefra.
0: Ja, Grannes, ut og dans. Det her er Pace på i Dansband Jukebox.